0: سيدتي.
1: جی جی
0: اساتذہ نے دیسا سماعت قوت ہم ورسرا کمزور ہے کی بعض خلقوں کی سماعت قوت دیر زیاد کم شی بعض کی معمولی کم بھی بعض کی طرف تا صحیح بھی اور طرف تا بھی کم بھی وجوہات پکی دیر دی اور دیکھ کی بعض اوقات دسیم بھی خاندان کم دا سے مسئلے روا
1: جینیٹک ایشوز ہم رات لے لیشی کنا
0: ایشوز ہم کے دیشی دینے علاوہ جکم دے ایر کے دننا ایپسزم کے دیشی پوش کنا ہیئر فالیکل چکم دے آئے کہ انفلمیشن کے دیشی دا گے دا وجہ ایبسس جوڑے دیشی ٹھیک شجے
1: جی جی
0: یا چکم دے بعض خلق وگنو کی تیلی وہی یا ستیرش ہوئی آگے دا وجہ نم چکم دے وقت کے زخم یا دا سے شکایت جوڑے دیشی ٹھیک شجے
1: اکثر کمگو گرو ڈاٹر سیب نو دیر خلق ما کتلے دی چاگے اخفل پا دے وگنو کی کیز چی دی کنا دا ڈیزت وہی نو دا خو ڈاٹر سیب دا انسان دا خو سا بائک یا دا غرنگ موٹر کار وغیرہ خونہ دے کنا دا امدد دے چابیہ سراغ سٹارٹی گی
0: بلکل جی بلکل دا شیئے چی کم دے لکا خبر آنا دا کنا جی
1: جی جی
0: دا انتہائی نقصان رسی دا سیزنا نو
1: ڈاٹر صاحب گنگو گرو کنا نو دا وقت چی کم دا پر دی دا ڈیزت نازک دی بنسبت کنور دا پارٹس مگو گرو دا جسم اگر لگ مضبوط تی خود دا وقت شو دا رنگ نوز چی کم شو دا ڈیزت مطلب نارم دی کنا
0: بلکل دا ڈیزت نازک دی دا جی کم دے خراب شنو بیاڑے زیاد مشکلات انسان پر جوڑے گی ٹھیک شجی
1: نو پکار دادا چی ڈاٹر صاحب مو دا سی خسما سر گرمیان چی کم دیا کو نو غین لگ زان
0: پکار دادا کل پکار دی بلا ٹول لگا تا خبر دا چی چا تا دا سی قسم سے ایشوز بھی نو آگے دا پر احتیاطی تدابیر دائے دے جی کل اللام بھی نو وقت دے مالوچی وغیرہ اگا دی ٹھیک شو
1: جی جی
0: یا دا دے یو خپل آگا ملاوی سنگا دا ایر برڈز بھی کنا دا سی یو قسم شے ملاوی گی ایسا جی کم دے وغن تا دن نبیا اوبن ورزی صحیح دا
1: جی جی
0: نو اگر ایر پیسز گونتا کیوی درا بڑھ بھی صحیح دا نو آگم دا استعمال ہو لیشی خو بہتر خبر دارا چی یا دی دی خو ہوں پیس ایک ڈاکٹر نے علاجو کی نو انشاءاللہ دا مسئلہ مکمل حل کی گی بس اڈیر زیاد معشومان دا سی اوچ رائی دا غون نوون وغیرہ بے دل یا چی کم دے آور دل بے کم بو نو آگا اللہ پاک ٹک کری
1: صحیح ډیره زه تم مننه کوم ډاکټر صاحب بل میسج راغله دی وای چې بای زه چې غدای ما نو زه بیا هم هر څه چې دی هغه اورم او ډیره تنگای او خپل دی ہاں پل دے ماں ڈیر زیادہ تنگ میں پل دے مسئلے نا او غصہ رہتا ڈیر زیادہ راضی او ہر وقت سستی وی او تنہا پسند جی ماں ارہا سواتی بیا تو مطلب سواتی جان سر ملی کا نو ارہا تنہا چکم دا جان سر ملی کا ڈیر زیادہ من کو جی ڈاٹر سے اکثر کم گو گرو نو دکشن تے کم زوانان وی یا دکشن کم جنے کے وغیرہ وی مگر دغه قسم مسائل چی دے راضی نا دس کے دل شی ڈاٹر سے مطلب انسان ودی وی او دی بیا ہر ساوری تاس دا ما دا گرس پاسبل دا
0: تجرمان سے بعض خل دا سی وی اسستر کی پٹی وی نور ذہن
1: ذہن وی خوی کنا
0: ذہن وی خوی کنا ٹھیک شو جی دا قسم ایشوز را دی او اسپیشلی چې کوم خلکو ته ټینشن ډیپریشن النس وی نو آی کی یا انسومیا وی نو خلکو ته چې کوم دا قسم ایشوز ډیر زیات را دی صحیح دی
1: جی جی جی نو یو دی دا وی چې مال غصه چې دا ډیر زیات را دی ډاټا سیف انسان د خپل غصه څنګه کنټرول کولی شي د پرسه څه کول پکار دی
0: تجرمان سے ګور غصه را دی نو څه د وجه نه غصه را دی ټیک شو جی اوس کدی باندې خبره کوم نو ټایم هم شارټ دی او بهر حال زه بیا هم چې لکستا د زړه مدعا نه پوره کیږي کنه
1: جی جی جی
0: ټیک شو بیا مخه مخه تا د غصه درځي صحیح ده یا چې کوم دی بلا وجه تا باندې ریسټریکشن ډیر زیاتی پابندیان در باندې ډیر زیاتی نو دا کې د وجه نه هم تا د غصه راځي بعض خل چې کوم دی یعنی مزاج په لحاظ شرم دغه سی وي
1: جی جی
0: چې دا غي ا مزاج چې کوم دی سختي بالکل نه برداشت کیږي
1: بالکل جی غي آزاد پسند دي کنه مدغه وی چې بس ما آزاد
0: بالکل بالکل دا آگے دا وجہ نمدہ قسم ایشوز رات لیشن اور ٹینشن ڈیپریشن سر نمدہ قسم مسئلی مسائل رازی صحیح دی
1: نو ڈاٹر سے پکار دا دی جنسان غصہ نکی لگ سوچ پکار دی لگ دماغ نکار اغسل پکار دی نو دا غا مسائل چی دی آگا حل کی دی لیشی و بس مونگا جذباتو کی چی دی آگا رازو نارو نارو خبرو مند چی دی آگا افغان کو بیا آگے نا یو غٹ ایشوز چی دی آگا جوڑی گیا و زانا چی دی پزور مند غصہ چی دی آگا راولو
0: بلکل تاج رامان سے با دا ہر یو سیز علاج تا دا ہر یو سیز یو حل شتا دی
1: جی جی
0: چسم مسئلے مسائل روانی اس کورونا کے ڈیر مسئلے بھی ٹھیک شو جی د رشتو مسئلے مسائل وغیرہ روان وی نور وغیرہ داسی مسئلے وی د پردے حوالے سر ڈے زیاد وی اج کم دے دا کور نتا کرا تا حوالے سر ڈے زیاد مشکلات وی مسئلے وی
1: جی جی
0: بعض ماشومان جی کم دے سبق پہ نشیت لے بکور کی قید وی
1: بالکل
0: لگ اس میں خبا جی کم دے لگا چم گاون کے سا سوک وی نہ یا خبر تر و دا گے سرم سے کم دے انسان دا قسم مسئلے مسائل رات لے شی صحیح دی
1: بالکل
0: جی اس تاسو خبر بالکل بجادہ جرا کوشش ہر یو سی سا کمپرومائز کول کنا
1: ایگزیکٹلی
0: جی تاسو کمپرومائز او کہ لگون دا کہ سوچو کہ خبر تا جی دا خبر زما دا فائدہ دا یا زما د نقصان ده. ٹھیک
1: بالکل.
0: چې کله انسان

0: کریسیس باندې خبره باندې سوچ کی او زمو مخال چی هر مسالې تک تاسو سوچ او کې کنه
1: جی جی
0: هغه لگ پازیټیو انداز کې
1: وګوره بالکل جی
0: ان شاء الله دا قسمه دا اوسه مسالې مسائل به ټول ختم وي
1: بالکل ډاکټر صاحب موږ وګورو خبره داسې وی کنه هغه غیر خبره نه وي خو دا غیر نیگیټیویټی چې دا موږ وګورو هغه پازیټیویټی چې کوم دا غیر ترته زموږ ته ان نه وي خیال نه وي ځکه موږ مطلب خبره غلطه ښکاری
0: اصل شی دقه دی رحمان صاحب چې خلق بعض اوقات ایزیوم کوي ایزیوم مطلب دا چې بس دا تصور دا سوچ کې چیر دا خبره ماته وکړه
1: جی جی هغه بل چاته وی
0: دې شي هغه بل چاته کړي او بعض خلق مائنڈ کې دا خبره پرته چیر بس دای ماته وکړه وو شي کنه نو پای باندې ځان خوري زور دیم چې بهي تاسو ته داس کیسه مسله راځي تاسو دا سیس کنفرمیشن وکړي کا پخپل نه شي کولای بل چا پلاس وکړي بل چا پلاس خدا هغه کس پلاس وکړي چې هغه قابل اعتماد کس وي چې تاسو سره دروغ نه وي دروغوي تاسو سره نه کی تاسو ته سپینه پاکه خبره کوي ذہن کی اگر فلانے پدے نظر بالکل ذہنی بیماری دا سڑے ہر سڑے خپل دشمن
1: میں جمع بدن کے موٹا پڈی رسیا تھا تسلی بخش علاج تھا پنزو کال رہتا تھا مسئلہ دا عمر 35 سال دی ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم ڈیر کم دے نو مختصر خبر
0: جی راج رحمان صاحب بالکل موٹاپا چکم دے دا ہارمونل ڈسٹربنس دا وجہ نام رات لیجی دا فیٹی لیور دا وجہ نام راضی ہائپر لیپیڈیمیا یعنی وینا کے غوڑ والے چکم دے دا اگے دا وجہ نام راضی بعض خل چکم دے اوور ایٹنگ کئی ڈیز یا خوراک کئی ہے اور بیا آ خوراک نہ کئی چکم موٹاپا نورم سیوا کئی لگا وری جی شو آلو شو یا چکم دے کولڈ ڈرنکس وغیرہ چ سومن جی کاربونیٹڈ ڈرنکس دا کے سمس دین دی علاوہ چکم ٹول نہ گھٹ نقصان چکم کئی ہے نو اڑے خواگ دی چینی دا دا ٹول نہ زیاد نقصان کی صحیح دی
1: صحیح ڈیرے مند نے کو بل میں اسا دی السلام علیکم مامو اپ کیسے ہو میں چتر پلین سے لاری دی لکھ لکھ لائے بدلی کے باہر سے سٹی رزتا مننا ابھی دبانے سے زیادہ تم سرم ڈیرے مند ڈاٹ سے پروگرام ٹائم چکن ختم شوی دی نو زم گا وردن کو لا ایو مختصر پیغام افریقہ ان پاک لا
0: بالکل جی تاج رحمان صاحب صاحب علیکم دے مبارک رضا بار ربیع الاول او صاحب زم فری کیمپ ہم نے ددی حوالے سے زدائم چہرہ سمر مریضان نو راضی نہ تم سپیشل ڈسکاؤنٹ میں نور ہم ورکو صحیح شو دی سب اجازت ہو کلم اللہ پاما
1: دیر تے منے کو ڈر سے پروگرام ٹائم چکم دے گران ہو دوں گا اخر ختم طرف تو رس دے تاسو تے خبرداری وی صبا او پدرمان ہومے پیڈ سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے فری کیمپ کے وی دے سحر تو بجو نہ مازی کر سلور بجو پورے تاسو رات لے شی غور علاج کامیاب علاج جہاں تاسو تدوینہ تلا سکو ولی شی ہیلپ لائن نمبر سنسری یاد ساتے 0331 47 347 پرون کے چاکالو کو ڈیرا مندنا چاہے سمس کو ڈیرا ہم ڈیرا مندنا کال اس میں شامل نہ معافی بخانا خصوصی مننا دا خلق کو چاچے پروگرام پورا خاموش سر یہ وقت تھا اور دے پتلو تو کہ یہ خبر ہے پل دجوان دے عزت خیال ساتے آ خلق ہما ڈیر خیال ساتے کم چسا سو خیال ساتے پر زندگی کی خبر میں بالکل مایو سکے گئے زکہ مایو سی بخبر غٹ نہ کامی دا خلق کم چ نور خلق زندگی کو لگے اگے تو ریکویسٹ درخواست دے چم اپیل دے خپل پر زندگی میں فوکس ہو گئی او دا نور خلق زندگی چ دا بالکل متباہ کرے کلا جی دعا دے پار اللہ لا سوچتا وے زمانو تاج رحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازمن اغا یاد ساتي کې دیش زمانو خوشالي نه غساسو ته دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاس اغان یو زلی بیا کول وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خوده په امان.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی.

0: سلی را سره ډیر خسته خل دی
1: هغه زه
0: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر د سړو تپاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي لکه ګریس ټام ټیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملټی نیشنل برانډز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفایر نشاط او پرنٹډ لون هم ملاويږي او دا لاسي کې د ماشومان د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي
1: مطلب یو چت لاندې دا ټول سامان
0: او واو ته یو چت لاندې دا هر څه ملاويږي
1: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
0: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان نو پتا یاد ساتي السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پته د نقلتی کی نو سید خالد شاه او پرویش شاه سره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر د خوشالۍ نه
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
3: خوسته
2: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کنه ده کرده
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
2: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانډیگو کوزبانډا میرا بازار پیراڑے کلا بهرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی ڈیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
4: ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر فون نمبر 0356 35 207

ویسا سارا تشبید رکم جانان دمرخ کل یہ حسن کے قسم دے انتہا ترسید لے نندر تخایو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن ماشاءاللہ بیانات و آغاز مدر تو کو اتم موضوع ماشاءاللہ اللہ نظم دا پروگرام برخ جوڑی گی یوما اس پور تاثلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر دا پیدائش واقعات مکمل او دا غشان شجر نصب تاثلہ منگا مکمل ڈیٹیل سر بیان کو خجور معلومات مستند معلومات مفید معلومات مدلہ درکل نن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوبصورت حوالے سر موضوعانو آغاز کی گی او دا با انشاءاللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ تا منظور وینو سلور پی انزور دا با انشاءاللہ پا دی بانی بیان کو خان اسی خوبا دا طول میاش منگ دا ربیع الاول جگہ پورا میاش ننم انشاءاللہ منگ با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیرت حوالے سر ٹول بیانات پا دی کہ وہ خان

0: یو ضروری خبر دادا باز خلق کوئی پدی بار ربیو الاول باری منگ چوری کو منگ پدی شربتونه کو منگ پدی کیر پخو منگ پدی چاولی پخو منگ دا کو منگ بس قسمه قسم سی زونا یار اسا چل شوی دی پدی ورز بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑے راجح او صحیح قول دادے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم ربیو الاول بانی دنیا تا تشریف روڑے دی او ډیرو کمو روایتو کې د نهم ربیع الاول تذکره هم شته خو مشهور بار ربیع الاول لی. نو پدې خبر ځان پوی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړو نو هغه د ربیع الاول د میاشتې اتمه نیټه وه. بعضې خلک وایي چې په دې ورځ باندې موږ خیرات کوو، پی پخو، کیر پخو، چاولې پخو، دا کوو، هغه کوو، دیګونه پخو. نو که تاسو دا پورا هفته انتظار کړی وي دا یوولس ورځې چې موږ بار ربیع الاول باندې دا پخلی کوو او موږ به خیرات کوو، نو تا سره د دې خبرې اختیار او که تر دې نه مخکې مړ شوی بیا بسو که تر دې نه مخکې مړ شوی وي د یوولسم ربیع الاول پورې لکه تا انتظار کړی زه به دولسم ربیع الاول باندې خیرات کوم. نو تا سره دری خبر اختیار یا ما سره اختیار سے چې انسان به ژوندے پادشی په دومره پدی یو له سرودو کې نو خیرات ورکول دا په هر وخت کې جایز دی، په هر ورځ باندې جایز دی، یو ورځ ته خاص کول دا مناسب نه لیا شریعت نزان خبر کړي سو خبر نزان خبر کو نو پدی ورځ باندې سوک چوری کوي، سوک پراٹھی پخې، سوک دا کوي، لکه د خدای انصاف دار لګون ته کې شرعی خبر نزان خبر کوي ها تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آمد بانے خوشحالی کیا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو پا تم ربیع الاول دنیا تشریف روڑے دیر کم روایتو کہ نہ ہم ربیع الاول را گلے دے بارا مشہور بارا دیا سیدہ نو لگزان ستا سو چکا چی تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پر اخپل زندگی کے سون را وستی را اول دا دی خبر ہم تا زان دا اخپل بدن بانے سو چکا چی ستا دا شکل و صورت سنگ ریا آیا سارا گیر د سنت و طریقے مطابق دا سارا کپڑے د سنت و طریقے مطابق دی سا مڑے جندے د سنت و طریقے مطابق دی او کنا دی یو رزلہ تکڑے
1: سارا تشبی در کم جانا نہ تم رخ کلے
0: بہر حال خیرات ور کول خیرات کول صدقہ ور کول ہر وقت کی پہ ہر رز بنے جائز خو پے اور رستے خاص کول ندی پکار نن بر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خائص حوالے سره لمبنے موضوع ان شاء اللہ شامل ہو نند تخایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر خیستو بیت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار اور ثابت دا غیر شیرون رت ثابت ہوا چاغه پخپل شیرون کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم غند کی تذکرہ کڑے کم تذکرہ کڑے دا اگر کم اشعار نن در تخایو چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن پ کم انداز حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کڑے نن در تر اغا اشعار بیانو دا غا ترجمہ در سر کو دا غا معنی در سر کو چے پوشی چے زمون گا پیغمبر سمرخ کو لے ہوا او انشاءاللہ دا موضوع گانے بدا خائص والا موضوع گانے بسر رو پین زور دو پور انشاءاللہ بیان
1: حسن کی قسم دا انتہا ترسید لے حسن کی قسم دا انتہا ترسید لے
0: زمنگ آواز سے دا وقت سوک پا کم کم زیکی ہو رہی براہ مہربانی بس منگتے ہو ٹیکسٹ میسج ہم پکارے چھے ڈاکٹر صاحب

آواز منگ سر صفا ستھرو کلیئر دے سیدا صفر 333-72-72-533 بانے تاسو منگ سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پہ لکھ چکم یقیناً شرکت ہو سکی جما تھا پتہ لگی جس منگ آواز تاسو بکم ریڈیو بانے او رہی او آیا صفا دے او کلیئر دے آنے دے ٹھیک چھو جی بہرحال خوشحال ہو سی ابار ہو سی قدردان ہو سی یو دری ملٹ پس میں ان شاء اللہ دا موضوع آغاز کو داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ والم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس سبق خبر اوشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرا نو داد مخد کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا او بازی زمنگا رونا خوین دا سری چاقی پر گرمی موسم کے منگ لڑی را پریشانی جوڑا شوی دا پا مخمدانی داغون تیر سری را غلی دا نو زمنگا آسمانی فارمولا کریم پا خپلا چہر لگا ولشی داغ نمخ کی آسمانی فیس واش یا آسمانی صابن بانے مخوین زی خان او سیبا دین علاوہ زمنگا آسمانی دا غاخون پاوڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے چھو جی

او دین له سبه خبرو شي د اسماني رايس پيسواش اسماني رايس بيوټي کریم د رجو والا پيسواش اسماني نماني يا د رجو والا کریم اسماني نماني ډير زبردست خولي ريزلټ هري جي زچ اس کون راتلم سټوډيو ته نګورې ما په خپل په اسماني رايس پيسواش باندې مخ وينځلې دي خ ډير زبردست او خولي او بهترين ريزلټ هري جي اسماني رايس پيسواش باندې کتا سم مخ وينځل نو تاسو له په تو لګي چی پيسواش کی رايس پيسواش او د رايس پيسواش په دنیا کې به اسماني نماني کتا سو انتخاب گن پتہ بر تو لگی چ اللہ رب العزت دی کہ سمنا زبردست شفائی خیر خان ساس د مخن دانی دا غن تیر سے دا وائٹنگ دا پارا ریڈ زبردست جی مخ دی دڑو ہلی وی او بہر گر سے دل زیاد دڑی موڑی رغلی مخ بانی تور والے دخ کاری دل پا بری مخ بانی داسی یو لیر دی خور مور جوڑ چھو سی آسمانی رائس پہ سواش روال پا غلگ مخ ویند چ پتہ رتو لگی چ دا سمنا زبردست پہ سواش دے او دین لو سے بس منگ آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا بیوٹی کریم آغا پی دار دانی دا آئل سکن مسلوی دا پھر سرو مسلوی دا غنوی دا نیویا گرمی موسم کے پریشانی جوڑا شیو نے زمانگ آسمانی رائس پہ سواش بانے مخوئین زی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخبلا چہرہ بانے اولا گوا جی او دین علاوہ زمانگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومے گرینڈ بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کے موجود ہو درے والا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم ساچے مکمل طور بانی فری ملاوے گی جی او دین لو سے بس منگا آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیشل پومے گرینڈ والا آسمانی ارجن پیشل دا انار والا تاسو استعمال کی چی پتھر تھو لگی چی دا ارجن پیشل وینو داسی وی خان ڈیر زبردست کلی ریزلٹ دی او سمنگ آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم ہمشتا آسمانی سن بلاک ہمشتا جی اسمنگ چکم بلیچ دی کنا نو دری وانا قسم بلیچ سربا آسمانی بیوٹی سیرم ساشے ور سر تاسل بالکل فری ور سر ملاوی گی ہاں خدین علاوہ سے بزمنگ آسمانی ہربل آئل حوالے سر کے خبر ہوشی آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پایاتون دم کڑے شیوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زمو خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تا سکا ولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیر استعمال والے زنگنان ہوگی گونڈی ہوگی گملا ہوگی کیا غیر پارا آسمانی ہربل آئل ڈیر بہترین دی جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی جی او دا مضبوط صحت مند پویا آسمانی رائے شیمپو تاسو استعمال والے شی جی قول صورت ہوئی رند موضوع آغاز در لگو جی.

او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی جی نہ موضوع آغاز کو منگلا جی چاہ چاہ آواز اپڈیٹ رہا کچھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے صفا دے نہ بس کا زمنگ پہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تصور دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ نے ساسو ہر یو شرعی حجت پوری کی ٹھیک چھو جی دا موضوع آغاز کو زمنگ دا پروگرام موضوع نن سحوالے سردا د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا زمنگ دا پروگرام دا موضوع گانو ماشاء اللہ تاسو اوریدن کی یہ او تاسو ماشاء اللہ محبت سروری نن چی کم زمنگ دا پروگرام موضوع دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائص حوالے سرا نن زمنگ موضوع دا او دے کی برتا دا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسو اشعار در ذکر کو یوسو شیرونا چاغوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن نہ سمر متاثر شیو او داغی مقابلے کی بے یسو شیرون اویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن نہ متاثر شو او یسو شیرون اویل اول خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ ورکولو بیا چی اجازت دا چا طرف نہ ملو شو دام دا توازی ہوا او دا کم شیرون دا دی مانا سوا صحیح شا اول خو یو خبر یا ساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حقیقت مانو کہ ہم ظاہری حسن اللہ ورکڑے ہم باطنی حسن ہم اللہ ورکڑے ہو او دیر خلق داسی ہمو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہری مبارک تبی اوکتل مخ مبارک تبی اوکتل نو آغا با پا دین اسلام کے داخل شو پا دائرہ اسلام کے با اللہ تعالی وردہ وس و توفیقی نے ورکو اللہ تعالی با پیدا انعام اوکا خلق بانی او غیب با دین اسلام کے داخل شو وجہ بسوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک دا برکت آغی نبا جکم دا دیر زیاد متاثر شو دا دمر حسین و جمیل چہرہ سیدہ یواری حضرات صحابہ کرام راجم شیو نو پدغ مجمع کی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہم موجود ہوا نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک تکتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کولو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک تکتل نو دا سی لاسی اچت کچھ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عرص کوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی چھ حسان وایا س خبر دا س تپوس کا ولغاڑی او پاسے گا دا تپوسو کا نو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی پاسے دو چھ ملائی مکمل سیدھا نکڑلا ملائی مکمل سیدھا نہ کدا سی نیم پاسے دلو لکا سڑے پاسی کی کنا پورا پانا سی ددا سی ملائی دسی کا گکا او نیم پاسے دلو او ورتوی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض می دادیا چہ تاسو خود دین اسلام دا پارا ڈیر حال زری کوئی ڈیر کوششونه کوئی نن ساسو ر چہرے نہ مات یو ڈیر زیات ماشاءاللہ ز متاثر شم ڈیر زیات خوبصورت چہرہ اللہ در کڑے دا او تاسو وازو نصیحت کو علماء ساسو چہرے تے قتل نوې زما په زړه کې داسې یو څو شعرونه راغلي دي چې زه ستاسو د خایص بیان پکې وکړم. آیا زه تاسو دا خبر نه خوښوئ چې زه ستاسو د دې چهرې مبارکې نه ډېر زیات متاثر یم او ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر حسین او جمیل چهره الله تعالی تاسو له درکړې ده؟ زه یو څو اشعار نه وایم، دا چونکه شاعر وم، حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا شاعر هم وم. یو زمونږ او ستاسو شاعران دي، اغا شاعران اللہ دی رحمو کی چی بے مقصد بے معنی شاعری کئی، نو دا اللہ نبی فرمائی دا شاعران با جہنمیان بھی یو خبر یا ساتی، بلکہ جہنمیانو کی با دا جہنمیانو سرداران بھی چی کم خلق بے مقصد شاعری کئی، اغا شاعری چی معاشرہ کی اغا خلق نخو خیا با نور خلق تاسو خپل خپوی چی کم شاعری زیادہ ہو ما. یو شاعری دا حضرات صحابہ کرامو چی اغا شاعری چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بگی بیانی، نو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض میں دارے جزستاسو خوبصورتی ساسو رو چہری دا خائص پخپل اشعارو کے بیان کما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی چہ حسان واپس کی نظما دا چہری خوبصورتی پخپل اشعارو کے ما بیان وا ہے، اس قسم ضرورت نشتا. وی اید اللہ رسول صلی اللہ دیر زمی شوی دیا وی نو دا با سنگ کی دلیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی دا بسنگ کی دلیشی چې یو سړی موجود وي دا په مخ کې دا چې کوم یو دی دا خوبصورتی بیانې او دا خوشامدی کې او دا خوبصورتی بیانې دا نشي کېدلی، دا مناسب نری چې زه ناستم او ته زما د خوبصورتی زما په مخ کې اشعار بیانې. خلق بس ویا خلق بوچی کې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوی کړی دی
مثال کنه اسی باز خلک وی کنه چاله کری د سړی زکه خوشامدیو کری د سړی زکه دا وګو کې دې شیدا دوی پوی کړی صحیح ده نو د الله نبی دا خبره خو خنه شه وای حسن وای دا خبره ځان سر سنبال کیدا او زما خوبصورتی په خپل اشعارو کې ما بیان وا بس ٹھیک ده ما ته منظور ده خو بس زما مخامخ مناسب نه چې زناست مو زما خوبصورتی په خپل شعرونو کې بیانې حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته وی ٹھیک دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو زما ډیر زیات خواهش وسترګو کې اوخ کې راغلی او کې ناستلو دسترګو کې اوخ کې راغلی او کې ناستلو جبرائیل علیه السلام راضی وحی روړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الله طرف نه راضی او سلام کې السلام علیکم یا رسول الله اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم سلام قبول کړ سلام نه پر عرض دادی چې الله وی چې حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته وایا چې خپل اشعار زما متعلق وایا زما خایس په کې بیان کا حسن ته وای چې ستا خایس بیان کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا الله فرمان دی دا الله وینا دا چې حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر وکا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خایس بیان کې په خپل شعرونو کې اوس حکم چرته نه راغو د اسمان نه راغلو د چا په واسطه را سره راغو د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه سره راغلو او چاته حکم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبر وریدا چې جبرائیل علیه السلام راغلو مقصد دا رچ د حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شعرونه په اسمان کې هم چې کوم دی الله تعالی ته خو خو په آسمان کې هم د خپل رب چې کوم دی خوښ شوی وو نو څه ورته وایي هاو حسن ته ووایي چې ستا خایس بیان کې اے حبیبه اے زما حبیبه په دې خبره ته مه خفه کېږه چې ستا مخامخ څوک ستا د خوبصورتۍ تذکره کوي ورته وایه چې بیانوه ورته وایه چې زما خایس زما خوبصورتۍ زما ښه اخلاق بیانوه چې کله جبرائیل علیه السلام راغلو دا خبرې وکړه اوس په دغه مجلس کې جبرائیل علیه السلام هم چې کوم دی تشریف فرما شو صحیح ده نو مقصد دا چې دغه مجلس تا د اسمان ملائکو هم چې کوم یو دی هغه متوجی وي صحیح ده او الله تعالی حکم وکنه نو الله تعالی هم غوښتل چې زه د یعنی حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا اشعار زما د حبیب په مخامخ چې وینو زه وګورم زما حبیب بم خوشاله شي خلک بم خوشاله شي دنیا بم خوشاله شي داسې شخصیت و حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ اوس چې کله پاسېدلو نو اول خو ښه ډېر اوجړل داسې اوجړل کنه حضرات صحابه کرام را پاسیږي ورته وي حسن مه جاړه چونکه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره اجازت ورکو وی حسن پاسیږه او زما شعرونه ووایه ما زما متعلق شعرونه ووایه وی اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم اوس خو دې منی کمه او اوس راته وی چې پاسیږه نو په دې خبره زه پوه نه شم خو وی زه د حکم تعمیل پاسی د فورن وی وی حسن هغه وخت چې ما منی کړی وی نو هغه خبره صرف زما وه وی ما ویل چې مناسب نه ده چې زما مخامخ زما ته تعریفونه وکیا خو اوس حکم در رب دی اوس دا الله حکم دی چې کله حسن بن ثابت رضی الله تعالی خبر ورته نو په جګو جګو په جړا شو خو وی الله رب العزت دا تا ته دا یقینا جبرائیل علیه السلام را سوال دی چې الله وی چې حضرات صحابه کرام را پاس کله اوغی له اوخ کې وچی چې حسن مجړه حسن مجړه اوس خدای الله فرمانوم دی کنه د محمد رسول الله صلی

علیہ وسلم وینا هم دا او جبرائیل علیہ السلام هم راغلی دی شام خپل شاعری وکا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی خپل شعرونه شروع کړه سویا ډیر خپل شعرونه دی او سوی وا احسن من قلم ترکت عینی وا اجمل من قلم تلد النساء ډیر خپل اشعار وای یو خبر یاس ډیر خپل شعرونه سوی وا احسن من قلم ترکت عینی و اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء دیر خلی وینا کی سوی حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واورا جستالا اللہ تعالی سمر حسین و جمیل چہرہ در کڑے دا اسے واورا سویا و احسن من قلم ترکت عینی اے خلق وی ووری او دا خبر پا کلو گو گونه ووری چی زما سترگو نن تاریخ پوری دا سی حسین او جمیل چهری والا شخصیت نن دلی دلی چی کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی دا غا چهرہ ور کرد اے خلق ووری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کم چهرہ مبارک اللہ ور کرد دا و زما سترګو اوس پورې دا چهره نه دلی داسې چهره داسې حسین او جمیل چهره نه لیدلې چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خایس دی نو سوی و احسن من قلم ترکت عینی او خلق ووری ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان هونته کې حسین او جمیل چهره نه لیدلې آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حوالے سے حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے دا وہ خبر ہے یا ساتھی ہاں نو یو خبر خدا وہ بیا سوئی و اجمل من قلم تلد النساء بیا وئی او خلق بری خبر ازان پوئے کئی وئی تر قیامت پوری با یو مور نداسی بچی پیدا نشی جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شانت حسین اور جمیل ویا سوئی و اجمل من کلم تلی دن نساؤ و اے خلقو پا دی خبر زان پوئی کئی او سا پوری او مخ کی دور کی او سا پوری او تر قیامت پوری بدا سے سوک بچی یعنی دا سے بکور کی رچا بچی انشی چیاغ بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان غند کی خواہش پکی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں نہ جن سکتا ہے قیامت کے تک دائیو خبر یاد ساتھی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان غند کی خوبصورت معشم دیوی مور غیگی تب ہمرا نشی یو کور کی بہم پیدا نشی نتر اس پوری نتر قیامت پوری چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہونتے کہ حسین اور جمیل چہرہ ہوئی نو سوئی و اجمل من کلم تلید النساء مور بدا سی بچی روندنی چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہونتے کہ خواہس پکی وی بیا سوئی در ایم نمبر دیر اخکولی وینا کے سوئی خلقت مبرع من کل عیب خلقت مبرع من کل عیب اے خلق بڑی خبر امسان پوئے کئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جہری مبارک تگوری او دا شیر سویا سپکی وی خلقت مبرعا من کل عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو اللہ تعالیٰ دا سی پیدا کرے چی دا تمام عیوب نا پاک دیا سمدلو پا دنیا کی جو سمرم حسن دے سمرم خائصہ خلق دی یا سمرم خلق دی نو سوک با دا رنگ نا تور وی دا چا با پوز غٹ وی دا چا با سر غٹ وی دا چا با غوگون وال وی دا چا با سر سر عیب با پکی وی یا با کت نا مندری وی یا با دیر لڑ وی سعید پا دنیا پا انسانانو کی با سر سر عیب وی پا دی خبر ازان پوئے کیا یو سڑے ہم دا سنے دے یو خزم دا سی ہم نا چاگا کی با سر سر عیب نوی ٹولے کی با سر سر خبر وی یا با دا رنگ نا تور وی یا با دا رنگ نا دیر زیاد سپین وی سیدا خو پوز بے غٹی پوز بے وڑی وی غگون بے وڑی غگون بے غٹی سترکی بے وڑی وی غٹی بے تندے بے غٹی وی سنس عیب بے پکی وی خو لیکن حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی خلقت مبرعا من کل عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام عیبونو اللہ تعالی پاک پیدا کرے دیا سیدہ او پاک حضرات صحابہ کرام موسر بدق موقع بانی ادرد او تسلی ورکی جا حسان مجالا ہے حسان مجالا پا جلا شو سویا ہوتیر دا کمال شیر وی کنا سوی کانک قد خلقت کما تشاؤ قد خلقت کما تشاؤ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سی حسین و جمیل چہرہ در کڑی دا سی حسین و جمیل قد و قامت در کڑی دے دا سی خوبصورت استرگی در کڑی دا سی خوبصورت رخسار در کڑی دے دیر زیاد عالی شان مرتبی والے سنگ چ مرتبہ دی عالی شان دا سی پخائس کم عالی شان نو سوی پجلاش سوی کانک قد خلقت کما تشاؤ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلومی کی خدا سی چه تاسو پخپل اللہ تا درخواست کری وی معلومه که خدا سو چه تاسو پخپل اللہ تا درخواست کری وی چه ای زمان ربا زمان دستر گی داسی جوڑی کا پوزه می داسی جوڑ کا غگون می داسی جوڑ کا مخون می داسی پیدا کا معلومه که داسی زکا ولی زکا چه خلق تا مبرع من کل عیب یو عیب ام درگی نشت دیا ایس کسم عیب درگی نشت دیا نوی معلومی کی خدا سی چکا انکا قد خلقت کما تشاو ایسا تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہت کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہو کہ اے میرے رب مجھے ایسا پیدا کری نو دا خبر از دیر از کمال دن او پا جلہا دے حضرات صحابہ کرام تسلی وری کئی جس سنگ دا شیرنو ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورن پاسی گی وی حسان ما ترا نزدیشا اے حسان ما تراشا ما ترا نزدیشا ته زما د حسن نه دومره متاثر یې دومره ښایسته اشعار دي وویلې ځان ترې راجوخ کړې خپلې سینې مبارکې ترې راجوختو حسان وی اوس خوشحاله شوې اے حسان اوس خوشحاله شوې حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ په چغو چغو بجړا شو و اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زړه ته مې سکون ملو شلوه وی زړه ته مې سکون ملو شو چې په خپلو شعرونو کې مې ستاسو ښایست بیان کړلو نو زړه ته مې سکون ملو شو نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائص حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پر خپل اشعارو کی وی سہیدہ اللہ تعالیٰ دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا طور طریقے اغا سنت اغر زمان کو زندگی کی عملی طور باندی راوالی اللہ تعالیٰ دی پر طول خبر باندی اول ماتا اوی تاسلم دا عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زو محتاج بے تاسو لکم دا چا پسل کی دا خبر رانی چیر کا ڈاکٹر سیف خمنگ تے لگے دنا سیبا دری ٹول خبر بذات خود ز پخپل زان محتاج گلم ز پخپل وجس کمزور انسان ما ٹھیک شو جی بے تاسو لکم اللہ تعالی پر ٹول خبر وانے یو ور بیا امت او تاسو تعمل کل توفیق در نصیب کی

او بالکل یقیناً خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام لمبنے حصہ اختتام طور اسی دا موضوع منگ سر ریکارڈ پھر چاپا کار ہوئی بالکل تاثر منگ سر دا موضوع دا پارا پا واٹس ایپ بلی کرا بے تو ساتے نن والا موضوع ہم تاثر لمنگ در سینڈ کا بولے شو ٹھیک شو جی پا 0333-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کې هم براه راست شرکت کولی شئ. د میسج په لیکا د کال په لیکا همدغه نمبر زموږ د واتس اپ هم دی 0333-72-72-533 ٹھیک شو جی 0333-72-72-533 پروگرام کے منگا فرسٹ ٹین لکی کال باخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس سات وقت بس تاسو ناخلو یو سیکنڈ بم زیاد ناخلو خان چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کی بخبر ہے ترہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو ماتھ ویلے چی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت کے پشاور کے آسمانی اسٹوڈیو کی موجودگی میں سیبا کی خبر ہو چیز آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخدو کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغور دیر سرو دا پارا ڈیر زبردست کریم دین علاوہ زمنگا آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی تور شیوی وین کوی ابریخ کوی آسمانی ہر بلٹو

0: پر انتخاب تاسو کولای شئ جی
1: لایم مور تستامینا
0: دین علاوه سیب زمنګ آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د رجو والا پیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نوم باندې استعمال کو خاص کر آئل سکن د پاره مخبیب دار دانو د پاره تر سرو د پاره د وایډنینګ د پاره بهترین باقی زمنګ آسمانی سن بلاک هم شته آسمانی هیر ریمول کریم هم شته دین علاوه زمنګ آسمانی بیوٹی سیرم هم شته جی آسمانی ارجن پیشل پومیگرینس والا انار والا او دین علاوه زمنګ آسمانی ملتانی میٹی هم تاسو له مارکیټ کې موجود او دین علاوه سیب زمنګ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ رائس والا آسمانی بلیچ 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او درې وانه قسم بلیچ سره بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکری ملاوي کیږي او که خبر دا آسمانی هربل آئل حواله سره شي الله رب العزت بګي او ډیر لو صحت موجود کړي د شوګر د فار بلډ پريشر د فار کولیسټرول د فار موټا پيش کار کم خلک د مېدی تکلیفات وي قبض مسائل وي بواسیر مسائل وي دردونو مسائل وي لیکوریا وي زخم وي رسول وي غیره فار تاسو آسمانی هربل آئل انتخاب کوئی پروگرام کې فرست ان لګي کال خلمون سره شوګ د کم زیر موجود السلام علیکم جی ریڈیو بند کئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سیبا ریڈیو کرے بند کو ندا خو ترتیب نہ لے کنا ہاں کال لے کٹ کوا کالم کٹ کوا کال میرے کٹ کو صحیح دا او کنا تاسو پا خبر ہی نہ پوئے گئی دا خدین صاحب دارو دمرا قیمتی وقتی وقت تاسو تمنگو ریڈیو بند کو ریڈیو تیس خپل آواز خورا در بانے دمرا بد دگی دا ماشومان آواز در باندې بد لگی چې ریډیو ته کالو کې بدر باندې خپل آواز ډیر ښه لگی چې ریډیو ته غوږ کې اکدم لږ غوند کې احتیاط کوي خان نیکسټ کال لازم موږ سره سوک د کمزیر موجود السلام علیکم جی زما خور صاحب جان حاضر دی حکم کا وخا خاجی خاجی خجی خجی تاسو خور دا خبر کہ تاسو د موضوعګان نه خوشاله تاسو آسمانی پروڈکٹس نه خوشاله الله لري تاسو خوشاله ساتي تاسو سره پر استعمال کړی خوري خاجی خاجی تاسو دا خبر کوئ چې تاسو ماشوم او هغه ګرځېدلی نه شو او خبرې نه کولې او تاسو چې آسمانی هربل آئل باندې موږ ول مالش شروع کو او تاسو ورکولم په خوله باندې تاسو چې الله تعالی هغې له صحت ورکو اوس ګرځې مو خبرې هم شروع کیا الله دې تاسو خوشحاله ساتي خورې بس دغه فائده نور خلکو ته وایي داسې ماشومان چې هغه ګرځېدو کې مشکلات لري و بچي جن کو چلنے میں دشواری ہو آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ڈیرے مہربانی زما خوری خوشحال ہو سے ہاں جزاک اللہ خور وہی چھ ساسو پروگرام ہم ڈیر کھلے دے او موضوع نہ ڈیر زیادہ متاثر ہو او ساسو چھ کم پروڈکٹس آسمانی ہربل آئل ودا زمنگ معشم او ددریو کالو خو نگر سے دلے شو نئی خبریں کولیا او چھ کلم والا آسمانی ہربل آئل استعمال کو نو ماشاء اللہ اس گرزی میں او خبر هم زده کیا نو دا ډیر خوشاین خبر دا زمونږ هغه یقینا وکورونو کې هغه ماشومان چې هغه ګرځېدو کې مشکلات لري نو آسمانی هربل آئل به تور مساج به تور مالش ول استعمال کې ان شاء الله ستاسو د ماشومان به منډي وخی د خیره ها او کدا سي مشران چې هغه دردونو نه پریشان حالې نو آسمانی هربل آئل به تور مساج غیری به استعمال کې ګونډي خوږيږي ملا خوږيږي پټو کمزورتیا وي ارکون نسام اصلوي د رنگڑوا مسلوی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال ولا شی نیکسٹ کال لزم سره سوک د کمزې له موجود السلام علیکم
3: السلام ڈاکٹر
0: شکر الحمدللہ ما سره دا وخت سوک د کمزې له موجود
3: دانیال صبر اتون دا نو خارلا
0: دانیال صاحب څنګه له طبیعت د خریه سیادت د خریه یا اللہ خوشحالہ ستا اللہ رتا شکر درو کی جی ہاں سر حکم کبھی دانیال سے بو
3: دا خبر ادا کول اول سپتا سو موضوع ماشاءاللہ ډیر خشر روان دی دی مونږ غرو او ډیر مونږ خپل هم وځاړو دا خبر ادا کول دا فیس واش او دا الکان استعمالول شي
0: بالکل زمنگا آسمانی کرائس پیس واش تھے ایک آسمانی ایلوویرا پیس واش تھے ایک آسمانی ایکنی پیس واش تھے زمنگ آسمانی فارمولا کریم دی ایک آسمانی رائس بیوٹی کریم دی نو دا میل اور فی میل دوڑ دو پارا دیا دا سے نہ صرف دا زنانوں دو پارا دی نہ زب اخبل و سراتلم اسٹوڈیو

0: ته نو ما تاسو ته دا خبر اوس په پروګرام کې وکړه چې زه کله هم سټوډیو ته راځم نو زه آسماني رایس په سواچ باندې مخ وینځم. نو دا څه نه ده چې صرف دا زنانو د پاره دي، نه، دا ښکلا، دا خایس، دا د سړوم خوښي او د زنانو هم خوښوي. او په دې باندې یقینا فوکس هم پکار چې زه یو معیاري پروډکټس استعمال کړم. نو انشاءالله دا زنانو د مردانو دواړو د پاره دي، تاسو به انشاءالله ډیر خوشاله یې. ہاں
1: بابا ماته دلته نو خان کی او ربه کری مطلب جانګی ته هم کنه راځم نو
0: خان نو شهر کې کتا سو حکیم آباد دلی نو التا راشد کاسمیټکس والا سر رائل بیکری سر خوا کی دی دکان دی په نو شهر کې امجد پینسی کاسمیټک والا ری اغه سرمشته دی یا دن نه چسونه د کاسمیټک سٹور بازار کې دی اغه سرمشته دی او په جانګری کې رخصار فارمیسی یا ډیسکاونټ کاسمیټکس والا سره زموږ تمام آسمانی پروډکټس دی. ها آسمانی نوم په ګوره چې کله هم خلی آسمانی نوم په ګوره. ٹھیک شو، جزاک الله. ارور یو ډیر خولي خبر وګا چې اول خو جز جانګری نه اعظم په نورخار کې میکار وی التز کار کوزګار کوم ساسو پروگرام اورم او دې سره زه جاړم موضوعګانو سره. الله دې تاسو خوشاله ساتي. زمونږ موضوعګان داسې موږ خپلم و سره جاړي خو تاسو د موږ نخ کارو کنه طبیعت مو سره داسې د غشي غسوکو دا خو موضوعګان دي بیانو به حق او سچ خبرې دي. ارور وای چې یره دا آسماني کوم پیسواش تي نو آیا دا صرف د فیمیل لپاره دي کنه میل نه دواړو لپاره، میل او فیمیل دواړو لپاره دي، خزو سړو دواړو لپاره دي. ها ٹھیک شو، او که زمون کریم دینو غم دنانو او د سلو دوانو د پاره دی. ٹھیک شو کنه. نیکس کال لزم سره سوک د کم زینه موجود. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی بایجا.
0: وعلیکم السلام. زما خور جی
2: تاسو پروگرام د نن ډیر خوښ دی موجودان مو وخت دی تاسو اسمان بربل ال کم دی ملای من خیش کو خبر
0: خیش کو کې خور جانی تاسو ابراهیم کاسمیټک خیش کو کہ بابا جی کلے چی کمی ہو دے بابا جی کلے رتن از دیلی ہیرا محال رتن از دیدہ
2: اسپتال سرمتی
0: خا بالکل ال تہم چسونا دا کاسمیٹک سٹور دی زمان اسمانی پروڈکٹس دے ہیرا محال کی ویسال کاسمیٹک دے پخیش کو کی او پخیش کو چچی سمر دا کاسمیٹک سٹور دی کہ ابراہیم کاسمیٹک دے کہ ویسال کاسمیٹک دے کا سمرم دی ٹول سر زمان اسمانی پروڈکٹس میں لاوی دلشیاں. جزاک اللہ خور وجہ ساسو پروگرام زمونگ دیر خوخت دیو اسمانی پروڈکٹس پر خیش کو کچا سر ملاوے گی بابا جی کے لئے کہ زمونگا تمام اسمانی پروڈکٹس سرے ابراہیم کاسمیٹک راشد کاسمیٹک او پا ہیرہ محلہ کی تاسو لبے سال کاسمیٹکس والا سرہ زمونگ تمام اسمانی پروڈکٹس سرے. خواہ نیکس کال لزمونگ سر دا وقت کی سوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی. ہیلو نا وعلیکم السلام بوے مونگ مسلمانان یو ہیلو با اس کله هم نه سبا وی السلام علیکم چې ما در باندې سلام کو تاسو به سوي چې وعلیکم السلام صحیح ضرورا نوم د سری د کوم زری د کال کړي دي
3: ما اندا ما کړي دي.
0: ها جی جی وایا
3: دا دا اسمان تیل دا د دکانونو دا دوای نو استعمالول شي
0: زستا په دغه خبره پوه نشم لګ وضاحت وکړه خبرې خبرې سر پارا آسمانی تیل خسر پارا استعمال ول خورا تھا وہ ایک نا
3: میادی تو میرا پارا میادی
0: ہا گورا میادی تب ولی راضی ٹائیفائڈ ولی راضی کل چی دا کلمی دا پیاز دا جلی پشانتی نرائشی نو میادی تب برازی وغیرہ پارا بے تاسو ٹائیپی ڈاٹ یو ٹیسٹ دیا گا کوئی کنا سیدہ نوول خو تاسو لک خوراک بانے یقیناً پوکسو کئی خوراک نارمل خوراک کوئی نرم خوراک کوئی سیدہ باقی زمنگا آسمانی ہربل آئل کا تھا دو چمچ اسکل نو ان شاء اللہ نور قسم و علاج نے ضرورت بدل رہا نشید اللہ بفضل سر. ہاں آسمانی ہربل آئل بالکل لاغی رفارا ہم صحیح دی او اللہ تعالیٰ بہت سر صحت در نصیب کی ان شاء اللہ. ہاں جزاک اللہ. رور وچ یار میادی تھا ملا نن سبا خدا کا مسلم ڈیری دی کہنا نو سیبا غیر ضروری خوراکونه ولی کو بازار خوراکونه او کولڈ ڈرنک سے ولی دم رسکو صحیح دا دم برانا بالکل اسکل نیری پکار نو بس لگ احتیاط پکار دے کنا. ہاں بہر حال د میدی خیال ساتل غواڑی د میدی مثال پری بدن کے داسی دل کا سنگ چ پ گاڑی کے انجن وی صحیح دا نو کدا گاڑی دے انجن یو سڑے خیال نہ ساتی دا گاڑی بڑی زر چ کم دے سر خوری صحیح دا زک چ بے با منڈ نہ وی او نہ با چا خبر دس خاص تلے لی شی نو سیبا در میدی خیال ساتل غواڑی ہاں غیر ضروری خوراکوں نہ ولیو کو. ٹھیک شو نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی. مشر ریڈیو لگ بن کا کنا خا اے مشر ریڈیو بن کے کنا جمع سر دے خبر اوش ریڈیو بن کا کنا
4: بان مکڑا
0: او دا خودے انصاف دار دا خود انصاف دار و ای جنوم د سری د کم سنه د کال کړي دي
4: باند نام کال کړي دي رحمان میں نام
0: جی جی جی عبد الرحمن وای جی حاضر حکم کو جی
4: امید عمل مار کر جڑا کی تل تو سایه داغ پ تسی تسی کے چار کو تسی د پورا دی لا کا مخ مخت استعمال کڑی
0: ہاں نو مشرا دا پورا پروگرام تاسو ونر چ در تو شروع شم چ پس سے کی کار کیا تاسو سر پار بکار دار تو اس کے استعمال ول غواڑیا
4: کمنه کو زو تو پروگرام ورو
0: اول رات دا وے مشرا چ تاسو زمنگ اسمانی ہربل آئل تو پختنو کے چ پس سے کی کار کی دار تو چ تاسو پس کے استعمال ول غواڑیا تکلیف در تر چاغی متعلق در تو بیان حکم بگے گا نخا بس صحیح دے دقا خبر ہے کہ نا مشراب خاد میں دے کر زخم بھی تیزابیت بھی کبد ہضمی بھی نظام انہضام کی مسئلہ بھی یا دا قبض مسئلہ بھی یہ روٹھے دے ضرورت نہیں کی یا اوخرے بوجھ دربا نے راگ لو نو آسمانی ہر بل آئل دو چمچے ہر سہر پنا ہر اس کا ان شاء اللہ دا میں دے تو تکلیف بدلتا نہیں دا خیر ہاں جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشروعی چی آئل بکم کم بیمار ہر بیماری دا پارا یہ بہترین یہ مسند علاج دے آسمانی ہر بل آئل تاسو استعمال والا شی نیکس کال لزم سر السلام علیکم
5: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام صاحب کر ریڈیو دے بن کو نو خبری بوشی کے نخا
5: جی
0: ریڈیو بن کی
5: ریڈیو بے جی بات
0: اس دے بن کو خا جی حاضر حکم کوئی نم دسرے دا کب زینہ مکال کرے دے جی
5: جی بن انہوں نے کال کرے دی جاوید خبریں کہوں ماں
0: جی جی ہاں سریم حکم کا وہی جاوید سے
5: ڈاکٹر صاحب موزم خود دیرہ خوڑے چکی میں موزے دے دی دا دیرہ کی ماتی موزے دے دی
0: خجی خجی
5: دیر پوشا لیو
0: خجی خجی
5: بلے جی دا آئل چکی میں
0: آئل سرا بس کال لی کر شو بارحال ہر سچری ویل اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی گد بنو حوالے سرا وے چھ آئل کمزے کی ملاوے گنو احمد ملک شاپ لکی گیٹ کی جاوید پنسار لکی گیٹ کی او دغ شانتی شوال کاسمیٹک لکی گیٹ ہو بنو کی تاسولا سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سردا وقت سوک د کمزے نے موجود السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
0: بھائی وعلیکم السلام جی زما خوری ساسو بجان حاضر دے حکم کوی خوری بھائی تاسو پروگرام ډیر
6: ښه ده اور مجھے تاس پر دات استعمال تیر میں استعمال کری دینا کا
0: خاجی خاجی
6: دیر سے دی
0: سر فارم استعمال کری خوری
6: بھائی ماں مسانے کی زخم ہو
0: خاجی خاجی تا سو چھ مسانہ کی مسخم آسمانی ہر بل آئل میں استعمال کری اور ڈیر خدیا خوشحال آئی تھی نہ دعا خبری کری خپل بھائی جان تخوری
6: جی اللہ پاک دے تاس تک جنت کر کے بھائی تا سو ڈیر خدا پروگرام دا
0: جنت بھائی واضح مولا اللہ را کی نہ تمام مسلمانوں نے تیرا اللہ تعالیٰ جنت وری کی کنا
6: آمین بھائی کورچ ملش کی پریشانی ہے بھائی مگر مستاس تو پارون ہاں کڑا ہو پروگرام نماز چھے اکتا سوانا سے تلا بھائی
0: خواہ خواہ زا خوری ما زیرت غالم چونکہ من خو ٹائم لگ مختصر وی زمان پروگرام کی کال ملا اولم سخت وی امخ کی ہم چھے کم دے بس سٹوڈیو کی موبائل پرو تی خوزا بارحال ساس خوش کالو لگی رو تاسو چھے سدواو کو دل سو کو
6: نہیں بھائی تو مشورہ میں تاس نگوشتا چھے خان نس منٹ راکو
0: خوری دا بس داسی خبر ہے دنیا خلق بس تاسو آواز ہو رہی دلی تاسو وہ چیرا کور کے سے مشکلات دیا صحیح دا داغی دا پارا بھائی کلی وظیفہ دل دے رکھو بس صحیح دا خلق تب ہم پتہ لگی تاسو تب ہم پتہ لگی صحیح دا ٹھیک شو ہر قسم مشکلات سے کور کے راغلی دی نو اول خو منز گزارا شی ٹول کور کے منز کوئی تلاوت کوئی صحیح دا اللہ تعالیٰ بس تاسو د کور دغه مصیبتونه پریشانانې ازمایښونه دغه ختمی باقی چې کم دی استغفار ډیر زیات وای ٹھیک شو او 500 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله صرف دا وای 500 مرتبه دا وای اول او اخیره کې 7 مرتبه درود شریف وای هغه نه پس دعا غواړی ان شاء الله چې څه قسمه مشکلات وي حالات واقعا څه هم راغلی الله تعالیٰ بس تاسو په حال باندې رحم کوي چالیس روز پورے بتا وزیر پکوئی ہاں خوشحال ہو سی خور ہوئی کور کے سے مشکلات اس عرص گور کور کے حکور نہیں مسئلے ارسنگ گرات لیشی کا نا نخور و چیرا دا سے سو وظیفہ سے خبر اترین بالکل دغه نه خسته وظیفه بل نشته ها دا الله تعالی د عرش د خزانو چا بیا نه دغه وظیفه د الله نبی فرمایي ها سیدا نو چې دا وظیفه تاسو کوي نو دا پورن عرش خزانو ته ځان رسي عرش ته ځان رسي او چې عرش ته ځان رسي دا د عرش پور لاندې زولندې وي او چې سو پر ساسو حاجتونه هغه چې کم تاسو دعاګان هغه نه پوره شي

0: دا واپس لاندې نه راځي. الله تعالی قسم خوري زبر دې خپل بنده لازمی مدد کوم. صحیح ده. نو لا حول ولا قوه الا بالله. دا وای تاسو ٹھیک شو جی. 500 مرتبه ولا وخیره کې 7 مرتبه درود شریف. جزاک الله ډیره مهرباني. خور وی چې مسانه کې مې زخم او اسماني هربل آئل مې استعمال کړي. مسانه زخم سیسټایټس چې مریضان دي اغه اکثر لدا سی کنه چې ډیر زیات پریشان هم شي. خو بهرحال زمونږ اسماني هربل آئل د اینټي بیاټیک په تور هم تاسو استعمالول چې څنګه چې خور دا خبر وکړي چې د مسانه زخم لپاره زبردستي او ساسو پروګرام مونږ اورو. جزاک الله ډیره مهرباني. شکریہ جی. دا پروگرام اخیری کال اخلو. دا به زمونږ د پروگرام لاسټ کالی. نور مو سره به ټایم نشته. یو سو ایڈرس به تاسو لپاره شامل لو. ٹھیک شو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام شرما سر صبح کم زینے موجود دی جی.
1: جی حافظ محمد علی بمنا.
2: حافظ صاحب ہر کرے رہتا وای تاسو خیر صحت خرے جی.
1: صحیح جی الحمدللہ تو سب یہ سرنگ ہے.
2: اللہ نے جنتی کا اللہ نے تاسو خوشحال اسد اللہ نے تاسو ډیر قدر کی حافظ قران شکر الحمدللہ تاسو ما شاء الله ما شاء الله پروگرام څنګه خوشحال مطمئن جی جی خاجه خاجه خاجه
1: اللہ میں خوشحال رضی اللہ میں عمرے سے برکتی نہ کا
2: آمین آمین. دا تم دعا کانی مرا تو سنگ او کے لکھو میں پوئی کئی کنے جی
1: دا ذکر تک ہے جی یہ تو سے پروگرام دے بہترین پروگرام دا
2: خاجی خاجی
1: بل دا دے چا آسمانی ہر بل آئے لے وہ دیکھنا رو رہا کہ نا آگا دے لکی گیٹ سے
2: خاجی خاجی
1: سوری رہا کہ نا ایک نا میں رو رہی
2: خاجی نو سر پارا مروڑی ہاں پھر سے آسمانی ہر بل آئے مصطفی پارا روڑی لی دیا
1: آجی بولس کی لگا ہے غرب سے مخوڑے دلے گا اما دماغ پکوڑا ہو لے
2: خاجی ٹھیک ٹھیک ہے خاجی خاجی
1: خاجی میں وہ تکلیف میں ہوئے گا
2: تا سوچی دا قبض مسئلہ میں وہاں اور دردن مسئلہ وہاں خوش آلے ہاں پھر سے جمگا آسمانی ہر بل آئے گا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ڈیر صحت و سردر کو. حافظ سے بس یہ خبر ادا چی گرے دا فائدہ بھی ابل مسلمان تھا منتقل کا وسان پوری کرے محدود مساتا ہاں آؤ کا نا. جزاک اللہ ڈیر مہربانی. حافظ سے وہ چیٹھی ٹھی میں خوگی دلی او مقصد دار چخپی خوگی دلی اکثر دردور مسئلہ کا نا نو انسان ډیر پریشان شي که زنګونان خوږی ګونډی خوږی ګملا درد وي د پټو کمزورتیا وي نو پریشانی ډیره جوړ شي. نو زمونږ آسمانی هربل آئل بالکل تاسو استعمالول شي بطور مساج بطور مالش د هر قسم دردونو دپاره. او حافظ صاحب دا خبره کوي یا کالی کټ شو چیرا د قبض دپاره کانسټیپیشن دپاره هم ډیر زبردستی آسمانی هربل آئل بالکل قبض چې د کوم خلکو جوړ شي نو هغه بیا که علاج په وختونو کې سیبن دا د بواسیرو شکل اختیارولی شي نو آسمانی هربل آئل بالکل هغې لپاره بهترین.

0: ټایم مختصر مونږ به یو څو ایڈرس سره تاسو لپاره شاملو چې زموږ د آسماني تمام پروډکټس به تاسو لپاره چرته ملاويږي. هغه آسماني هربل آئن چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج یا آسماني فارموله کریم چې د مخ د دانو لپاره داغونو تر سرو لپاره زبردستي. دین علاوه زموږ آسماني رائس فیس واش آسماني رائس بیوټي کریم د روجو والا فیس واش روجو والا بیوټي کریم آسماني نمونه چې استعمال کو خاص کر آئل سکن لپاره مخ په ابدار او دانو لپاره تر سرو لپاره او آسماني هربل ټوت پاوډر د غاښونو صفای د فارغ غاښونو زیړشوي تورشوي وینې کوي ابریخ کوي تاسو له بچر ته ملاوي خو یو خبره یا ساتي زموږ سمره هم پروډکټس دي د پاسه به په آسماني نوم لیکلي وي چې آسماني نوم پینې سه به زموږ غوري وسره هیڅ قسم هم تعلق نشته ښه اته مرګره کې زموږ اوانسو کوي فینسي کاسمیټیک ایم بی پلازا کې ګورګورې چوک کې صداقت کاسمیټیک سعید پلازا ته مرګره سمارټ کیئر کاسمیټیک ایم بی پلازا ګورګورې چوک شهزاد کاسمیټیک ګورګورې چوک کارساس جن سٹور او د غشاني علي کاسمیټیک هسپتال لورباړي هسپتال ګلې سره زموږ تمام آسماني پروډکټس تل ملاوي دي شي میدان کې زموږ اوانسو کوي کاوش کاسمیټیکس والا سره مسعود کاسمیټیک کومبل میدان عزیز کاسمیټیک کومبل روډ میدان د غشاني زموږ اوانس کومډا کې سوکوري کشمیر سویټ اینڈ بیکرز والا سره شلپلم بازار کې حمایت جن سٹور والا تاسو له خیسه سید کاسمیټکس والا سره ګوډ منډي سره واړی کی کوټو کې تاسو له کوټو شاپنګ مال والا سره زموږ تمام آسماني پروډکټس ملاوي درې شي خال کې تاسو له الجنت سویټ اینڈ بیکرز والا سره زرار شاپنګ سنټر چاینا مارکیټ خال بازار رباط کې تاسو له زمزم کاسمیټکس والا سره مایارو کې زموږ آواز سو ګورو جیت مایارو کې زموږ آواز سو ګورو عظیم کاسمیټک اینڈ گفٹ سنټر محبت شاه شاپنګ سنټر والا سره هم زموږ تمام آسماني پروډکټس ملاوي درې شي تاسو له موجود دین له زموږ آواز کدا وخت کې سو ګورو لکه چرتا سمرباغ کې زموږ آواز سو ګورو سعید شاپنګ سنټر سمرباغ روډ صدبر کلی آیاس کرا کری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمر باغ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم ملاوی دلی جی مینگور مینا بازار کے ہمایون کاسمیٹک شنواری مارکیٹ وری کوٹ کی کریم کاسمیٹک لاہور کاسمیٹک خواجہ خیلے کی دعا کاسمیٹک بادر خان پلازا کی پیدل پل سرا اودا کا شانتی چینار بابا بازار کی تاثر جان شاپنگ سینٹر نز میزان بینک سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی جی کابل چوک سواد کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دلی جی بنو سرائے نورنگ لکی مروت امبیری کلا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاثر ملاوی دلی جی سرائے نورنگ کے ہوں حاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم لالا بابا کے نام سے پریشو بکھرے والا سرا لکمان کاسمیٹکس والا سرا ادا کشن جہانگیر کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس رے جی اوشے بس زمنگ آواز کا دعوی سکو رچر دجی چار سد کے جوان کاسمیٹک مہر پلازا کے اے بی کاسمیٹک مردان روڈ بانی حاجی زین اللہ صرف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس رے جی نوشہرہ کے اجمیری فارمیسی والا سر امجد پینسی کاسمیٹکس والا سرا ادا کشن پرش محلہ کے تاثل کامران موبائل والا سرا او زمنگ آواز کا دعوی سکوری چرتا میشک کے لیکن نیاز محمد للا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے جی شہباز گڑھ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے جی سر گل کریانہ سٹور والا سر ہاں او سے زمنگ آواز کا فردیر کی سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹکس والا سر او زمنگ آواز کا دعوی سکوری چر دجی ڈیر اسماعیل خان کے معاذ کاسمیٹک انجن سٹور امان ہار سیرا سینٹر ظفر آباد کی کاری جن سٹور مین خروٹی پلس ظفر آباد او شیخ یوسف چوکی تاثل عمر جن سٹور او زاہد کاسمیٹکس والا سر ضیا کاسمیٹکس والا سر پہاڑ پور کے اویس کاسمیٹک عبدالباقی کاسمیٹکس والا سر او زمنگ آواز کا سیبا دعوی کے سکو بٹے گرام کیوری محسن شاہ کاسمیٹک اسامہ کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی عبدالسلام کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی او سیبا زمنگ آواز کے بشام کے سکوری پرنس سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر شمس الحق مارکیٹ کی شانگلہ کی زمنگ آواز سکوری بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کی عمر علی کاسمیٹک کروڑا کی شایان کاسمیٹک کروڑا کے ڈیرے کے تاثل عرفان اینڈ محمد نبی کاسمیٹک حسن زادہ کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے جی ہٹائیں مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفو کا اجن وفو در سبب اور جن دی پارشو سبب یو خس کلی پروگرام سر ساتھ صبح خدمت کی حاضری گو در اگے دوں پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جل اجازت ور گئی دلی الفمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: نیٹورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو
7: او هو سریا پریشان کی گما د دې مسلې را سره ډیر خسته خل دی
6: هغه سو
7: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر د سړو د پاره ها معیاری او وړ سټونه ملاویږي لکه گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او دا لاسه کې د ماشومانو د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي
6: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
7: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته دتلو ضرورت نشتا
7: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹگرام تاسو د خوخي دکان
8: یاد ساتي السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام
7: او پته دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نو
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ
9: یو نیم سلو کباب
10: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دو درې دانه واچو شاب
11: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
12: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
11: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
12: نہ گل کاکا زما پال دے میده کې می زخم دے اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
11: ګورا سبنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
12: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
11: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درن نشی
12: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
11: زدر توایم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو
13: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایس ایڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

ایچی در طول عمر گناہوں میں پریماب شیر ودا سے او سجد میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ د دبنگ ریڈیو اٹک دے او غگ دامن ریڈیو بٹگرام دے بات ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے کلا یعنی کہ دخ کلا خبر ہے. مینا والو سنگے د بار ربیول خصوصی ٹرانسمیشن کے ہر کلے پخیر آگلے او ستڑی مشی مینوال سنگ ٹھیک ٹھاک روغ رمٹ خوشحال بے امید دی چتا سب خے جوڑ تکڑا تازہ بے ور سر ور سر دا جون نبا مزے اخلے جون لب کلک غاڑ ور کوے پ جون بانے میں شکر ابا سے کتا سو دا جون پا ہاغ موڑ بلی نی ہے چتا سو سم دیر زیاد غم زڑتا چولے دے تو یا اللہ سارا طرف دا بیان پہ شکر گزارے.

امکانه الله د تاسو له هغه پروډکټ درکې په لاس باندې او تاسو په ذهن کې د کې نه چې کوم پروډکټ کې تاسو شفاوي د دې نه غټه خبره شته ماره ته کلیر کړه نو داسې کار دی ځان له ایمان د ډمبرو لرګې کوم نه ځان له قبر د دغه نه نډه کوم د انسان څومره د انسان څومره غرور کوي انسان ستا به څومره مبارک شه ستا به څومره عمري لکه پچاس خو لیکلی شوي نه ساٹھ پی نو کتار هزار خیال وساتو مطلب دا دی یو ستر دی شي ځا مله ستر نه اسی دی شي د هغې نه پس پسی مبارک شاه د اسی سال نه پس اے تا تم ویم مبارک شاه تم ویم خو تا تم ویم د اسی سال نه پس پستا سوی بس که په دې باندې هر مسلمان سوچ وکړو هر انسان پہ سوچ وکړو چې د اسی سال نه پس بلکې د نبے زا بلکې د سو د سو سال نه پس په بیا ستا سوی سترګې پټې کوې څه به دې پکاري کم خوابه ځې کم ځای به یې دا نن چې ته خلکو سره جنگ جګړه کې خلکو وجنې د خلکو نه ځمکې نیسې خلکو ته دروغ وې خلکو له سو اسی سال بعد به ته کم ځې د څه تپوس په درنه کې بس که سترګې م پټې کړې په دې باندې سوچ وکړو نو هر څه به راته کلیر ښکاره شي که ته په ایمان باندې مضبوط یې او که بېمانه مطلب ایمان مضبوط نه به بیا به وایي به چې مړه نن به ګورو سبا بل نن به وخورو سبا به ګورو بیا نن به دا کار وکړو سبا به توبه وباسو سبا به ژوندی یې دا اسی خو پرېږده ستر م پرېږده ته سبا دپاره ژوندی یې مینه والو سمجھنے والے سمجھ جاتے اللہ دے زما دا پروڈکٹ ستاسو دا پارا شفا کی دا میں اللہ تا سوال دے فروغ نیت در کوم استاسو خپل خواخ پروڈکٹ خریڑ دی چې کم خدی کم دل ریزلٹ در کئی پچا پسو خنہ خکی پناتونو بانے پروڈکٹ نہ خکی او مسلو و مسائل بانے پروڈکٹ نہ خکی پروڈکٹ اگر دے کنا چې تا پہ ادبارو کو تا پہ ٹرسٹ کو او بیا دا نیم آغی کی ریزلٹ تے نیم چې کم نیس تا پہ ٹرسٹ تا پہ ادبار بانے نو دا سیدھے می نوالو چھے بن سر تعاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دوی چې کم پروڈکٹ تاسو لدر کئی نو دا سیدھے چھے دا باقاعدہ کور کے نہ جڑے گی پہ بیٹک کو کہ نہ ڈکے گی پہ پیخور کے نہ ڈکے گی دل تپا سوابے کے نہ ڈکے گی پہ اٹک کے نہ ڈکے گی دا پک اپنے کے دا پک اپنے کے لکہ دا باہر ناراضی او کپنے کے تیاری گی او دا فارموسسٹ پہ زیر نگرانے کی تیاری گی لیبورٹری کی گی پی ایچ لیول کی تیاری گی مطلب پی ایچ پہ اڑمبی والا گوری سے آیا ددی پی ایچ لیول سمر دے پتہ مانے یار سوکھ نہ پوئے گی انہیں دا سے دا زدہ نوے ماں سے تاثر نو ٹینشن کریم ٹول استعمال کے بابا و بے ٹول استعمال کر ٹول بتک سپن شے دا سے نہ دا پہ دنیا کے ماں تیو دا سے ڈاکٹر رو خائے گا نا پہ دنیا کے ماں تا صرف تاسو ټول ته ویم یو ډاکټر ماته داسې وخایې که نه چې هغې له خلکه تلي ټیک شوي دي چې د کور پنځه کسان وله تلي دي پنځه واړه ټیک شوي دي ما ته به داسې ډاکټر خایې نشته ته به پې لاک روپۍ فیس ورکړې خو ته به پندرہ لاک روپۍ چې کوم دي پندرہ لاک روپۍ به ته په دملا په آپریشن ورکړې خدا سره چې

چې ناکامه به ګ کامیاب وي دا شان دا کریم هم دی نو ک پینځه کسان لګی نو ک یوه له هغه ټیم کې کار نه کو نو خیر دی یو اپته پسې بیا لګوي سمجھنے والے سمجھ جاتے سلور له بکار کوي ک پینځم له کار نه کو دان دا د کریم نقصان نه دی دا د نقصان دی یی غلط لګی یا د مخ باندې الرجی دا یا د مخ صحیح صفاکی نه یا د سنیت صحیح نه دی نو دا سیدا یا د دل کریم اړه خنه دی یو کس نیم لیک کار نہیں کرے نو زو ز چرتا تلے وہ ہے فیس واش پر چینج کو کریم پر چینج کو آئے ستا آئلی مخت او آئلی کریم استعمال ہے آئے ستا آئلی مخت او آئلی فیس واش استعمال ہے دا سے نہ نا گور منگا فیس واش درے قسم رے کریم نہ دو قسم دی شیمپوان دو قسم دی نو دا وجہ وجہ دار کنا چ یو لک مطلب چا مخ آئلی دی گور فیس واش دو ولی دی یو آئلی دی یو ڈرائی دی مطلب دار کر چا مخ آئلی نے آئلی دی ڈرائی دی راوالی او کر چا مخ ڈرائی نے بیا دی آئلی را واخلی نو بیا کدے لکارو نہ کنو بیا منگا واپس سلو خا مینا والو پدے کیو پے سواش تے کنا پا نو ٹینشن کے ماس خوتن من پہ نن نن نے خبر کو ماس خوتن من پہ مخلاص نے وینزلی سار من پہ وینزلی دی بس کدے کر تے دروغ ہے من بس سمجھ دے والے سمجھ جاتے زبمتا سم چې ویخلی خمددار مخ چې بیا داسې په مخ باندې ګوته راکړه داسې کار کار کوي دومره دا گن بلا صفا کی نو چې دا پوره یو میاشت استعمال کړي نو مخ نو هم څه جوړېږي ښکلی کېږي کریمونو مرمون ضرورت نی نو زموږ پیس واش لګوي که څوک وي زموږ مخ تیر سری داغونه دي او دا دانې داغونه دي نو بیا نو ټینشن ګولډ راواله نو ټینشن ګولډ بدل دا دانې داغونه کرے چا په مخ نرې نرې دانې وي او هغه چې زه کریم سره نو بیا زموږ ساده کریم بیوٹی کریم راوالی ښه هغه ڈرائی دی هغه به د ښکلي رزلټ درکړي زمینه والو زموږ کریم به الی لګوي چې څو پورې مخ لاسونه تاسو نه وینځلې چې ستاسو خوله او چشې ویني تاسو به کریم نه لګوئ چې هم لګول که صابون هم راغستی په هغې به مخ لاسونه وینځئ که پیسواش هم راغستی په هغې به مخ لاسونه بعد کې مو مخکې مو وروستو بیا پتا سلو رزلٹ درکے مینوالو ویٹامن سی پیس واش کم دے ہم منگتا سلا دے قرآن دازے نپس در پا تین تاریخ بانے زیارت پورز زمین دے قرآن دازی در پاگے کی بلان چین کی پاگے کی بہر دکاندار لیا یو پیس واش ورکڑی کی چی دا کور تا بیبے لیا اوسا یہ خز لیا اوسا او اگر استعمال کی بیا بیا خرسا وے کاغوی لے رزلٹ ورنہ کبیا ما خرسا وے بلا خبر مینوالو پا دے گی جی کم دے پدے کی کول کریم دی اے اوڑی جمی استعمال ما تب دعا گانے کرے اے پدے کی تیل او شیمپو دی کدے چا ویخت ماتی گی غرزی گی خوشکی دا ویخت کولی کی گی نو ماتی گی پا گمن زیڑا کئی نو تاسو تیل روالے شیمپو بانے دولا سوین دے مینوالے پدے کی ارجن فیشل لی پا پانچ دس منٹ کے مخ صفا ستر واخل ہے پدے کی مینوالو پریکلی سپری پریکلی پاوڈر پا دکان کے داو کے کنا دا چاپ پلاسو بانے چی خارخ رازی دا چاپ پلاسو چی گرمک رازی دا چاپ پلاس بانے اگر پوٹکی پوٹکی کی بدن نے پخی پاغ زیبانیو کے نکا پا دکان کی ریزلٹ دم نکو بیمر اوڑے بس دا سے بات سوکوئی چیار امنا میں نوالو پتے کہ بلا بلا پروڈکٹ دی دا ڈیٹیل لپارا چدا ما ته کم زی ملو شو یا ز دکاندار ایم یا دکاندار ایم نو چدا ما ته کور ته سوک روڑی نو بیا دا نمبر ځان سره نوٹ کئ کنا 0319 98 98 841 0319 98 98 841 پدې باندې تاسو کال کرے خامخا په کالو کې او دا د ثوابه گراوند نشات های سکول ته مخامخ عمر جن سٹور دے ورشه په زیمواره تیرا والے خامخا تیرا والے ہول سیل ریٹ ترا والے عمر جنسٹو سوابے گراؤنڈ نشاط ہائی اسکول تو مخاو بٹاگرام مالدا سے مخ بگے گئے بٹاگرام مالدا سے کارو کے چھ سدا سے کارو کے محسن بھائی تک آلو کے یا محسن بھائی کم زے کے دے چسنگ بٹاگرام ترا دن نکی کے دگا موڑ چرے موڑ سر دغل تا درمان ہو پہ تک تھی او بیا دگا ایف ایم کھولی دے لے گا ایف ایم لان دے کم دے غٹ سٹور دے ورشے پا زیموارے دے پا گیڑو گیڑو راوالے دکانداران تا سب مرشے نو لیڈیز مارکیٹ کی برطب نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ ملا دی تا سو مخ کے میں استعمال کرے وہ سیم استعمال کے نو ٹینشن بیا برطب پتہ ہو لے گی دا سرمی نوالو
سوابه هر جن سٹور میڈیکل سٹور خپل لینک روډ کې چې کوم دی سلورم نمبر دکان دی سلیم مارکیټ کې سلورم نمبر دکان دی هلته زه خپل یم هلته راشه که څه پرابلم وي مسلې وي زه به هغه به الله به حل کوي خو زه به د طریقه خیر ول جناب صاحب سماع سے ستاسو کال چې کوم دی هغه برازی په 0311-720-5726 باندې بتاسو کال کوي میسج به کوي او کال بلانه کوي میسج به لومبې شامل

اصل کې بیا دا سې کنه تاسو ته پروګرام نه پس میسجونه بیا راشي نو بیا څنګه شامل کو بل میسج راغله دی مامو نادیا دی نو سپیلنګ صحیح لیکه کنه مړې مړې مړې اوس ته صحیح سپیلنګ ولیکه نادیا تس وایه چې میسج وکړي نادیا میسج وکړه کنه یارا تو کنه شاباله سلام شاجی فرسٹ ٹائم ستاسو شو اورم انجوائے کوم ستاسو د خبرو سرا ډیر اتفاق کوم بٹ تاسو خپل نوم نه لیکلی نوم راتو لیکه کنه ګلې وای زار تاسو زما په لومبي ځل پروګرام اوره دا به څنګه چلی یار لکه تاسو ما نه پیژنه اوف اوف خفه شوم یار سلامونه بھائی څنګه شو سمخ کولے دا بھائی نذیر بھائی سرا حغدو یاران شو سٹارٹ کے گنا زماری زماری تعبیر تعبیر تعبیر تال دعا زان ل خبر غوارم تال خبر نا تال دعا زان ل خیر غوارم تال گلو زان ل خور ایرے غوارم ورگتا ورگتا ورگتا خلق خلال الشاعران شو راٹنگ گے گا آروش خان شو نائس تالا زالا زالا گاڑے او تالا خرگاڑے غوارم زالا گاڑے او تالا خرگاڑے غوارم ډیر زیات مننه کوو اوکے جی شاجی تاسو ډیرې ښکلې خبرې وکړې نوی طور د کارې مکمل سپین دی سائلنٹ شاجی اوکے جی وی ډیر زیات مننه می ام ډیر زیات مننه شکریہ هغه میسجونه هوټل په یو ځای رااله سلام بھائی شوڈائستا پٹاخے تا ہوا ہے چھ منگ تا ہم موبائل واخلی آ بس ماتے واغست ما زوڑ کو بستا سپاتے شو ماتے واغست کی نے مڑو سویٹی خٹک اینڈ مون خٹک فرام نظام پور منگا زالنا موبائل کے بوتلی اس باغ گٹ کے ابو والی ویسے بدرنگ موبائل زالہ تصویر میں شیست وہی ہے جزا وہی ہے جزا برے کا دار پٹا خرا لا سلام د سلام د خیستہ خیستہ ڈے دا ٹول تا سم مبارک شی آسما سمیرا او سارا او تاسو سارا والا دا فون دمرا غم دے خیر دے تاسو تبا اہم واخلم مات اچھے سلام کوی حقی اگر ٹول تمے سم ڈیر سلامونا پٹاخا پٹاخے سلامونا تا بھائی جانے دے کرے خود تا تیدا میسیجون ضرور علی گلی شے موبائل والا واخو لگو روست نشے اوکے جی اوی کوکو کوکو ای لکلے پتہ نشے سی نگلے بل میسیج دے سلام گل گل بھائی پروگرام سم مزیدار دے نوریم دبیٹے گرام نا نور پا خیر آلے سنگے بل میسیج دا سلامون امشا بھائی سنگے بھائی ما پرون ستاسو تا دوا میسج کړو خو تاسو شامل نه کړه اوف نو خو دارا ته وایې چې تاسو بیا زما میسج کتلې وی کنا کتلې مې دي کتلې مې دي الفت الفت بيبي کتلې مې دي الفت السلام علیکم بھائی سنگی بشیر دا بٹا گرام نا بشیرا بشیرا سنگ چلے یارا
بدماشی چراغلے زندگی سارے چہرے واضح نہ کر کچھ لوگ سے پیار ہے مجھے اے زندگی سارے چہرے واضح نہ کر کچھ لوگوں سے مجھے پیار ہے کچھ لوگوں سے پیار ہے مجھے وہ عزت تعبیر تعبیر اللہ تعالیٰ پخپل و کارونو بانے دیر خب ہوئی گی کنے دی زلونو کی قتل چستا دے دا بغزونا دا کینی دا دشمنان بی خوب یو بل بانے ریخو دی خدا کلا چی دا عشقان نی دا یو نیم انسان بلی دا انسان تا کاش یا لانو تکی دا دنیا طول دینی ولی دا وزدی دا زلد با نور تیا زلد نشتا یا لانو تا زما دی زلد تاو گورنو کاش دا زلد با دا انسان تا خودر چستا مقام پا کسنگ دی یا ما دا دی پلان کی کتی شو چی زما پز دا دا پزل که زما مقام سده یا دا سی سر می برتاکول شی کتی بشی وی زار دا خو با یو با لمرین نیولو تاست از یو خبرو کم خبر که گیا ما زما همیشه خزو پسی خبرو کم خونم سلو پسی یو خبرو کم تاستو گوری دا دا اتنتک خبره دا یعنی که دا دا ملا نہ تپو سکے یا د پوہا سڑی نہ تپو سکے تس تپت کہ چرے سنگے رہتا ہوگا بڑا ہوگا بتا خز سر یو زل احتیا اختیار دا سے شو کنا چھے د مخامق سڑی تا کتیشوی او دا داستر گی لکا کتیشوی چھے دا پستر گو کی سدی زما دا پارا دی دا پا ذہن کی زما دا پارا پا دستر گو گو ذہن نا ذہن گو خکولی وی یونی می آرے او انسان دا سی نی خو لکا دا سی کنا لکا اوز دا اس مثال دلر کو مثال ام پرید دا دارک خبر آتا کو کچرے دا اختیار خز تراغی چھے دا دا سڑی دی سترگو کی زو گرم چھے دا ما تا پا کم نظر گوری او دا غی اگا نظر علم اغی تا کی دی کنا نو تاستا پتشتا اغا با پا سلو پردو کی زان پٹ کی خوا اغا با پا سلو پردو کی زان مکمل پٹ کی دا یاد ساتے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں خیر پتہ یار سکھ نہ پوئے گی جتنا سیدھا کرا گلی تو پار سو پوئے گی جی ہائے السلام علیکم بھائی می نایاب فرام اٹک نایاب آپ نے نایاب میسج کیا بھائی ویلکم پخیر آلے سلام بھائی سنگے بھائی شوڑائی سا تو لستر تا سلامونا گلان فرام گریال گریال دا گریال لاتو ہے کنا مڑا چی دا کم زید السلام علیکم شاہ بھائی سنگی حضرت علی ام دا پروگرام سم خکولے دے زبردست دیر خکولی خبر دے اکڑے دیر کا خکولی خبر کوئے نو ٹینشن زندہ با سلام فہیم اللہ پا خیر آلے بل میسج راغلی سر جی زما ریڈیو خراب شوه دے ستاسو موبایل سم خفشم ستاسو په موبایل سم خفشم پټاخه ته وایا مالا ریڈیو واخلا او تاسو لا تاسو شو سپا گران اورم مالا وی ریڈیو والو تاله دی موبایل والی مړه نه چې پټاخه نو مينو او زما درو جه نه پٹاخہ اکثر پوچھ دس ہونے کی نہ پٹاخی نہ یہ ان کا سم ڈے ریلر جی بلکہ یار چاچی تو جیب کے ڈز ہونے کی پٹاخی بعد موبائل والے شاہ بچے بیاری سی پتو کر سلام شاہ جی اور ایک استاسو مخ کی ماتا یو کس فونو کو کنا وی زبا و سبا با درزا مخام اگا مشر چو زتو لوس پتا ما ماتا پتا نا نرازی دا سی لگت اولی دیلاکو نا اولی خواه پرون نا تجاوی وی غنزاخی ری خوخی مای ولی منی خوخ دا خو چرا دا سی گیارا بجو کی یاد بازیگر چه و سر خوری سم خون کی با سار وقتی رو دا سی خلک خوخی
شاجی سنگی آواز مو خراب دے خبرے موکڑے ڈیر زان خیال ساتے پٹاخے سے سر تو چھ دمر زر سلا اخلے موبائل ہاں ہاں ہاں یور موبائل اس پر تو پٹاخے موبائل نمبر میسج ہم شامل ہوں اور پٹاخا وہی موبائل لے لالم خود میسج نو بتے رمبی زما شامل ہے وہی رمبی کے چزم نوم بھائی مجھے پٹاخا ہوتی رازم نوم پٹاخا پادرے اس ترگو والا گورے فاطمہ ہوں بھائی آپ کو جو آپ کا جو پروڈکٹ ہے بھائی

کولې تک سپینې مچې ټیک ټاک زما چې کوم دې کړنګ تاسو وایې چې نو ټینشن پروډکټ موږ او د مبارک شاه شکل موږ مړ بیا زما پروګرام نه اورې غره چې ما ووینه دا سکارو کې پټیک ټاک کې پټیک ټاک کې دا سکارو کې اولی کې چې کوم سرچ کې تاسو راړوي کنه ټیک ټاک کې خو بخلې مې نه چې لایک نه ورکوي اس دور دا لائک تے لیکن مطلب اس عمر لائک ڈیر کے لیکن اس مطلب ہے دا لائک ما زما دا دا پیسو یا دا دی لالچ نشتا خوزیم کس اوک لائک ولا ورکی نچی یو لائک کس ورکی نچی آغا سر چی سمر مرگری نا غیتم زما ویڈیو لالشی نکا سبا پی زیو پیسواش مخا مخکو من آغا با دیر خلکو تزی نو پا دی وجبان نن سبا ٹرین دے بس سبا کیا پا ٹک ٹاک کے سرچ ورکے ایم شاہ ایم شاہ اٹائیس ایم مولی کے او شا الی کے اس ایچ اے ایچ او بیا الی کے زوز گورا مجھے ٹک ٹاک مانے سونا لائکس تھی زمان کنا او بیا دا پروگرام نپس گورا مجھے چاچا او قتل صحیح دا سمرا لائکس پیرا لیل زمان دا پروگرام پا وجہ آیا ریڈیو مانے خوزدہ کار نکو ما خطول خلق کئی خو زگورم کنا ٹک ٹاک چکم دے آر جے پکے ملی گئے ایم شا الی کے ایم شا اٹائیس ٹو ایٹ ایم شا ٹو ایٹ ور کے زمان آئی ڈی بہتر آئیش مامو السلام علیکم وعلیکم السلام مامو زما آل سسٹر تا سلام ایم علیش باد چتر پلین اے بس نور میسج میں کرے خا درستم نا سید تا سلام درستم خا سید تا دے خا رستم کے دے کھڑے رمن سلام بھائی تاسو موبائل ما لی دی ز شاپ تا در راغلی ہوں او نو ترو را سرا ہم وا مون بیا بھائی سرا سنگا مونگ بیا وے بائی سرا سنگا زور موبائل دے گلاس یہ ہم خراب شو زما پا درد بانے بس صرف اور صرف تعبیر پوہی چاہے زما موبائل لی دے زما پا درد زما پا غم بانے سو کم نشت شری صرف تعبیر دا قیمے قیمے شو تعبیر دے جتا تم رہو پکاری چې تا خو بیا مال یو موبایل را لېږلې وی تعبیر تا لکه زما موبایل لیدلې دی او تا له جړا نه درغلې تا بل خپل کالی نه دی خرڅ کړی خپل ګوتمیرې نه دی خرڅ کړی تا مال وی اوس مو پیکړې دی که نه نه مګه شانتې دی مڑے بحلال پیسو بارے اگر درستر کو موبائل نے کی کہ سم دے بس بہرا موبائل کی گیا درستر کو والا موبائل بحلال پیسو بارے دقا کی گیا رکیا بھائی تاسو خفا نشے خو ما زکا تاسو تا پرون خبر اوکڑا زمون بٹاگرام کے حجی خا خا مڑے بس منگ تو مینا قبول ادا زما خور خا سلامون سپین خان سپین تور خان تھا ہر جی اسپوک میں قرار افریدا ہے گرو شم سر پلان مارے سو ایم سید احتشام بنیرنا ماشاء اللہ پروگرام سم خشتر ہے بارہ ربیع ٹولو تو مبارک دیر زیات مننا شکریہ یار بس زیم چ پٹاخا خو موبائل اخلی اخلی خوش تعبیر خو زما دا موبائل بیزتی تم نے ہمارا موبائل کا بیزتی کیا یار بس آپ میں موبائل ڈن ہے سلام بھائی تا سنگی سنا فرام بٹاگرام خجی سلام بھائی سنگے کل خبر مکڑے عمل پہ پکا دے نادیا کل سنگے وہی جناب ہوں گا بدا سکار کے اچھا ستاسو کال بمخلو استاسو میسیجنو بم شامل ہو ٹائم را سر کم

0: वाले जनाब ताबीर, तुमने हमारे मोबाइल का बेइज्जती किया यार। खल कबूल चिदा खुबदा टेर मालदार सड़ी ता खुटो मोबाइल ना पर्दी उचते कर तारा लवाना कस्त बस बल सो के राले नाखली देर नाजेजा दे उखले जगूर जिम सर बलान माने सुख दिर कम जैन सवेर वाले सलाम अलेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: सो कर कम जैना अस्सलाम अलेकुम।
1: हेलो
0: जी जी आवाज राजी है
1: सारा
0: खुर पखेर आले सिंग खे खे खेर शुक्र प्रोग्राम नहीं हो रहे था
1: आओ परुन नोर नन में टूल वाओ रही जा
0: परुन दास खुले वो
1: हम तोरुन गा पर क्या खबर है मुंह को थी जत रखियो नो
0: ना दा मामी चता कोर की कीनी
1: मामी को कोर ना मामी कोर खा शुकुर मामी को कोर खा शो परुन में खो कर ले मन बस जा उस नार का सारा में वाओ ईद में रा बन में टूल
0: ډېره زیاته مننه مهرباني جی خواه کنه څنګه نور حالات واقعات ښه دي پروګرام نه اورېد
1: څه
0: پسې رې وخاندل
1: ما سره خبرو ته سوچ کې تلي وم چې لکه داسې لار کوي که نه او دغه کس مخامخ سب مونږ اچانه ګیله به نه کوو او دا خبره لکه چې کوم الله پاک کوي نو هغه مونږ د خلکو نه ولي کو یار سزای خوشته بیا دغه رو خبره شو که نه بیا هغه یغه انجام سي هغه د ټول دنیا پاکستان رامشو که د انډیا شوه ټول خلک ګوري چې هغه کوم دغه نه هغه چې سمي نه هغې ته څومره تکلیفونه الزامونه هم په هغې لګي تکلیفونه هم وي او اخري کې لکه الله پاک بیا خلکو ته وښیم بس دا زمونږ د ټولو د ژوند دا دغه دی
0: مشران ہوئی جیسے کرے ہاگا برے بے نا یو نیم کا سوال سوچ کئی کہ نا یار ماں خدل تخل کو سر خو کر لو ماں سر خل کا بد کئی مدا ریبل خدل تو نشتا کرا ریبل خود آلتا دی کنا
1: ادل تا خبر تو رسپینو کے دے ضرور زور دے وئی زور اور خل کو زور دے وئی اول تو اللہ پاک کیا بے انصاف کہ نو کو سوچو کہ ہر سارے دنیا کا رات نو او تر ٹول کے فقیر دے کامل دے یو شان دی
0: اس سنن زما دا وایا
1: ان دے کر واچا کر معصوم کی کہ کہ فقیر کر راہی پیدائے شر سے یو شان دی بیا دنیا نہ پلو کپنا کبرو می او دامس کلو گن تا جوان دی دامن زال دا پازاب کرے سخی او زتان خیم
0: موبائل تعبیر اولی دو
1: بڑے
0: مدد مدد ہے نا کڑے جدا موبائل لا کے دا واخلا
1: پکاؤ
0: کے موبائل بلان
1: کے
0: پچا جڑے گی دارا تو آیا حق میں پچا جڑے گی حق میں پچا جڑی گی لکھا اس
1: موبائل
0: حق جڑی گی ڈر حق پہ تعبیر جڑے گی اس وغیرہ پکے عرصہ بیان کر
1: کدی پر اختینی یو عمل پر یو کار کاو نو وی به تاسو ته يم شو کی نه شو کاو دا به کین د تابو ولا بیا لا کدا اکل او تابو لا
0: ما وی چې تراشه ته په ساينو کې ته په ګوتو لګې بس
1: نا غل په نو ته شي کی شپې تا ته سړی وی سار به زم را جا سره
0: ریسټین کرا غلی غړم نه دا دروغ وی دا ټول
1: دا وی زړه دروغ سره ټول دنیا یو سره دروغ وی
0: مرګ وی کنه خلق بوی دا مبارک شاہ لخو خلق موبایل مخلی او دل خلق آلوگانو مولی پلیم ملوڑی دیخو بسا مالداری او دیخو پارس برابری یکی لاتول دروغ وی سارا خور دیر زیاد من نخوا دیر زیاد من نکو شکریہ دا کو تعبیر بوی زمان سے دا خلا ما تشیشی ما دا سوی ما تا چه اوی جدا میسج کرد.

0: گرو شنگ سر برانز وګړه السلام علیکم
1: ما دا کوم څه څنګه دې
0: چل خو خلی سوکو نه مړه غلط نمبر میرو کړه غلط نمبر دی غلط دی غلط سوک دا کم زینا جلوے کے سکے پروگرام میں خوقی جی دگا کور کے سر سوکھ سوکھ اور بی بی اور پلار تر سلام کا وخا ڈیر زیات من کو شکریہ ادا کو یو دنیا من ٹائم راسر ڈیر کم پا دے ماں گڑے تا نو کتلے گڑے تھا میں نو کتلے تعبیر ہوئی چھ اس پس چل کو گلا گولتی شاجی سنگھ احتشام سلام گلالے بنیر نا کراس سلام نمبر علی کے بدی مشی اس خوب تاستا اخلم فون خا اور ریڈیو والا تب از اخم پٹاخا پٹاخا غیرت کرا لے یا اللہ خیر خدے دے خیر کی اس پل بے نکڑم زان با خوار کی پردی پردی وی پردو راوڑی وی نا السلام علیکم شاجی سنگ شونا فرسٹ ٹائم میسج میں او مائی گاڈ پردیوی نخ پلی انیس د جلبے نما بل میسج داخل بھائی نو ٹینشن پروڈکٹ شادی خان کے حلتے وی ولی نہیں یار زے کی ورش زال راوالے د سپینی دو کریم راوالے ورش دا داغون لرکول دا پارا دا خز خیستہ کے دے خزو لروڑے دا داغون بے صفاشی مخ پہ صفاشی تک سپین بشی زان لے یو نو ٹینشن سیرم یو صابن یو کریم راوالے گور بچے مجھ سر پلان سوک دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوکا دا کم زینہ دا سنگار جی رہے دا پروگرام اخر کی رہے
2: نو تاسو کار نه دل کوي نو
0: وړه بس دا رشی کنا رشی رش
2: بالکل دا خو د سټایلس نسکر پرینی سیجل لیدې نیو پرینی سیجل نه کوي دومره شوم پړت کړه کال کوي دا موبایل به درته تا واخلي
0: تعبیر لکه زما د موبایل ډېره بیزتی وکړه نه پټاخه خو بو سخلی پټاخه خو غیرت کې راغله سنبھال بے
2: کو
0: شیرو نو آیا دو شا بچے بیا زو چوٹی کو شیرو نو آیا
2: نو تهیس هم را سری نشتا خدا هم دیره دا وما چمینا هم بلها دا وفا هم دیره دا او تاغت تاوان کری زدی او بیللم تاغت تاوان کری زدی او بیللم لالی آستا دا پاردا غا سزا هم دیره دا
0: حد ده
2: او لالی دخبلا خوخ وکری کدی لمای وقتی ایش دیره زینا
0: رگتا چاول لاتا گرم پراتی دی او د پاسه په چنا پرته را پاسه په بادرنګ نری نری کټ کړي په پاسه په پیاز نری نری کټ کړي او چمچې په کې راته خو دا اخره کم ټایم اخره دا چې اوس پوګمې ونه دی و پروګرام کوم ما به اوس خوراک کړم اوس په پیور شو کنه پسخه پسخه ایناواله نو ټینشن پروډکټ راواله تیل شیمپو راواله د استعمال کې ریزلټ په دغه ضرور درته سوک چې کریمونه نه لګي اغه ځان ته فیس واش رایس فیس واش خامخه راواله دوه ټیمه بلکې چې درې ټیمه نه دوه ټیمه خامخه استعمال پریکلی سپری راواله مینوالو سن بلاک نه دی سن بلاک خامخه راواله سن بلاک یو یو کس خامخه راواله سن بلاک د نو ٹینشن ٹھیک شو کرا پدی نمبر کالو کے 0319 98 98 841 خاد آباد بریالی سے گے دل ولہ پامان لو

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर
5: आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
1: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
7: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر

0: शादी 0300-91-21-162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द होशालेनी।
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق کو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنکس ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندو ننو
2: یو نیم سرو کباب
3: راشا لکا
2: دریو سو کا راشه لکه دوی سو اچو
3: نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
4: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
1: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
4: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
1: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدا دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
1: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
1: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چھ وی لکم
4: زدر توائم تئی لکھا اے سی آئی ڈی جی او
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: منگ تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتاو نلگی دا طول بازار میں چاند کرو او دس رخو خی سٹو نمی انمونتل او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑمی وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تلالشم
1: خوش خبری بڈگرام دکاندارانو لا او دا گرنگے آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
1: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550 روپے وہ اس یوازی پا 550 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لارشو
1: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ آواز کی خبر ہو کے پلیز. ہیلو. وعلیکم السلام. نام رد اخبار والے جی آواز راضی ابد لگی نه د دې خیال بلخوا دی تاسو چې کلمته کال سکوي خپل توجه د کال اخته راکوي پرم زمو دې محفل نات صرف ناتونه والی سره خبر دی اچھا چلا مطلب نات راضی مړه نو بالکل د سمات پرم کې کال سکوي شیخا میسج داخل دی چې سلامونه بای سنگ ای او بای تاسو چرته شوولې نه کوي پروگرام کو والے تر نو بجو پورے روزانہ بنیاد بندے بہرحال پروگرام الگ ہوشی
1: روخان کاری
0: روخان بل میں سے ڈگل
1: یو چی دنشت دے مثال دسانی نستا
0: دسی جگل لیویا اندھیرے
1: یاد کردار گلاب شانی
0: اندھیرے ہیں تو کیا غم ہے
1: تاغند دبل
0: یہ کلام سنا دے کوشش کم صحیح دادا دست علیکم
1: ذرا کام کیا
0: بل میں سے جاگر دے بھائی السلام علیکم ماتا نات پلے کی کنا علینا علینا بس نات روان دے کنا بی جیم کی خان بل میں سے جاگر دے بھائی چی

0: الصحابه الكرام وبمن كثير الشباب
1: جي
0: كانت في مدارس ربي شياد محرم رشي ياد ربي رون رشي ياد جمير رشي ياد يحتر رشي نو فتدع رجم دي تغنبال صلاة والسلام لسكما نقول أعمال دي أغاكم فكار دي يا صحابة الكرام وشكم نمأغون وشكم نقول أعمال دي أغاكم فكار دي تبدو دول عيد أغاليس ربهم قدعون شفتدع رجم دي رجاني ولا يا فتدع رجم دي سخير خيرات كله يا فدغر جناني نور سداسي أعمال كل أغبى قائد الشريط كتابت مبيدي
1: جي جي
0: لكن حفظة نحن إنسان تبينيت وقدير عادي مني وزوني في جداري فغمبر صلى الله عليه وسلم بفيداي شرز دا أو فدغر جناني فغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا تا أغنبي نو فانا تحضر من لك نتبتعب من لوشي دا عشان فدغر جناني إنسان نور سخكارو كي صدقو كي خيراتو كي دومت غلط خبرن د کو شریعت دا لازم کړی نه دا کچاو کړه نو ډیره ښه خبره دا کچاو نه کړه نو هم یې څه قسم قرآن نشته
1: جی جی بالکل
0: او کچې یو ضروری غړي چې ها مخه دا کوم په کار دی نو بیا چې کوم دې دا خبره خنه دا به تر نه دا دا کړي دې نه وګورې چې پیغمبر علی صلوات و سلام په حیات طیبه کې دې پیغمبر علی صلوات و سلام په ژوندۍ مبارکه کې دا چې دا بار بار راغل دا او دار چې څنګه پیغمبر علیه السلام په هغه ورځ باندې خاص اعمال وکړي بعض روایتونه چې هغه ضعیف دي هغه نه روزه ثابت ده چې انسان روزه نیسي نو برحال د دې یو عادت اجازت دی خو دا هم ضروري او لازم ده نور په دې رحم باندې دا څنګه چې زمونږ یو خوشاله ورځ ده پیغمبر علیه السلام پیدایش په دې ورځ باندې شي د پیغمبر علیه السلام دی هر پیدایش نه غته خوشحالي چې دا الله په خپل مسلمان په بدل نه ښکاري متاکی وحات اعمال کی یہ قدر ہے جن ضروری ہے لازم بھی کہ انسان خود جہات اور خوشحالی کے سے ضروری نہ جانی بلکہ کی گنجائش ہے
1: جی مفتی صاحب دار تم وہ پتہ غرض بندے کم گو گرو لو اکثر دغ غرض مناسبت سره یو خاص عبادت کوم دی غو مکه سوک شل لگاته نفل کوي سوک دغ رنگ سلیخت لگاته نفل چی دی کوي آی داس قسمه سشتوی
0: جی دغ حضرت مګو کنا بنیادی طور مې دی کښه داسي دا نشته په ہم کو کدا خبر مشہور ہے کہ یعنی تاریخ میں چبین رہا کا تمیز کو یہ غد مخدم کی نظر اعظم جو چلا رہا ہے یہ محرم ہے کہ یہ اختر کہ یہ ربیع الاول کہ یہ تاکہ تو دغه نشتی قدرت دی من تخاص نشتی چرا انسان من ضروری ہے لازم ہے بکہ یعنی قدرت دی من قوم نشتی جو انسان دو رکعت نہ پڑھی کی یہ غد دورا زندگی اعظم جو نہ ماشی تاکہ مجھے خبر ہے میرا کار دادا چنیا پدا دغره منی خطی سی سرا د پیغمبر علی صلوات و سلام کنا پریوات کې منی عمل کو سره دې مشین ثاني د پیغمبر علی صلوات و سلام تشکیره کی خپل د سنت پیغمبر علی صلوات و سلام چې یو د خو یو ته نو چې په دې را دې دا شی دی او دې دې دا چې په شوا په دې راځي نو دغه او وفات حضرت یې چې دا چې کوم دا په دې راځي په کار دا
1: صحیح ډیر زړه سره بولو زموږ پروګرام ټایم کوم دی موږ خپل اختتام طرف ته رسیدو والے دي ساتو ډیر مننه کوم مفتي صاحب وعلیکم السلام بالکل جناب موږ سره مفتی صاحب مفتی سید اسد علی شاہ صاحب کوم چې د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام یو بهترین پروګرامر دی تاسو ته مطلب دین او دنیا پروګرام چې کوم دی هغه پیش کوي د هر ورځ د یوې بجنه والے تر دو بجو پورې دغه پروګرامات چې دی هغه تاسو او نغې سره دغه د نننې ورځې حواله سره خپل پیغام چې دغه سره شریک کړل چې په دغه ورځ باندې خاص عبادت یا دغه رنګ سره رسومات وغیرہ چې کوم دی هغه داسي سنشته دی دغه رنګ سو روجنی سی نو مطلب هغه هم داسې ثابت نه ده بالکل ګران او دونکو د نن ورځې حواله سره کوم پیغامات د مفتی سید اسد علی شاه صاحب په زبان کې کوم تاسو ته پیښ کړل شي یقینا هغه پیغام چې تاسو واورئ نو بالکل تاسو کوم کال دی میسج زی دا هم د پروګرام میسج جوړ کوم ځکه تاسو میسج هم ډیر زیات راغلي دی وای چې السلام علیکم سر جی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں سب سننے والوں کو بہار ربیع الاول مبارک ہو محمد شکیل نیل شنگ سے محمد شکیل بہت شکریہ خوش رہیے ان کے علاوہ اور ہمیں کون میسجز کر رہا ہے السلام علیکم مامو تاسو سنگے خیے اور پروگرام خائستہ دی آئی ایم فیزا اور مامو زما آل سسٹر تا سلام فیزا سسو ڈیر زیادہ مندنے کو دا میسج کو دا دین علاوہ بل میسج اگلے وجہ السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگے اور بار ربیع الاول مبارک شیجی اور جمیل شاہ دانو شیرین جمیل شاہ ڈیر زیادہ مندنے کو خوشحال رہتا ہوں سے

0: ميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأعناب والحب ذو العسل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ډېر زیاته مننه کوو ډېر مننه کوو خوشاله راته اوسې. اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل اوک ماشوم چھو دے پروان کے کال کرو دیر زیتا مدنے کو بھائی دوائی یو کال اخلو گئے نبات پروگرام چکم دیا بیا وائنڈ اپ کو. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: سنگ اللہ تاج بھائی جوڑی خیر دے.
1: خیر خیر دے داسو خیز ما پر خیال عارف دا کوزا بانڈے.
2: جی بالکل جی تا سنگ جی خیز.
1: خیر خیر دے ساسو دعا گانا دے عارف تاسو خیز پر خپلا جون بخرا وان دے.
2: جی خیر دے دیر مجھے پس ترابی دا سروٹ لے دا سنگ چلے دا پروگرامو دا سے گڑوٹ کر لیمو خوزا اپنے پیشا پیجو.
1: جی نا زما گیم شو چکم دے گا نا.
2: جی
1: اگا دے جمعی پا رز او دا ہفتے پا شپا دے یولو سنو والے تر آگا ساڑھے بارہ بچو پوری دے سیدم یا بارہ پندرہ یا بارہ تیس پوری آگا ٹائم تا قتلال رازی کنا
2: خود ایک قسم کریم دو باوری دل بہت خوندہ گئی
1: کنا
2: خیر بس نو خبری دن شم کولے بام دغی مری خلق ہو ری
1: جی
2: دا سپل دیجے دا واپس را شے کرا دے کنا دا جو بیامونگ دا بریڈو بن کنو
1: کوشش کو سیدہ عارفہ چی دا واپس
2: دا مائی دو سروس ملاقات خبر سنگو کم ٹیلیفون
1: بس تیز کوشش کوم دے لپارا خو بہر حال فی الحال لوم سر بلنے پروگرام راغلے دے نو ان شاء اللہ کوشش بیا مکوم چہ دا یول سن تر راغ 12:30 بجے سر بیا گپ شپ لا کوم کنا
2: جی یاب کنا جی سن سر کوئی دا خوشم گپ خو روخ مو خو 10 بجے شپن کوجو
1: جی جی بالکل اڈے رمضان نہ کو عارف خوشحال تو سنن زو پروگرام چ کم دے ٹائم پ ختم دو دی محفل نات بس اسو دے رمضان نہ کو خوشحال سو کہ اللہ حافظ جی بالکل جی نہ سر وا عارف چوں دے پروگرام کی کال کو ڈی رزت مند نہ بل میں اس جگہ لے وچ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈی رزت مند نہ کو اسو دے ٹولو بالکل پروگرام ٹائم چ کم دے محفل نات اگ احترام طرف تا اور اس دے اسو دے ٹولو ڈی رزت مند نہ کو چت چے خاد آباد او بریالی اسے مالے رکھے اجازت خدا پ امان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زینادی خبر کوم شیری نا؟
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سروڑی توقع کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
0: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان پہر انسان کی بصیرت مصطفیٰ وی

0: حجی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹھ اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام جسم دین او دنیا جو کل طرف تا گرو چپلے مکسرا سوکتی جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: گل
0: خیر دی جی تاسو سیادت خدی
1: خیر
0: جی بچی سو خبر کای کم جنا
1: تلحہ
0: سینے بچی جوړی ته تلحہ کی جوړای نه سینے سیادت خدی شکر دے اللہ تعالیٰ صحت رکھی طرح بچے نات رات نہ نو رہے کنا زی بسم اللہ کا شاہ بنا رہا
1: ہم اصحابک خادم ان کے انہوں کر ہے ہم

0: ہم صدیق عمر والے ہم مسماہ در والے کبھی نہ جھکتے ہیں کبھی نہ بکتے ہیں گانا تم کتنے کے ہی
1: حسید خو تلہا بچی تا تو خبر ہو کما دا چی دے کنا دا نات ندے خدا نظم دے سیدا نات نات غی کنا چی غی کی دی که خود صحابہ اکرامو دی اہل بیتو او دی اغو صفت او دا ذکر شی دی کنا نات غی چی غی کی صرف دی پیغمبر علیہ السلام صفتو شی سیدا پوش لی نو تالا نات رازی بل نات دل رازی چی غی منگ تلگو آو رائی ہاں دا کوشش پکو دا نات گرو کنا چی دا منگ تا میرا شی دا بتا تا پلے کو سیدا ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی
0: السلام علیکم

ہاں جی گرانو اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا پروگرام دی وی نتر 2 بجو پوری تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت 0309 788 99 من ٹیلی فون کولے شی 85 83 منے میسج را لے گلے شی نن پدی پروگرام کی تاسو مت خپل آواز کے نات دی پیغام بلے صلوات و سلام سے حدیث مبارک خدا سے پیغام چیغه دی ربیع الاول حوالی سری دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات حوالی سری دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی حوالی سری دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کور والو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اصحابو زندگی حوالی سری اغه تاسو منن مونتا او را کول شي دی میسج طرف ته زو میسج کړ دی مونتا عبد الولی صاحب میسج مونتا کړ دی دا پروگرام ډیر زیات خسته دی پروگرام تاسو ډیر شوخ سره اوروم دی نرستو یو کال طرف ته زو ګورو چې مونږ سره سوک دی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دو سر زمگر رابطہ نشلا 0309 711 88 99 ٹیلی فون کولے شے 85 83 من تاسو مت میسج را لګلی شئ ریډیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام د زم د فیس بک پیج د کمنټ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولی شئ جی میسج کړ دې موږ ته چا وی مفتی صاحب نن د ماشومانو چټی دا موږ ټول ریډیو ته ناست یو تاسو پروګرام اورو او ناتونه ډیره مزه کوي واقعي ناتونه چې دا ډیره زیاته مزه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات چې ډیره زیاته مزه کوي الله رب دې تیمول دې عمل کولو توفیق راکړي جی از یو بل کال طرف ته ګورو چې بلین موږ سره سوکتي جی السلام علیکم جی السلام علیکم حاجی هلو جیستا سو آواز جی جیستا سو آواز راځي جی کم نات جی جی ستاسو آواز صفا نہ رہی کم یو نات جی ماپ ماپ زنجیر صحیح دے جی سر کوشش کو جدا نات پنت ملا اوشی ان شاء اللہ علیہ جدا نات تاستا صحیح دے جی ڈیرا میرا بانی السلام علیکم فريقين من عرب ومن في مدينه عجيبه عام الله وسلم دائما جی گران اوریدن کو تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو تی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 0309 711 88 99 من تاسو مت ٹیلی فون کولے شی 85 83 من تاسو مت میسج را لګلی شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگی دی فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولی شی

0: جی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ایم ته سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګه دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ایم ته سی شریه 4 بټا ګرام باندې او 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولی شئ یو کال طرف ته ګورئ چې پلان مکسره سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: جی بچے سو خبر ہے کم جنا سجنا حارث جبینہ جی. جی حارث بھائی ناتوائی منگتا لگا بسم اللہ کا جا
1: نہیں ہے مگر ان کی تصویر

0: حاجی گرانو دین کو تصویر ریڈیو امانی فیمٹ سی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا یا وین تر 2 بجے پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دی اور 0309711898 تا سنگ ٹیلی فون کولے چھ 8533 تا سنگ تے میسج علی گلے چھ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگی فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری ہم دا سوالات تا پوچھ کولے چھ جو بل کال طرف تے روچ مسر سب کے السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: جی
1: وعلیکم السلام
0: جی بچی خبر کوا ہیلو
1: الحق
0: جی
1: مامون الحق خبركم
0: مامون الحق جی جی مامون الحق مامون الحق بھائی وے جی خبر ہو کے نات ویل غاڑے خجی اوئے

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: بیونیم سرکا با پو راشه لکا دریو سرکا با راشه لکا دوی تواچه با نموان ورطا بگیر دو دری دانی واچه شابه
8: یا لکا سیدغانی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
9: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پوڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
9: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازمه می نرازی
8: گورا سیدغانی تو پرونی بچه یا و میده ده بیا خرابه ده نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده داسی شی چه حس پنی باز موی
9: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا A C I D G O ایسید گو ایسید گو
10: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسا کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0330 3 و

0: एहतियात सां ताईं दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बडग्राम।
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډیپریشن گردی کانے سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اول لشائی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خوچرتا تلے نہ دے بیا انتظار

0: محمد او دا جهان چې دی روحانه دا جهان چې دی روحانه دا روحان په محمد مهرباني جی دا جهان چې دی روحانه دا روحان په محمد او دا جهان چې دی ودانه مهرباني جی دا جهان چې دی ودانه دی ودان په محمد او زه مئن یم انوره مئن یم انوره سبل شان په محمد ز مئن یم انوره سبل شان په محمد سبل شان په
1: ډیر ښه ښه داو انور زیب حساس او زبلن اور کوم دے شیر سرا چھے تنبی خیر الزمان رسول اللہ تنبی خیر الزمان رسول اللہ تنبی خیر الورائے محمد دا دے شیر خالق رضوان خاکسار تھا چغراشی او دا آقا نامدار حضور کی دا عقیدت پھر زو نے اڑان دی کی رضوان خاکسار
2: درو شریف ہوئی اللہ نیاواتا تو نیاواتا پوقبائی محمد
1: تنیاواتا
2: پوقبائی محمد تنیاز بن پدی دنیا محمد او تتیارو پسی جی سبائے محمد درس جہان رنائے
1: محمد
2: تو تیرو پسی سبائے محمد درس جہان رنائے محمد
1: ماشاء اللہ
2: آلائے آلائی پدیز مکا ہم اسمان کے آلائی پدیز مکا ہم اسمان کے خیستت لہر چائے محمد کائنات ذرا ذرا پدی گوادا
1: کائنات
2: ذرا ذرا پدی گوادا تو طول رختیار اختیار
1: محمد سبحان اللہ سبحان اللہ
2: کائنات ذرا ذرا پدی گوادا تو خو طول رختیار اختیار محمد او استاد خلین پتائف کی دعا خیجی
1: استاد خلین پتائف کی دعا خیجی
2: تو خو طول وفا وفا محمد مہربانی پرنازی گی چپیدا دستا امت کی پرنازی گی چپیدا دستا امت کی تد ہر خلی خاندائے محمد او زنکدن کی ہم معاشر کی پسرو سرگو زنکدن کی ہم معاشر کی پسرو سرگو تو مطلب جڑائے محمد او تا کفار ہم ترسینی پور راجو خرد تا کفار ہم ترسینی پور راجو خرد تو خو منی لپیدائے
1: محمد
2: او رب قسم رب قسم صفات شمارل ازستان شم رب قسم صفات شمارل ازستان شم تو دا رب یو آتائے محمد
1: دیر
2: قمر سیو زدہ ہر زاوی نچتا گورم زدہ ہر زاوی نچتا گورم تو مئن پا من بلہائے
1: محمد دیر خستہ
2: تو بشیر او تنظیر د درش جهان دی
1: تبشیر
2: او تنظیر د درش جهان کارب کی ته پیدای
1: محمد بیا ور شیر دین خز شیر ماشاءالله
2: تبشیر او تبشیر او تنظیر د درش جهان دی تبشیر او تنظیر د درش جهان پارب کی کو پیدای محمد صلی الله علیه وسلم او تپ یوش پچی تر عرش پوری لاری تپ یوش پچی تر عرش پوری لاری دا صفت قابل بیا بیائی
1: محمد سبحان اللہ تپ یوش پچی
2: تر عرش پوری لاری دا صفت قابل بیا بیائی محمد او ز جنت تزکتل ورند زنا
1: واه
2: ز جنت تزکتل.

0: تا بیکار تا لمنا د خزان گلاب گلاب کړه تا لمنا د خزان گلاب گلاب کړه مونږ لا سنا د بهار کړل زخم زخم او تا دخمنم په امان رسو کورتا تا دخمنم په امان رسو کورتا مونږ بچی د مور او پلار کړل زخم زخم او پتا باندي پتا باندي د غلیم اولاد هم ګرانو پتا باندي د غلیم اولاد هم ګرانو مونږ ملګری خپل پلار کړل زخم زخم مگر بیا مهم پخلو دغه داودا چې مونږ ستا په لار روان یو محمد دا درویش دورانی شیرونو ګرانو ملګرو تاسو اور ریډیو امن نیوز نیٹورک بٹرگرام او خصوصی خبرونه ناتیه مشاعره ده مونږ د ناتیه مشاعری په مخزو اوس بلن اور کوما زمونږ ډیر خوږ او ګران ملګری خو شاعر عبدالمنیر منیر صاحب ته چې هغه راشي او تاسو سره خپل ناتیه کلام شریک عبدالمنیر منیر صاحب ارشاد
1: نشت دے سانی دے سوک پزمکا او اسمان کی
0: واہ نشت دے
1: سانی دے سوک پزمکا ہر سی دی پیدا ہم ستالا مخا پا جہان کی
0: واہ جی واہ بے شک بے شک بے شک دیر
1: ستا پا و دوحا مخ بندے زان میں دے قربان
0: ستا پا و دوحا زان میں دے قربان
1: زلف دے واللیل دی هم گوا دے پر قرآن
0: دیر خیستہ بنیر دیر خیستہ کلام
1: ستا پا و دوحا مخ بندے زان میں دے قربان زلف دی واللیل دی هم گوا دی پر قرآن
0: دیر
1: زکا خود تعریف کڑم حضور استا پشان کے ہر سی دی پیدا هم استا لمخ پا جہان کے
0: دیر خیستا جی دیر خیستا منی سے
1: او دی دا پیدا کڑی دا دنیا هم استا دا پارا دی دا پیدا کڑی دا دنیا هم استا دا پارا ستا خو زندگی دا نمونه هر چا د پاره او ستا نه غوره نشته دی بل څوک په دې جهان کې او هر څه دی پیدا هم ستا له مخه په جهان کې
0: ډیر خسته جی ډیر خسته منیر صاحب
1: ستاسو نوم اول دی په ایثار او محبت کې
0: ستاسو نوم اول دی
1: په ایثار او محبت کې نشت دے خامی هم ستاسو ذات او شخصیت کے ستاسو نم خوشبو دا د ژوندون په لوی خزان کے ستاسو نم خوشبو دا د ژوندون په لوی خزان کے او هر سی دی پیدا هم ستا لمخ په جهان کے
0: ډیر خسته جی ډیر خسته جی
1: ټول عمر بستا مدح کس دا شیرونه لیکم
0: ټول
1: عمر با ستا مدح کې دا شیرونه لیکم
0: شیرونه لیکم
1: ز د اجمیری منیر بستا ناتونه لیکم
0: واه واه واه ټول عمر با
1: ټول عمر بستا مدح کې دا شیرونه لیکم
0: ز د اجمیری منیر
1: د اجمیری منیر بستا ناتونه لیکم ستا عمل دی راشی هم هر یو مسلمان کې
0: واه
1: هر څه دی پیدا هم ستا لمخه په جهان
0: جهان ډیر خستا ډیر خستا داو زمون داو عبدالمنیر منیر صاحب چې تاسو ته نعت شریف واورو جی بل ارشاد
1: یو بل ختم نبوت حوالے سر لا نبی بعدی مو د پاک نبی فرمان دے لا نبی بعدی
0: مو د پاک نبی فرمان
1: فرمان دے سوک چی چی هم نمانی هغا خبیث شیطان دے
0: بے شک بے شک
1: من د پاک رسول د هر یو حکم تابیدار یو د هر یو حکم تابیدار یو دا د الله شکر دے چې مونږ په نیغه لار یو او ختم نبوت باندې گواه در قرآن دی.
0: واہ
1: سوکی چی هم نمانی هغا خبیث شیطان
0: دیر
1: دیر. بعد چی در نبی صدیق جهاد وکړو په نرا زکه یه مقام دی لهرچا امت کې غورا.
0: واہ
1: دا مو د صدیق د خلافت اول نشان دی.
0: واہ جی سبحان اللہ.
1: سوکی چی هم نمانی هغا خبیث شیطان دی. زار د اصحابانو شم د پاک نبی یاران وو. زار د اصحابانو شم د پاک نبی یاران وو. خپلو کې یې مینه وه د یو بل قدردان وو. او کفر لره تندر هم د دوی دغه کاروان دی. کفر لره تندر هم د دوی دغه کاروان دی. څوک یې چې هم نه مني هغه خبیث شیطان
0: دی. بے شک بے شک.
1: غله د نبوت برانه بچ نشي دا وایم. غله د نبوت برانه بچ نشي دا وایم. زه د اجمیرې منیر په پاک نبی فدایم.
0: سبحان الله.
1: دا مې د مقصد د زندګۍ دا مې ارمان دی. څوک یې چې هم نه مني هغه خبیث شیطان.
0: ډېر ښه جی ډېر. دا و عبدالمنیر منیر چې دا آقای نامدار تای صلی اللہ علیہ وسلم تای دا قیدت پر زونه وړاندې کوری او اوز بلن ور کوم دا رحمان بابا دی شیر سره چې پیدا کړي به خدای نوا دا دنیا پیدا کړي به خدای نوا دا دنیا که صورت دا محمد نه پیدا جو کوه نمشق شاعر اتر شمالی تا چغراشی او دا آقای دو جهان په حضور کې خپل پر زونه وړاندې کی اتر شمالی سے.
2: ڈیرہ مانینا شاہین سے بس یو شو شیرو نزی
0: ارشاد
2: لکن مرغن دی روخانا پو دنیا دی محمد.
0: لکن دی
2: روخانا
0: پو دنیا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
2: دا وقتونو تور شپو لرا سبا دی محمد.
0: محمد بے شک دیر
2: دا ہر چا غم کی غم جن دی ہمر چال فکر مند دے.
0: دا
2: ہر چا غم کی غم جن دے ہمر چال فکر مند دے. دا ہر چا دلار مل دے دا ہر چا دے محمد. دا دنیا پا مرتبو کی مثال نموندے کی دا دنیا پا مرتبو کی مثال نموندے کی دا دنیا پا رفعتن کی بالا دے محمد.
0: بے شک

0: مننه یو زبوالی په نامي سکون نه محسوسومه زبوالی په نامي سکون نه محسوسومه چې د ټولو انسانانو مسیحا د محمد مننه یو
1: دا شعر بیا وای
0: زبوالی
1: صرف ډیر ماشاالله
0: زبوالی په نامي سکون نه محسوسومه چې د ټولو انسانانو مسیحا محمد او د ابد دا ابد جون کی کامران با یو ددل برکتا دا ابد جون کی کامران با یو ددل برکتا دا نجات یو ستر لار خود مو دا عقباد محمد
1: دیر خواه
0: پزوال کی دا وقتونو په وحشت کی دا حالاتو یو عروج دے ہر انسان تا پخندا دے محمد پزوال کی دا وختونو په وحشت کی دا حالاتو یو عروج دے ہر انسان تا پخندا دے محمد دا امت غم کی جون ہم دے تیر کڑے په دنیا کی امت غم کی جون ہم دے تیر کڑے په دنیا کی او امت باندې مینم بے پناہ دے
1: ډیر خسته جی ډیر بیا و دے شه ډیر خسته شه
0: د امت غم کی
1: سبحان الله
0: جی ډیر مننه د امت غم کی جون ہم دے تیر کڑے په دنیا کی او امت باندې مینم بے پناہ دے محمد او په وجود د کائنات کی لکه روح دے کے پوئے گی زندگی کی چری ہم بیلاری نشم چپلار د زندگی میں
1: رہنما دے
0: ذاتر با زندگی کی چری ہم بیلاری نشم چپلار د زندگی میں
1: رہنما
0: دے
1: محمد داو خغلے آتر شمالی چتا ستے ڈپل ڈیر خوندور ناتیہ کلام اڑان دے گئے ڈیر خلق پیدا دی انبیاء کا اولیاء دی ڈیر خلق پیدا دی انبیاء کا اولیاء دی نشت پخلقت کے بل پشان دا محمد بلن اور کو من انورزیب حساس تھا چغرا شی اتا سر خپل ناتیہ کلام شریف انور زیب حساس
2: وجود زکا تیرونا د دنیا رنا تراغی چکل محمد رسول اللہ دنیا تراغی وجود زکا تیارونا د دنیا رنا تراغے چکل محمد رسول اللہ دنیا تراغے دعا چی ور لوکڑا محمد دا ہدایت دبوت منن کے خلق دا اللہ رضا تراغے دعا چی ور لوکڑا محمد دا ہدایت دا بت منن کے خلق دا اللہ رضا تراغے مہربانی جی او پدغ الوی ہستے چی نبوت کل نازل شو اسلام ماتا تراغے او قرآن ماتا تراغے او چکلا محمد د خدای په ذات خبر اوکړه بلال هم د احد سنا تراغه
1: سبحان الله سبحان
2: الله چکلا محمد د خدای په ذات خبر اوکړه بلال هم د احد سنا تراغه سیرت او لسورت د محمد متاثر شو. سورت او لسیرت د محمد متاثر شو. انور بے حیا ماحول پردی حیا تراغه. سورت او لسیرت د محمد متاثر شو. انور بے حیا ماحول پردی حیا تراغه. چکل محمد رسول اللہ دنیا تراغه.
1: چکل محمد رسول اللہ دنیا تراغه. داو خاغلی انور زیب حساس سے چھے دا آقا دامدار تای دا عقیدت پر زونے اڑاندے کولی تاپ ہر لار بل کرل چراغونا تاپ ہر لار بل کرل چراغونا منگ پا ہر لار توی کرلی سری وینی او چستاخ پلو او پتا باندے دیر گرانو چستاخ پلو او پتا باندے دیر گرانو منگ پا برخا دا حقو کرلی سری وینی او تا تقسیم کړه خوشبوئی کلی په کلی تا تقسیم کړه خوشبوئی کلی په کلی مونږ په خلکو باندې بوئی کړلې سری وینی مگر بیا مو هم په خلا دغه داوه ده چې مونږ ستا په لار روان یو محمد دا درویش دورانی د شیرونو سره بلنور کوم نادر شاه پیر صاحب ته چې هغه راشي او تاسو سره خپل ناتیه کلام شریک کړي ډیر محترم نادر شاہ پیر سے.
3: السلام علیکم. اور نے کوشش تھے
1: ارشاد
3: او او گنا درود شریف بولو لو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہغورس کائنات جوڑ شو رسول اللہ لبرکتا چھ دنیا تکل راغے ٹول جہان مسکے مسکے شو. ہر رخت خوشبویانے کائنات تا اللہ ورکڑی ٹول جہان کڑ سنگار فرختے پزمک راغلے پسفن کی ولاڑے نند روخان کائنات شو. ہر بشر پا مخ کلا شو ٹول ازمک ام سنگار دا پا خوشبو ڈک فضا شو. او انسان پخپل جامشو
1: انسانان
3: پخپل جامشو جہل ختم شو زلاشوا کائنات ٹول معطر شو ہر طرف کلاخ کلاشوا او ہر انسان د انسان ورور شو پہر مخ مسکا مسکا شو غلازت تزرون اوینز ظلم ختم شو دواشوا او کائنات پر مینا مس شو لار خوا دعا دعا شوا او مکی خاورا د وجت کے چې اسلام سر رنا شوا او نن نبی دنیا ترا گئے تیار ختم شو رنا شوا.
1: دیر خستہ دا او خغلے نادر شاہ پیر سے چھے اغوی دا آزاد نظم پا حیت کی آقا نامدار تھا خپل دا عقیدت پر زون اڑان دیکھلی اوز بلن ورکوم ڈیر محترم ڈاکٹر قمر سے رئی سپتا چھے اغوی مصرا خپل ناتیہ کلام پترنم کی شریک کی قمر سے رئی سپتا بلن ورکوم چھے اغوی خپل کلام مصرا شریک کی
4: سم پلار باندی منگا خپل رہبر کرو وہ بے لارے ہو پلارے برابر
1: کرو
4: سم پلارا باندې منگ خپل رہبر کرو وہ بے لارے ہو پلارے برابر کرو او پو فق او پشفق نخکاری دو منگ وہ آکاس داسی خکارای پا منظر کرو پو فق او پشفق نخکاری دو منگ وہ آکاس داسی خکارای پا منظر کرو او په اکثری د دنیا منظر بدل کړو،
5: په
4: اکثری د دنیا منظر بدل کړو.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو

0: زکه چې په پټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
1: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دخوندون.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تو هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او وڑ سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لاسی کے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: دا بٹاگرام خلق دا پارا خوشخبری زکا چی پا بڑا گرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اپیڈی کوی دا دوی اپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکار وی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشو ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کول ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5592022 او بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری د خوندونو نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړا ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
4: ورندار هو ترسکون پخلی کړو خو
5: خوسته
4: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
5: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
4: مصالی نه معیاري مصالی
5: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
4: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
6: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
7: انکل جی ہا سو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
9: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
10: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازم خبره کوم نشیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سیڑو تو کی گئی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
7: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: یہ 900 کا باپ ہو
2: راشا لے کا
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب بوتل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور

0: او دالا سکه د جوستا او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دي په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تل نه دي بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټک رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
1: د معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر خې او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نو اے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
4: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نپس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم پید مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: اوه خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ پتاو نه لګیدا ټول بازار می چان کرو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوی دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
4: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکی جو مشتا
4: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550 زر روپے وو خوص یوازی پا 50 زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راتا چی ہم اس لانشو
4: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: योनिम सरोका बापो
3: राशाले का
2: द्रेवसो का बा
3: राशाले का दूसरा वाचा ने मौन वर्त में क्यों दो त्रिदा ने वाचा शब्द
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
5: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
4: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
5: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکې بلیږي ازما می ناراضی
4: ګورا سید غنی ته پرونی بچه او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته ښایم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه ایسډ ګو د معدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې به دې معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي
5: ګل کاکا معدې اوسپنې نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د معدې ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
4: نوم یې ایسډ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
4: زدر توائم تی لیکا اے سی I D G O ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروٹے نفس مو پ میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنل شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پ آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لاسی کے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-36-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری. خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے. بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا. دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
2: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروتی او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چه حکم نو بیده مشم پپاتو او جسم می در دونشی دخپو پا سر چه لگ ناستا حکم نو سترگی رابنده توری توری کی گی.
2: دل برا نو تماتا نوائی دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
3: انکل جی حقا سو
2: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرژی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرژی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی وده نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
3: نمونگا سوکو سو خود تاسول دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: دا خود چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
3: نو سب اس کے حلی سدی.
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دو پاکستان نمبر 1 چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
5: نیمنی نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی.
8: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي.
7: دا بتا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
10: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
11: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
10: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
11: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اس یہ واضح پوش پارل سم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
10: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سے پیکیج مشتا
11: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 15,500 روپے وہ اس یہ واضح پر 15,000 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داسی نور شہانہ کالی شامل دی.
10: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو.
11: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: الفاظ چاغه سره ساسو د عزت کې کموالی راځي نو داسې الفاظو نه بغه ګریز کول راځي ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي د انسان په طاقت کې وي توان کې وي کله چې تاسو د دې انتخاب د خالفاظو انداز کې خالفاظو سره کوي نو هر یو کس چې دغه تاسو سره مینه کوي محبت به کوي نفرت چې دی هغه به ختمیږي او هر کله چې تاسو د دې الفاظو چناو چې کوم دی هغه صحیح نه کوي غیر اخلاقی الفاظ چې کوم دی هغه استعمالوي نو دې سره به تاسو ایمیج هغه ډاون کیږي هر یو کس چې کوم دی هغه تاسو سره نفرت کوي او دغه رنګ محبت چې کوم دی هغه به ختمیږي نو په کار دادا چې دغه الفاظو هغه انتخاب وکړل شي ځکه دغه د الفاظو کم زخم وي دا هیڅ کله نه ټیک کیږي د الفاظو چې کم تکلیف وي دا عمر بر چې کم دی دغه انسان په زړه کې پروت وي د الفاظو چې کم دغه درد رسېدلې دي دوک رسېدلې دي دا د انسان د پاره تر هغه آخري لمحات پورې چې کم دی هغه د انسان په وجود کې موجود وي د انسان په ذهن کې چې دغه خبره هغه چلیږي نو په کار دا چې الفاظو سره انسان هغه بل تکلیف ور نه کی نو بالکل ګرانه دونکو په دغه خبرو باندې عمل درآمد هغه ډېر زیات ضروري دي زو پر وان کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او دا هغه نه بعد بیا تاسو چې کوم کال راځي کوم میسجز راځي نو هغه به دا پروګرام ایسا هغه جوړیږي ډاکټر صاحب طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک ہے
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح ہم بالکل ٹک ٹاک ہے
1: الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تو ہم ماشاءاللہ نن انرجیٹک انرجیٹک کر
0: نو ڈاکٹر صاحب واقعی نن چی گم گرمی دے کنا دغه تاسو دا ویل شي چې ګرمي بالکل نشته دي ځکه په فوټوګرام کې نن پورا ټوله ورځ زنګ په سټوډیو کې چې کوم دی هیڅ لګیدلی ما بجلی چې کوم نام موجود و ظاہر خبر ہے بیا کوئی انسان خام مخا داسی انرجیٹک پروگرامات سی دی غو کیگی
1: بس او گورا کنا جی چھ د پاک ہستے د برکتا نن جے کم دے تا اس بجلی وا او تا اس جے کم دے لکا نن دے مبارک رزی د برکتا بار ربیع الاول د برکتا
0: جی جی
1: کم دے تا اس بجلی وا تا اس کم دے ٹول رز نن خ یخ پخ ناس وے او خیس تخفل پروگرامونه میکړی
0: بالکل ڈاکٹر صاحب یقینا انن چکم دی رز ډیر زیاته یخ چکم د خاطر شتا سدا میس سکول بلګدا سی لګیدلا چم په فریج کې نستیو
1: بس وګوره کنه دا رحمت الله للعالمین چې کوم دی دا برکات وګوره کنه نو صرف دې سیز نه موږ د معلومیږي چې لکه نن تاسو او بیا تاسو چې کوم ملمانه راغلی او دا غي ناشته دلته
0: جی جی
1: او تاسو پکې ماشاءالله خبرې به هم کړې وي
0: بالکل
1: او بیا الله کریم چې کوم دی تاسو په ګرمه کې داسې موسم جوړ کړ چې تاسو پکې خو ریلیکس او ماشاءالله انرجیټیک کاری کوي
0: بالکل ډاکټر او درس تاسو به ماشاءالله چې کوم دی خپل ژوندۍ بهترینه فیل کوي بنسبت د نور ورځو
1: بالکل جی بالکل دا خو برکتی میاشته او بیا چې شاده مخه دا دنیا آباد ده
0: بالکل
1: نو داګه دا پیدایش راز ده نو دا موږ لپاره یو ډېر لوی نعمت دی
0: لوی
1: لوی رحمت دی دا ډېر لوی چې کوم دی کرم دی الله پاک په موږ باندې چې دا سي پیغمبر په امت کې الله کریم موږ پیدا کړیو او چې هغه تاسو موږ امام الانبیاء ویل کی
0: بالکل جی
1: دا وړه خبره نه دی زموږ د سوچ نه بهر خبرې دي او بیا چې الله پاک تاسو مدینې منورې ته بوزي کنه مکه معظمه ته بوزي او بیا الله کې انوارات وګوره تاسو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم روزه مبارک باندې او ال د چې کم خوشحالي او کم
0: راحت انسان ته ملاويږي سکون ملاويږي
1: سکون ملاويږي کنه نو یقین وکړه دنیا په یو ځای کې نه ملاويږي
0: اگزیکټلی دټس بالکل هم دا شان ده او دعا به دا کو چې مطلب هر انسان الله تعالی تاسو ماشاءالله ډاکټر صاحب درې سره ضرورت لري کنه
1: جی بالکل او یقینو کبیا به زړه دسه وګتی غره بس زم چې بس فوري سب بندوبست شي ولار شمه
0: جی جی
1: الله بدر کی هیڅ کمی نشته کنه
0: بالکل
1: او چې کله د الله حکم شي کنه او ګره دا پدیم نه ده چې تاسو سره پیسې شته او کنيسته چې کله تاسو پسې بلاو را لګره د الله د طرفه حکم شو نو تاسو ته به دا سي اسباب جوړ شي کنه چې بالکل د سوچ نه بهر خبري
0: بالکل جی انسان وہ ہم گمان کی نہیں
1: بالکل جی بالکل 2024 کی چکلا زما دا پروگرام اللہ کریم کو کنا نو زتا استنا شی ویل چی اگے کہ اگر ٹائم زما کیفیت سو ہے ادو ماری حالت سمر کمزور ہے اگر ٹائم سر الله پاک را باندې بیا خپل رحم کرم کو او سره د دې چې سک قرضدار شي هم او چې اخونه واپس راو نو الله پاک قرضه یو هفته کې دنه دنه خد وک
0: زبردست ماشاءالله
1: دا د برکات دی کنه
0: بالکل ډاکټر صاحب دغه شنه دا او په کار دا چې هر یو کس مطلب څوک توان لري وست لري په کار دا چې لاړ شي
1: بالکل جی بالکل
0: او ډیر قدا سي دی ډاکټر صاحب چې مطلب توان شته دی وست شته دی خو بیا هم مطلب نزي کنه په کار دا چې مطلب لاړ شي
1: اصل
0: رحم جی کوم دا هم ضروری دی
1: جی اصل کې تاج رحمان صاحب دا پدینه دا چې کله ستا په زړه کې څومره مینه وی کړی او سی سره نو الله پاک بچی کوم دی تا تا هغه مقام هغه زین ته به الله پاک تا رسی چې کوم سرستا ډیر زیاته انتهایی مینه
0: بالکل
1: او بیا دا هو چې کوم دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم مینه دا کنه زمزمہ په خیال چې دا غي په مقابله کې بل یو حصہ شي نشته
0: ایگزیکټلی دا غشن د ډاکټر
1: او بیا چې تاسو ول ته لاړ شي یقینو کا یو د دنیا بالکل څه فکر به سره نه وي چیرې شاته زمزمہ بچی پاتې زمزمہ خزه پاتې زمزمہ خاندان پاتې سو پاتې یس یو قسمه کا مدینه منورې ته لاړ شي او کا مکه مزمه ته لاړ شي نو تاسو ورسته هیڅ نه فیل کیږي چې رمانه سپاتې دي یا صحیح بس مکه ځي کې وتا چې ګم دې اټول هر څه باندې آل تای مرکوز وی کنه بالکل
0: جی بالکل
1: جی بالکل یقینی بس انوارات دی جی.
0: بالکل جی پکار دا مطلب ہر یو کس لازم چ دی جنگ یو زل چ دی لاڑ شی کرن
1: بالکل جی بالکل یو زل خو لازمی بگا دا ٹائم میں اگے کہ یو ویڈیو مخ تراغلا
0: جی جی
1: او یقینو کہ بس بیا مزل د سر اوچت چھ میں یا اللہ بس بیا رد ساس باب جوڑ دی
0: نو بالکل فاصلہ چ کم دا ڈاٹا سب ڈیرہ تا کنا فاصلہ ڈیرہ تا مطلب پیدل چ دی غت تھل نکی گی
1: او کنا جی
0: اس مطلب یہ خطا سو پتہ دے خراجات چ کم دی غدم رز زیاد چھ وی دی ڈاٹا سب خراجات
1: مہربان استاد روپے درکنے لگی
0: بالکل نوائی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر
1: نہیں ہے جی بالکل دس زمین اور رشتے دار ہو جی اور زما مریضم ہو او هغه چې کوم دی دا روډ یو کمپنی وا
0: جی جی
1: هغه کې کار کول دا روډونه موډونه نه جوړي
0: جی جی
1: یو کمپنی وا هغه کې باغ کار کول او دا هغه چې کوم دی پکې هغه لاټري سیستم چې ورته څه څه وایي هغه دا
0: لکی ډرا
1: نه نه لکی
0: ډرا لاټري مدل استعمال کوي مو لاټري وای لاټري
1: یعنی هغه نمونه هغه یو ورکی کنه
0: جی جی
1: او دا هغه پکې نمبر خاطر دا یقین کاغ مت ڈاکٹر سے ماں کرا دیو توڑی اڑو درک نہ لگے گا
0: جی جی
1: چکل اللہ کریم اگا حج تا بل لگا نا او کپنے اور بارے ٹولا خرچوں کا لاڑو ہم لاڑو نو آلن کی تک کتا سو کرے یو مزدور سڑے او بیا گا 40 رزے التا تے رہی ہے او بیا دا گا دا رزق اللہ پاک سنگا اسباب جوڑے
0: بالکل جی بالکل
1: نو دا دا سوچنے باہر خبری
0: زکا ڈاٹا سب کنگو گرو نو یو کس مطلب زی نشاتا مطلب دا گا پورا فیملی چکم دا گا موجود ہوئی گا نا دا گی مطلب ہم خیال ساتھل رازی والا تعالی دا گی سبب چکم دا گا ہم کئی آلتا مطلب اگا 40 رزے اوباسی یا مطلب 30 رزے اوباسی دا گی رزو کم سبب چکم دے یا کم دا گی خوراک سکاک ترکم مدرخ کار دی دا گی ذریعہ چکم دا ہم جوڑ شیو وی دا رنگ شاد چکم دا گی فیملی پاتې شو وی دا هم سبب چې دا کی کی دواګان چې کوم دی ډاکټر صاحب کول پکار دی چې الله تعالی دې موږ قبول کړي
1: اصل کې دا کښې دی چې هر ټیم دا دعا کول پکار دی الله کریم نو یا الله تم خپل د حبیب روزې ته او بلی
0: پوي بالکل جی
1: تم خپل پور ته او بلی نو چې کله د انسان ودا اس پتن لګي دا قبولیت څه وخت دی کنه
0: زګه ډاکټر صاحب د دعا قبول دو ټایم چې کوم دا معلوم نه دی
1: بالکل جی بالکل
0: څه ټیم کوم کېدل شي لکه
1: بالکل بالکل تجربه
0: نو دی چې ډاکټر صاحب ما ډېر خلک دا څه کتلې دي کنه پخن څه څه خبره ما کړ کړله ډېر خلک ما دا څه کتلې چې هغه موز کوي مزبوم پنځه وخت ته کوي خو دعا غن چې کوم دی غن کوي زه خدای وایم ډاکټر صاحب چې مزوم پکار دی ورسره ورسره دعا غن چې کوم دم کول پکار دی دغه شرم خو نه دی پکار ډاکټر صاحب ډېر خلک ما غدل دغه مطلب لاس او چتلو کې شرمې کیږي
1: لکه نه
0: دغه شرم نه دی پکار دا مطلب زموږه معاملې چې کوم دی غلط الله سره هر کس معاملې چې دا غلط الله سره
1: بالکل بالکل بل چې کوم دی ته الله ته چې کله ودري کنه او بیا پوره په توجه سره ودري خوشو سره چې کوم دی وضو کې پوه شو که نه
0: بالکل جی.
1: او بیا چې کوم دی الله پاک ته متوجه شي او د الله نه چې ته څه غواړې نو هغه به انشاءالله تا ته درکوي. خو اصل کې زموږ خل چې کوم دی د عبادت نه عادت جوړ کړی دی
0: بالکل جی.
1: صحیح طریقې سره تاسو عبادت وکړئ تاسو یقین وکړئ وجود ته به دومره سکون ملاوېږي او بیا چې کوم دی هغې سره سره ستاسو ټول مشکلات به الله پاک حل کوي
0: بالکل جی.
1: یقین وکړه لکه چې ما خپله بعض اوقات داسې مشکلات یا داسې مسائل بس دو رکعت نفل موز بمو کو اللہ نہ بمو کو اللہ پاک با مسئلہ حل کا دیر انسان سر جن کے دیر مشکلات دیر مسائل دا سے راضی خوچ پا صحیح طریقے سے تا اللہ تا ادری گے او دا اللہ نو وارن دا اللہ قدر کی حس کا میں نشتا جی
0: بلکل ڈاٹر سب کنگو گرو نمگا اسر وقت پیخی وانکی کو کوئی نا مطلب بس طرف قدر کی گو پر کیو پتر آتنے کی جمونگا سو آئیو اور مطلب مونگا بولاڑ پا جائنا باز مندیو خیالون جکم دیا بزنگ پا بازار کی گرزی اب بزنگ یوزے کی بھی کلا بلز کی بھی کلا پا غرونو کی بھی کلا پا یوزے کی مگ روانیو کلا پا گاڑی کی روانیو سوچن پا زمگا آلتے بھی نو پکار دا دی جمگا پورا ہمتن گوش کی گو
1: بلکل
0: پورا مطلب زان چکم دی دا سی اخپل ذہن چکم دی پورا دے اللہ تعالیٰ طرف سے جوڑا بول پکار دی
1: بالکل جی بالکل مونږ چې کله د الله طرف ته متوجه شو کنه په صحیح مانو کې
0: جی جی
1: یقین وکا الله پاک وی کنه چې اویا من دنیا زیاته مینه کو
0: ایگزیکٹلی دغه شان
1: یو مور تا سره سمره مینه کوي په دې جهان په دې دنیا کې کنه
0: جی جی
1: لکه ګورا مور چې کوم دی په جمی کې معشوم متیازیو کی نو هغه لون زین چې کوم دی معشوم اوچ کی اوچت کی اوچ زیته واشي خپل پاک لون زی باندې سم لې کنه
0: جی جی
1: نو الله پاک باغه مور ته سمره اجر ورکړي
0: ډیر
1: او بیا دومره مینه چې مور تا سره او بیا دا غې په بدل کې اویا من دومره مینه الله کریم مون سره کوي خو مونږ چې اللہ تا صحیح مانو کے نہ متوجہ
0: نو ڈاٹر سے مونگا مطلب نہ شکر ہے وہ کنا
1: نہ شکر بالکل
0: کل چے مون مندی غا وقت نہیں رگلی کنا نو مطلب چے دے شکر چے غا نو نہ لا کو لگا
1: بالکل بالکل
0: کل چے انسان مندی مشکلات رشن پس مطلب غا لبیا اللہ تعالی چے کم دے غا رایا دی گی زدا میں ہر ٹائم کے اجے زم پز کم کم ایکٹیویٹیز کو چے اللہ تعالی زم پز ذہن کی موجود ہوئی
1: بالکل جی بالکل اخر علاوہ لگا سنگ تا سو لے کنا کا دا اگم نے حدیث قدسی دے
0: بالکل
1: اصل ماشاء اللہ نے اسلامی ٹچ تاثر ڈھیر زیاد دے گا بے خارا جٹا
0: معلومات
1: اللہ پاک شکر ادا کرے نور نعمت فرا حکم کا نا
0: بالکل
1: نور نعمت اول اللہ پاک حکم وہی مڑا بس دا سے دا اللہ بندہ کتا دا خپل ځان نه لاندې خلکو ته وګوري
0: بالکل جی
1: چې هغه غریبانو ټول رس په نورونو کې ځان اوسېږي او هغې ته 1200 روپۍ ملاو شي مزدوري یا 1500 مزدوري ملاو شي هغې کې هغه کور د بچو دپاره سوړي
0: جی جی
1: گور گور سب سمر مہنگائی کتا سو اوڑی اگو رہے کنا کتا سو اوڑو اگو رہے کتا سو چینی اگو رہے کتا سو دس نو ضروریات زندگی اگو رہے اللہ دے نے کی دا سے چا بانے بیماری راشی سکے نو دا سے اللہ پاک دے چا بانے دسیا کنا راوس اللہ پاک بیا گور اللہ پاک جتا تا یو کئی کن دا کے اسباب ہم تاتے جوڑے
0: ایگزیکٹلی
1: اس زبتا اس تا خپل یو خبر دے تیر پیر دراز کوم
0: جی جی
1: اس گاڑی والا چکم دے ماگا بزلا آگے باندھے ٹول پلازا باندھے کوشو ماگا تے ماں دل تک اس کا
0: جی جی
1: تقریباً 500 میٹر پورے ماں پیدل سفروں کو کم گاڑی والا تلاش نہیں سم سو کم نو ادری یو ٹول پلازا کی اس ادری دا ماں التم یو کس تشارہ کا فوراں راتا اشارہ کچھ جی راشے کینے
0: جی جی
1: کینا سی آگا سا گپ شپ مولا گولو آگا ڈائریک بٹا گرام تراد لو ماں تو ہوئی جی مجھے پدے تلاش کیوں جی ماں تو دا سے مر گرے ملو شی چیر آگا سر گپ شپ مولا گو مجھے لگا بعض اوقات سڑی لہ خوب بردی کنا
0: بلکل
1: جی کلا کلا تاس او کو رہے چی لکا آگا زمون لگن دا کے آگا یعنی یقین ہوا پاسی جی اوہو یار دا اگر دا دمرا تکلیف کی میاں دا سے
0: بلکل جی
1: اللہ پاک تا دا سے اسباب جوڑ کی دا سے اسباب چی دا سوچ نہ باہر
0: انسان اگر بندے سوچ دی نشی کولے بلکل جی وزیو خبر بلے اٹکما اکثر کم گو گورو کنا نو دیکھ لگا دستی تک سنگمات دعا پوری خبر اکڑا چی دو خلق دعا گانے چی دیکھانے کئی دعا دی زیاد غٹا سر دی ڈاٹا سیبا چی کلا تاس دعا گانے کوئی کنا دا با لازمان قبلی گی کلا دا واو رئی ڈاٹا سیب کمیو مسلمان وی اگر دعا گانے کئی دا دعا لازمان قبلی گی دعا دری صورتی دی ڈاٹا سیب چی انسان دعا کم مقصد دا پارا کئی دا غا مقصد اگر ٹائم کم پورا کئی دیشی یو دوی مدا چی دا غا مقصد ان کیس دا کم مقصد دا پارا دا دعا کڑی وی آ مقصد دا غا ذرائع سر پورا نشو غیر پارا بلا ذرائع چکم دا ہوشی
1: بلکل
0: یا دا سی چلوشی کم بلا فرض اگر ذرائع بلا عمرہ نقل اللہ او در کم ضرورت چکم بالکل
1: عبادت اوکے کنا آگے نا پستا دعا ہوگی صحیح مانو کی دزڑا نہ دعا ہو گئے
0: بالکل
1: جی. اللہ پاک تا سن در گئی بوش اللہ کریم خزانے انتہائی گٹی دی انتہائی لوی دی ہو بس دلتا زمون کا میں
0: سوچ کم نے زمون گوڑ کے دی کنا سوچ گوڑ کے دی ہٹس دی کوئی یہ بل خبر لگا زیات کما کم گو گرو اکثر مون گا زان نہ اوچے دخل کو تا گرو کم نے کہ مالدار خلق دی کنا وگی تا گرو دی وجہ مدد بیا مون گ جلس کی گو زمون زر کے کم دی گا بیا دغرا زی کنا چر دا گرو مطلب دس کہ مال راغلے دی دس کہ گاڑے راغلے دی مطلب اللہ تعالی دل زوان چ دی گا ور کر دی مدد بیا گدم بس خی گو لگا پکار دادا چ زان نہ اوچے دخل کو بجائے زان چ کم کد خلق دی اگے تم گو گرو بیا مطلب مجھے کم دی گا بیا مطلب زنگ بزنگ کے داس قسم خبر چی دی اور بیا بالکل ناراض ہوں بیا نا امید ہے چی دا کم دا بالکل نہ کہو
1: جی جی جی دا سے تاجرامان سے ویورز ما یو شارٹ ویڈیو ہوندا کہ کتا نو یو کس یا پ بائک باندھی وی کنا
0: جی جی
1: معصوم ور سر ناسی نا گا معصوم پلار دی چیر کا سیدا سے من سر گاڑے وی کنا نا گاڑے سے چوک کیو دری گی دے کا سر دری گی نا گا معصوم چیو پوری دا گا کس پی نہیں ہے
0: بالکل جی
1: کم ناس دی نو بیا اگو یارا زما دے خپی وے ما سر دے گاڑے نے ز پیدل وے کنا اگتا خبر یارا ما شوم دا حسرت یارا من سر گاڑے
0: بالکل
1: ما سر گاڑے شتا نو خپی نشتا پوش نو دا اللہ پاک سمر لوی نعمتوں دی گورا صرف دا نہ چ پیسہ نعمت دے مال دولت دا نعمت نہ دے خیاران دوستان خ خلق خ ماحول خزے کے ناستا پاستا اللہ پاک تا دے گناہوں نہ بچ کے دم تعالی
0: بالکل جی دا ہو دے دین غٹ نعمت او دشتا دینا
1: بالکل
0: ڈاٹا صاحب جی مطلب انسان نے گمال چ دا کہ او دا بدن چ کم دی گا بچ کے دین غٹ خبر دے دین غٹ نعمت اغا او دشتا دینا
1: بالکل جی بالکل
0: نو پکار دا ڈاٹا صاحب جی سمرا نے گمال انسان نے کیگی سمرا خوال انسان نے کیدل شی انسان سر چ دے خوال پکار دے
1: بالکل
0: منگا مطلب بل گورے ڈاٹا صاحب کو گورو دیر خلق دا سی چا پزڑن کے بغض ساتھی بخیلی خسد ساتھی او کینہ چ کوم دا غ ساتھی ہر یوک اسلا پارا نفرت چ کوم دے غیر پیدا کرا کوشش دا کہ شہر دس کس دا 2 روپے دیا گاڑی وغیرہ دے چ دادن لڑشی اگلا پارا ہر بھی چ دے استعمال تو یار دیکھ ہنگ سکول نہیں شو کنا
1: خگور اس اللہ ول ور کڑے دے کنا تو سو کی چت بتے والی
0: بالکل
1: بجائے ددی چت دا سوال کہ یا اللہ تعالی ور کڑے نہیں اللہ تے مالم را کولے
0: بالکل
1: نو اللہ تے دا دعا او کا اللہ تے دا سوال کو نو اللہ پاک بتا تم در کی
0: نہ غدا وچ یار ما تے ملا وی کنے ملا وی خوش دن اللہ
1: نہ نہ نہ
0: دا سے مطلب زما خو ذہن چ کم دے جو چھے دے لگا
1: بالکل سا خبر بالکل بجا دا صحیح دا او مونگ لے کم دے دا شے نہ دے پکا
0: دا ہو دے انسان سر خائن نہ کنا
1: او شیطان ہمون سر ہر ٹائم لگے
0: او موجود مزا زما گا دا دشمن دے ازلی دشمن دے
1: او مون سر اہ دین صراط المستقیم نہ لری کولو کوشش کی لے گیا ہے دا انسان بز سنگ دا مسلمان بز سنگ دا دی لارے نہ لرے کم نو اندی کی جگم نے انسان وانی مشکلات امراضی ہر قسم حالات امراضی ٹھیک شو مد مشکلات مقابلہ کو دا اللہ پاک شکر ادا کو ہر حال بانے دا اللہ پاک شکر ادا کو
0: بالکل جی
1: شو انشاءاللہ چی جن جن مبیا ڈیر خی کا
0: بالکل جی جن چکم دا بالکل زبردست طریقے سے تیرے کی چمگو مطلب شکر چی دے ہر ٹائم اغا اباس بالکل قران ادن کو پرنام زمون دے درد و درمان چونکہ مطلب لگا اصلاحی خبر چی دا کو بہرحال کل کل پکی داسی خبر جی دغه پکار درز مناسبت تک تل پکار وی د میاشت مناسبت تک تل لغه پکار وی نو بہرحال تاسو په دغه اورتی وی زو اساس کال طرف چې ډیر زیات روان دی یو کال چې دا پکی واخلو میسج زوم راغلی دی بیا به 1 بای 1 میسج کوم نه دا پر کوم میسج جوړو السلام علیکم
2: سلام
0: اجی سو خبرې کوي د چرته نه زه
2: خبر کوم چې راړای نه
0: سوګ
2: سہیل پیرانینا
0: سہیل د پیرانینا سہیل پروگرام کې ته هر کله وایو
2: ونانا
0: سہیل ته خیر
2: خیر
0: حالات واقعات خدي چاته سلام کوي
2: خیر دی
0: ډاټا سره سلام کوي
1: اوي وعليكم السلام
0: ډاټا سره تاسو سلام ورسېدې سہیل
2: دې داخله
0: په پښتنو کې سہیل
2: تمام
0: پختور درد کے بستر کو درد
2: پختور
0: کو پختور
1: پختور کی
0: سش دے
1: کڈنیز
0: کڈنیز صحیح بارہ کال رے

0: دا تکلیف زیاده کلن شروع شوی دی
1: او دا اغا مسئله دا سمره تایم نده سوهیل
2: دو کاله کیگی
0: وده نر بچی
1: صحیح ده ریدی دا غاک کیده دا دوان که دا سیلاج خوده نکده کنم
2: یا سیلاج خوده
1: کی اغیر سر سفر که بغیر راقل دی کنم
2: برق ماغا نخو بیا نو سلیگی
1: صحیح ده ریدی دا غاک کیده داتا سپی خبر رکی خان ڈیرہ مدنا دزان خیر سے جو کے بالا جی ڈاکٹر صاحب
0: خا جی تاج رحمان سے واگا پختور کو
1: پختور کی تھا مطلب دغه
0: دی کیڈنی است
1: او صحیح خدا او گور دے استعمال ہو جی
0: دا ہو چی اصل کی خبر دا سے کنا چی من مختلف علاقوں کے وقت تیر کڑے دے
1: جی جی جی
0: ہر جی. زے پختو یو جدا وی کنا
1: بالکل
0: او لگا بعد خلق پختو کی ہوتا کیڈنی ہوئی
1: بالکل جی پوچھ او جی بس ماڈرن بس ماڈرن دور دے
0: الفاظ دا انگلش استعمال ہے نا
1: جی جی
0: یا گردہ ورتوئی گردہ ہو چونکہ اردو کی ورتوئی لیکن پختہ گور کی چکم نے ورتو پشتو کی ولی ہاں بہر اللہ بشوز دے معشوم دے مسئلے طرف تھا
1: جی جی
0: چی دی دم رقم عمر کے چکم نے دیتا دا مسئلہ شروع شوی دا ولی شروع شوی دا ٹھیک شو بعض اوقات دسی چی معشومان تھا یو ٹی آئی یورین ٹریک انفیکشن ہو شی
1: جی جی
0: چونکہ معشومان پوئی گی نا دے چکم نے بعض اوقات دسمات ہے کہ چتہ داز دے کیونکہ چلتا نا سا جراسیم دے تو لگے گی ٹھیک شو یو وجہ پکی دا کے دے جی بعض اوقات دسی چی دے دا سا خوراکون ہو کی لگا دا کیلشم حوالے سا سا دیر زیاد ریچ کیلشم استعمال کیا گا کی داگے دا وجہ نم چکم دے کڈنی کے سٹونز وغیرہ جوڑ شی یا نا ریشا کا جوڑ شی بیا داگے چکم دے پراپر علاج دے نہ کئی اور پراپر علاج سرسا چکم دے بیا پراپر پرہیز نہ کئی تا سی ورتا پال وائے گا نا
1: جی جی اور
0: پال پی خور کی چکم دے آگت ہوئی آجا فالی ہوئی
1: پال رات پال دل تو مگا مجھ دگا دی جی جی جی
0: وہ تا سو خال کرتا پال وائے گا نا اکثر مریضان ناشی ہوئی ڈاکٹر سے پال بسو کم دورتے ہم بسی ہو جاؤں مازا مخرون ہو رار سفر
1: ڈاکٹر سے
0: اصل کی ماں چکم نے خپل ڈسپنسران ٹول پوئی کڑی دی کنا
1: جی جی
0: چھ بھئی مریض تا دادا دوئی لکلے شوی داگا داگا سی حساب سرائی نظر تبا داگا شے منع کے ٹھیک شو
1: بلکل جی
0: بلکل ورد خپل مو یو داخل چکم نے دیتا زلیخی کتاب ختم کے کنا
1: بس بیا بتا پوز
0: کئی بیا بیرا زلیخا خدا ہوگا سڑے ہوگا
1: بلکل ڈاڈ سے پرہیز چکم دے
0: دیتا پرہیز انتہائی ضرور دے پال دیر زیاد ضرور دے بعض سیزن دا سیوی چاہاں اکثر دا بد پرہیز ہے دا وجہ چکم دے اگا مسئلے دوبارہ شروع شی لگا دی معشوم چکم دا خبر ہوگا نو میں بھی چید چکم دے یا خود پورا پراپر علاج نہ دے کڑے یا چکم دے دا پرہیز نہ کڑے چید تا بار بار دا مسئلے رازی بہرحال دل دا پکازی چیر دے چرتا خقابل ہوں پیسک ڈاکٹر لالار چی تشو متیازی اور ٹیسٹ دیو کی آدھے زان سر یو سی ٹیک شو ناول ناول یورین آری روٹین ایگزامینیشن یو ٹیسٹ دے
1: جی جی
0: آدھے دیو کی عام یو لیبارٹری والے تدویر چیر جی تشو متیازی اور ٹیسٹ آتا ہوگا اور کاغا تا دام ہوئی کنا چیر زمان لگ بختور کو کے مسئلہ دا درد دے تکلیف دے رہا تھا چیر ٹیسٹ ہو سو کی ناگا یو ٹیسٹ نبا انشاءاللہ چی دا دیر زیاد کار روان چی بجائے دا دے چی زیاد دا الٹر ساؤنڈ نور مختلف گران ٹیسٹو نکی گی نا آئین خدا دا سو ڈیٹھ سو روپو ٹیسٹ دے دا دیو کی زان سرے یو سی ڈاکٹر لا ٹھیک شا کفرس کا دل ترات لگ والی دل تم رات لے جی نو اگے کی بدد ٹول ہر سمالوم جی آ کدا سرا چرت زار ٹیسٹو نوی نو اگا دے ہم روڑی اکثر کو رضا خال کو تویم چ بھئی تاسو ما خوات رازے نو خپل زار ٹیسٹو نو لازمی زان سر روڑے درس یو مشر پک نہ نم راگلے
1: جی جی
0: نو ما دے جی دا مسئلہ دا مسئلہ ما دے ٹیسٹو نو دکڑی دی و یاو جی کڑی می میں چرت دی وئی کور کی دی نو میں گورا مو ہتا اس بار بار اندا ویو چہرا تاسو کلا ہم رازے نو خپل زار ٹیسٹو نو کازو نو زان سر لازمی روڑے چے اگے سب دای مو وګورو نو مو تا اندازو جی چہرا دا مکے کم انفیکشن شے دے یا سم سال روان دا ٹھیک شا ناگے پرانا کی بیا مونگور دا نور علاج کو بعض بعد دسے خلق دسے غریبانان خلق پکی رائی چاہی سا بیا دیر پیسی ہم نہیں دا ٹیسٹ نو پارا
1: جی جی
0: دبا خفل دانی دا کوشش ہوئی چیرا مریض تا فالتو ٹیسٹ چکم دے بلکل ان لیکم چکم دا آگا دا مرض مطابق دے اکا ٹیسٹ ورطو لیکم دا آگے ٹیسٹ پرانا کی چکم دے اگلا آگا مسئلہ حل کما اور یا جگم دے کلینیکل ڈائگنوزس اور تو لے کی بعض اوقات لاس سر جگم دے مریض چی کو قدم لا درد بھی یا کئی گردے درد بھی نہ کم لائے خپل کلینیکل سائنس بھی نہ آئے نمک دا پتہ لگی چیرا دل تکی دا مسئلہ روانا ٹھیک شا جی
1: صحیح
0: داگے پرانا کے بیا اور ٹریٹمنٹ کو نو الحمدللہ اللہ کریم آگا مریضان دا شفا کاملہ اور کیا
1: صحیح ڈیر جتا من نے کہو بالکل قرآن اور دن کو سنتا ہوں پرواں کی کالز کولی شی میسیجز آگا ہما کولی شی کالنگ نمبر دے 0309-711-8899 اور 0909-710-400 اس میں 85-83-83 کال درد گرم سر کال کا ان کے سکھ دیا تھا کم زیادہ اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا سسو تک کال کا تاسو کولای شئ کالز کوي خپل خبره ځن سره یاست ریډیو والی مندوي توجه زموږ اړخته راکوي میسیجز راغلي دي دا ور سره وسرم د پروګرام میسج جوړ کوم میسج راغلي وای چې السلام علیکم تاج بھائی ډاډ سپ ته زماده طرف نه سلام
0: وعلیکم السلام
1: وی عبد لطیف یم د پراپر بډګرام نه اټول اوریدونکو ته سلام وعلیکم السلام عبد لطیف سپ سټی دې ته مننه خوشاله ده اوسې د دین علاوه بل میسج موږ ته چا کړی وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ډاکټر سپ ته سلام بھائی تاسو پروگرام سم خیسته دي تاسو خبرې سمې خیسته دي ازما سونیا اقبال ته د بډګر ز سونیا اقبال د بډګرام نه سونیا خبر ہے کال طرف ته زګورو امو سره کال کوم کې سګ دیو ته کم زنه دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي د چرته نه وعلیکم السلام आवाज راځي تاسو ته بہر حال ازما په خیال به سره خبرې چي دي غانه کې سیګنل سي ایشوز دي الهاز تاسو چې کله کالز کوي خپل توجه د کال رخته کوي خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم چې کوم دی مکمل توګه بندوي تاسو کوشش دا کوي چې کال مو ته کالز کوي نو په 0309 711 8899 په دغه شمیره باندې تاسو کالز کوي نو دې باندې आवाज کوم دی بالکل کلیئر را رسي نو کله کله په پیټ سیل کې ایشوز وي تاسو په دغه نمبر باندې غارابي ته کوي کال دفتر زګور مو سره بل کال کوم کې سګ دی کم زنه دي السلام علیکم کیسے ہو میں ابو بکر میدان سے ابو بکر بہت شکریہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور تاسو بل میسج کر دی وای چی زما د مور په عمله درد دی اغه سپ کار دی اغه علاج پکار دی ابو بکر د میدان نه جی ډاکټر صاحب
0: مریض دے بیمار دماغ علاج پکار دے گا نا بالکل جی نہ دا صرف یو وجہ نہیں چکی دے چرم لا کے دا دے ملا دا مہروں مسئلہ کی دے چی دم لا دا پٹو مجھے کی دے چی دا کے دا وجہ نہ چکم دے ملا کے دا دے دم لا دا پٹو مجھے کی دے چی دا کے دا وجہ نہ چکم دے ملا کے دا دے جنانا سے پٹی بیمار ہیں چی دا کے دا وجہ نہ ملا کے دا دے چی ٹھیک ہے جی بالکل آگا خوبیا چکل مریض راشی نو مونږ وګورو چې بھئی دته اوس ملا درد دی نو دې سره نور څه تړلي سیمټمز دي فاس کا زبې اوسو خبرې پکې نور داسې کوم چې یاره دلته پکې فائدہ وشي ٹھیک شي جی بازو کا داسې وی چې فرض کم لا کې درد دی اگے سر نرے متیاز سوزی ٹھیک چھو
1: جی جی
0: نو دا انڈیکیشن کئی چھرا گردو کی زخم دے یا شگدا یا مسانے کی جکم دے زخم انفیکشن روان دے ٹھیک چھو
1: جی جی
0: دا سی بعض اوقات مریض جکم دے وزن اوچت کی ناگے دا وجہ نی جکا ملا کے درد راشی یا بعض اوقات سی مشی چھ زنا نئی ارتوشی او دا خورا کی جکم دے اکثر او گورے نو دے وزن نہ ڈیر زیات اوچت
1: بالکل جی وزن کار
0: کی نا گیا روڑل شی دا سی جکم دے خشاک روڑل شی دین علاوہ نور دا سی مختلف سی نوی چاګه د ډیر زیات د مشکت کارونه کوي بیا لارې داسې وی چې غړي وړي داګه د وجنه کله کله داسې چې
1: هموار لارې خپل نشته دي کنه
0: بالکل هموار لار نه او چټي ټي لارې وي اګه بازو کا خپل خپل چې کم دې سلیپ شي کنه
1: جی جی بالکل
0: خو هيږي خپل خو هيږي داګه د وجنه چې کنه په ملا باندې بوج رات لشي یا ډیر زیات وزن یو چت کو په غلط طریقه وزن یو چت کو اکثر دا زنانا خویندې دې چې کوم زمونږ دلته کې دا بازي کارونه مارونه کوي کنه غریزو علاقو کې
1: جی جی
0: دا کوي لکه کوشش دای چې هر لک زیات هغه یو سم نو بس په یو ځل بده به کوم چې دوه پندو پسې زم راځم نو په یو پند کې بوچت کمی او اکثر خل دا کا سوچ سره یا دې لالچ سره کو کې چې روز بیا زم او بیا بر اعظم تکلیف نو ځان له تکلیف ورکې دا طریقه چې کوم دې انتهایی غلط ده ہر یو کار جکم دے یو لیمٹ سر کول بکاری یو وزن دے نو اگر پا دو حصوں کی تقسیم کی اس بجائے دے چھ سنگا لگا دے معشوم دے چھ زمان مور تا دم لا تکلیف دے
1: بلکل
0: جی پتا چھ مور بانے پورا کور آباد
1: ٹھیک شا بلکل
0: دگا سے اس مور تا چھ تکلیف دے نو بچو تا تکلیف دے ٹھیک شا اس مور تا تکلیف دے بچی سہر چھ سکول تا چھ ناگے تا وہ پاسے دو کی تکلیفی بیا آئی دا پارا آگا ناشتہ تیار ہول ٹھیک شا آئی دا پارا چھ تیار ہول آگے کی وہ تکلیفی بیدا کسی معشومان دا پارا یا کپڑی سری کول یا چکم دا یونیفارم دے آگا شو یا چکم

0: بوټان پالش کول یا صفائی کول نو دا سمر مشکلات شي. خو بیا صرف دا نه، یا ماشومان سکولونو ته لاړ شي، بیا چې کوم دی دا ماسپښین دپاره روټۍ دپاره هم ولګم کوي چې روز ماشومان به سکول نه راځي،
1: بالکل
0: نو ډاګه ګل بیا کټوای به نو اگر به ټول لایف چې کوم دی د دوی بیزی وي، یقینو کوي چې دی میندو ته سلام کول به کار دي کنه.
1: اگزیکټلی،
0: او چې دی لکه خپل تکلیف ته نه ګوري او د خپل بچو هغه دپاره مستقبل دپاره چې کوم دی خپل ځان دومره کړی او دومره تکلیف کیا چې او د خپل ځان پروا نه کوي، حالان کې اکثر دوی ته مسلې رواني او داغه چې کوم دی دومره پروا نه کوي او د بچو او داغه غم کې لګي عکس بیا پکې روستو چې کوم دی بچی چې راغټ شي بیا مور پلاته یې مړه تامنګ لسګړي دي نو مور چې کوم دی او ماشوم د بارا بچو د بارا دومره تکلیفونه تیری چې خپل بیماری روستو کی او اې د بارا ټول نو د مین نو خیال ساتل پکار دی او دوی چې کوم دی په وخت باندې ډاکټر
1: خوشحال موت کا علاج ہے نہیں، موت کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، موت کا علاج نہیں ہے، یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے گا، موت کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہے۔
0: اس کے علاوہ بعض ایسی ڈیزیز ہیں جو ان کا ریورس لگنا بہت زیادہ مشکل، جب ڈیزیز بہت زیادہ ایڈوانس سٹیج میں چلی جائے، ہر جگہ ہر چیز کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
1: بالکل جی،
0: ہر اس میں طریقہ علاج میں اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں جو ایلوپیتھی میں بالکل ادھر جا کے سٹک ہو جاتا ہے بندہ، وہ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں جو ہومیوپیتھی والے پورا طریقے سے اس کو حل نہیں کر سکتے، تو اس کو لازمی مجبوراً ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، جیسے بعض لوگوں کو کڈنی کا آپریشن، مگر ہم تو میڈیسن دیتے ہیں، مگر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سٹون حد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے تو پھر مجبوراً اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔
1: جی بالکل، نو دیر منہ کو ڈاکٹر صاحب، ہاں جی تیس سر سر گران ادنگ تسوں تا میسیجز غوہ کول شی کال ہم کول شی آز یو کال بل اخلم پس 0997310400 من گورو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سو خبر کی ویل چرتا نا؟
2: السلام علیکم،
1: زما آواز راضی تا ستا؟ جی آواز راضی، اعظم په خیال د پی ٹی سیل کیس ایشوز دی د دې د خاري اعظم طرف دی، خو زما په خیال د دې طرف نه مسله ده، لهاز داس کوشش کوي کالینګ نمبر 0309711899 دغه نمبر چې دی ډایل کوي جی، په دغه نمبر باندې تاسو کوم کاز راځي نو به د پروګرام سره جوړیږي۔ بل میسج هغه وای چی بھائی زما مور چی په لار راشي هغه منه سم صاحب بند شي لکه صاحب ماتي کی بیا زر به هوش شي، مال جواب راکې پلیز۔
0: جنرل خبر دا سی کچھ اس مور دا نو مور ایج سمرا دے 40 پلس دے 50 پلس دے، ٹھیک ہے
1: جی جی،
0: سنگ تاسو ہے کنا چہ ایج نہ دے نکلے، ٹھیک ہے جی، نو عمر خان خالی کل پکارے چھ مونگ دا پتہ لگی چر دا خبیا چھ کم دے مور دا بلڈ پریشر مسئلہ دا پوش کنا دا زلہ مسئلہ دا
1: جی جی،
0: یا چھ کم دے رگونو تنگے دو مسئلہ دا، یا چھ کم دے وینے دا کوڑ والی مسئلہ دا، یا موٹا پڑے رہ زیادہ دا، صحیح دا جی
1: جی جی،
0: دا وجوہات ہم کی دے جی، او فرض کدا مور عمر ډیر زیات سیوا دے او داګه وایټیلیټی ډیر زیات کمزور دی، یعنی داګه وجود چې خپل طاقت دے هغه ډیر زیات کمزور دی، نو داګه د وجنه هم دا ایشو کې دی شي، ها کله کله چې کم دی د وینې د کمی د وجنه هم دا سي قسمه مسالې مسالې رات لې شي، ها کبي پی لو دا لو بلډ پريشر دی داګه د وجنه هم دا مسالې کې دی شي، ک انیمک دا داګه د وجنه کې دی شي، د فوډ چې کم لګه خوراک چې کم دی هغه ته پورا پراپر خوراک نه ملاوي داګه ډیفیشینسی دا داګه د وجنه هم کې دی شي۔
1: بالکل جی، نو مطلب دسو دا ویل شو چا وجوهات ډیر زیات دي، ملټیپل ریزنز دي،
0: کله مریض راشي اوس کله چا دا بی پی های مسله دا، اګه مو بی پی او ته چیک کو نه پته لري یار بی پی های دا کا بی پی لو دا، صحیح ده
1: جی جی،
0: مریض ته ګورو چې یار مریض ډیر زیات کټ دے اګه دے چربی پکې ډیر زیات دا کې دا وجنه چې کم دی های لپټس چې کم دی سیوا دی وینې کې کوړواله سیوا دی نو دا اګه دا وجنه مسلې مسائل راتلې جاي سره رګونه اکثر تنگ شي
1: جی جی،
0: کم دی په هارت باندې زور راځي دا سه زړه خپلې مسلې دي کا ډیر زیات اور ایج دی اور ایج کم دی دا سه کارونه کړي خبر ځکه خلکو د سینې مسائل
1: جی بالکل
0: باز خلک دا سه میډیسن استعمالې چې دا کې دا وجنه چې کم دی زړه کمزور شي دی، ٹھیک شو، یا سټیرایډ یوز شي دا وجنه چې کم دی مسلې مسائل راځي دا سه د کډنی مسائل کې دې شي، نو بهرحال وجه قتل غواړي بیا دا غیب رڼا کې چې کله علاج شي

मेडिकल सेंटर के बा फ्री मेडिकल कैंप लगी दगा फ्री कैंप चुकुम दे दाबा द डॉक्टर हजरत हुसैन से जेरी निगरानी की गी चर तक तासो रातल गुआड़े नो बिल्कुल तासो रातल शे जमुंग दगा फ्री कैंप रजिना تاسو بھرپور فائدہ حاصل اولے شے او دا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دا نالج نا دا دی دا تجربے نا دی دا ہومیوپیتھک علاج نا تاسو مستفید کیدلے شے او دا زمون دا فری کیمپ رزی نا تاسو بھرپور فائدہ حاصل لے شے خصوصا ہاغا خلق چاغی مالی لحاظ سر کمزوری دی خپل علاج نشی کولے د ڈاکٹرانو فیسونا اگر ډیر زیات دی اگر نشی ادا کولے نو ستاسو د پاره دغه رس چکم دا د فری کیمپ رز دغه مونږه منتخب کړی دا چې داسي غریب خلک چې غوی د خپل صحت علاج چکم دی اگر ڈاکٹرانو نه نشی کولے په ڈاکٹرانو باندې غوی خپل چیک اپ نشی کولے نو ستاسو د پاره دغه رز دا خصوصا سبانه د جمعرات چکم رز دا په دغه باندې با زمونږ په سنټر کې زمونږ په کلینیک کې فری کیمپ لګي دغه فری کیمپ د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری وی او دا بده ډیر محترم او زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانی کې کیږي نو تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب دغه فری کیمپ ته پر بھرپور فائدہ غا حاصل ول شئ ان شاء الله تاسو سره به په دوینو کې هم پوره پوره ڈسکاؤنٹ مونږه کو او دا شانته ډاکټر صاحب چې کوم فیس ته هغه تاسو ته مکمل توګه باندې سبانه رزکی معاف دي

سو دغا چکم مرض دے دغا مسئلہ چکم دا داب اللہ پاک حل کی بالکل اردن کو تاسو ہم راتلے شای پروگرام کے منتا کال کولے شای پا 0311-84-33-878 بانی تاسو راتلے شای پروگرام کے منتا کال کولے شای میسج کولے شای خپل صحت والے سر تاسو زمونگ دا دیر مخترم او زمونگ قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین سیب نتاسو بہترین معلومات دا خپل صحت والے سر آغا حاصل اولے شای اردن کو انشاءاللہ سباب اپا نیو جرمن میڈیکل کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دغا فری کیمپ سحر 8 بجو نواخلا مازیگر 7 بجو پوری بجاری وی تاسو راتلی شئ د فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل ول شئ زکه چې دغه کې تاسو ته د ډاکټر سیب کوم فیس ته هغه معاف ته او دغه شانتی دوانو کې هم تاسو را پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دے هغه بکیږي او تاسو زموږ د فری کیمپ رزینا بھرپور هغه فائدہ حاصل ول شئ.

0: حاجی ګورو چې لاندې باندې موږ سره سوکتی او سبب الغړی. السلام علیکم جی. بالکل شکر دی جی. زمارو سوکو د کوم زینا بنارس خان مچای سر نه پروگرام کې هرکلی وایو تاسو ته. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے جی. سب پختن بتا سو لڑائی سے تکلیف ہی ورتے جی. دماغ کیسا مسئلہ تھا؟ ہاں جی
1: اٹھارہ
0: بیس سال عمر دی جی. اور سمر وقت نہ تھا مسئلہ اور تشوی دا
1: تقریباً
0: سالوں نے جی. ٹھیک جی ٹھیک شو. ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی. ډیر مننه جی. ډاکټر صاحب دغه بنارس خان راغلی او هغه چې زمونږ کور والا دا هغه مسغو کې فرق دی جی. وی تقریبا پنځه سال نور دغه مسله دا ډیر زیات علاجونه موږ کړ دي خو هغه ته فرق نه دی ملو شوی.
2: بالکل جی. اوس دا د کنډیشن ته قتل غواړي چې لکه څنګه فرق ته پکې آیا د دوی یاداشتا ک نشتا د دوی په خبره پويږي ک نه پويږي اس ټینشن انزایټي ډیپریشن دی یا مثال خبره مزغو کے سا مسئلہ دا یا مزغو کے لیسیتین کمی را غلے دے
0: خو
2: بہر حال دوی دا کلینک تراولے چے مونگ دے تپوسنو کو پورا ہسٹری تے واخلو نو انشاءاللہ میڈیسن بہتا سٹارٹ کو او دا دوی با دا دماغ و مسئلہ اللہ پاک حل کی.
0: خاج دیرہ مننہ جی شکریہ. بالکل بنارس خان تاسو خپل لگ پیشن خپل مریض دا کلینک ترائیو ستلے شائے ڈاکٹر صاحب بہو گور ان شاء اللہ جی تب علاج شروع کی. ہومیوپیتھک ڈیر بہترین علاج ڈیر زیات مریضان اغا خشیو دی اور سر داسی مرزونا چاغا بالکل لا علاج شیوی دی او کلا ہم ہومیوپیتھک طرف تا اغی راغلی دین الحمدللہ اغی تے رزلٹ ملاو شوی دے اغی تے صحت ملاو شوی دے. تاسو ہم کوشش کرے ہومیوپیتھک طرف تراشے کے چر استاسو نزد ہومیوپیتھک تجربہ کار او قابل ڈاکٹر وی نو بالکل تاسو اغی نو ہم خپل علاج کولے شے. کچر تاسو زمونږه سنټر ته راتل غواړئ نو بیا بالکل زمونږ کلینک ته هم تاسو راتل شئ. د خپل داسي مرزونو بهترین علاج هغه تاسو حاصل ولې شئ. زوبا کالر طرف ته. السلام علیکم جی. بالکل شکر دی جی. سو کو حکم دینا. بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کاروار نا مزمل. مزمل څنګه خیت؟ بالکل شکر دے. خستہ سو مریض سے تکلیف ہوئی جسم مسئلہ بھی جی جی خستہ بندی کی ہاں. عمر بھائی سم روی
1: عمر تقریباً
0: پینتالیس چینتالیس. اور خبر ہی کولی سی
1: خبر خبر
0: جی
2: عمر
0: پینتالیس چینتالیس. صحیح دا. اور دا شروع نہ داسی وک رست ورته دا مسئلہ شوی دا. صحیح دا. جی ہاں جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو. ڈاکٹر صاحب تاسو خبر باندې پوښو جواب راکې جی تاسو لا. صحیح ہے جی. صحیح ہے صحیح ہے. تاسو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب دی باندې خبر کی خان جی جی جی. زه الله دې خیر کې چې ټیک شو ریډیو ته تاسو غږ کړی چې ډاکټر صاحب دې باندې خبره کړي. ډاکټر صاحب دغه مو زمیل روړ زموږ راغلی وو د دوی پیشنټ. ډاکټر صاحب دوی وی ساني شي اخیستلې خوراک چې کوم دغه نشي تېرولې او دغه شنې ګرځېدې هم نشي اور کمزور ریډ زیات دی جی فیمیل دی جی.
2: ها دا فالج خو سیونه جی فالج
0: ما نه فالج نه جی.
2: ها نو دا کمزوری دا د دې د معده مسله دا او د دې چونکی ګرځې دی نشي نو بلډ سرکولیشن کم دی او بدن کې وینه هغه چلن کم شوی دی او دین علاوه چې دینو چونکی ګرځیدل مشقت کم شوی دی نو د معده مسله هم ته شروع شوی دا
0: جی جی.
2: نو دې سره بسا هم بندیږي نو موږ سره د دې دروړو بیمارو په هومیوپاتي کې خو کامیاب علاج دی خدای چې مریض براولي چې معاینه وشي هغه نه پس بیا علاج آسان دی.
0: ښه جی ډیره مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل مزمل سے با امید لرم تاسو با پوشی وی بار حال تاسو کلینک تراشای مزید مشورہ چکم دیگا ہم تاسو ڈاکٹر سیب ناغستل شای سم رہم دو دی فائلو ندی ٹیسٹو ندی ایک سری دی وغیرہ زور ریکارڈ آگا زن سر مکمل تاسو راوڑای کلینک تا ڈاکٹر سیب اگور انشاءاللہ تاسو مریض سب ڈاکٹر سیب ٹریٹمنٹ شروع کی دولے واللہ پک صحت ورکی. خواہ جی اوردن کو سنگ تاسو پترا چی دا پروگرام تاسو دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لطرفا پیش کی گی پا دا پروگرام کی منگ سرا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دے دوی با انشاءاللہ سبا پا نیو جرمن میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کبھی نو تاسو رات تلشے دوی نتاسو دا ہومیوپیتک یو کامیاب علاج آغا تر لاسک کولی شی زبا کالر طرف تا. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے جی اللہ کرم دے جی تاسو سو کو دا کم زینا جی صحیح رجستا سو عمر بس عمر بھی صحیح جی ٹھیک شو ٹھیک شو. ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر ہے کہ ریڈیو تو وقت کے دے ہاں ڈیر مننا شکریہ. ڈاکٹر صاحب نذیر صاحب راغل دا نیلی شنگ نا اگر وچ زمنگ گیس وی جی دا میدے تکلیف وی جی دا ڈیر وقت نا مجھے جات دوا نی میڈیسن استعمال کری دی سے فرق منت نہ ملا ہو شری.
2: بالکل نذیر صاحب تو ہوا جی پریشان کی گا بالکل ماں
0: جی
2: استاد میدے جو سمرہ تکلیفات تھی ان شاء اللہ اللہ پاک با حل کی کتا ہر سمرہ دوائیں نے کھول لی ہوئی اور تا تا افاقہ نہیں ملا شی نو منگلا ان شاء اللہ دے راشی زکا چا منگا سر پا ہومیوپیتھی کی دا میدے دا ہر قسم علامات و خپل خپل دوائیں دی کچرے ددی نظیر سے دا میدے گیس آغا برا وی دا ڈرخو پشکل کی وی دا غی منگ سرا خپل میڈیسن دی کپا دی خیٹا کی مروڑ تاوی گی دا گیس دا خیٹ میس کی وی دا غی خپل میڈیسن دی کدا ہوا سرا ہرجی گی اغی سرا خپل میڈیسن دی کدا میدا سوزی دا دی خپل میڈیسن دی او کچری دا میدا قبضیت کئی سخوال کئی دا غی خپل میڈیسن دی نو پریشان کئی نا بالکل ما ہومیوپیتھک طریقہ علاج دا یو کامیاب طریقہ علاج دی او پدی کی خو کافی دا میدی جو سمر بیماری دی دا ٹول بیمارو پر بیل بیل میڈیسن دی نو تاسو راش انشاءاللہ تاسو مونگا علاج سٹارٹ کو او تاسو میدا و مکمل ٹک ٹاک شی انشاءاللہ.
0: ڈیرا مننه جی شکریہ. بالکل نذیر صاحب تاسو لازمی آغاز موږ د کلینک وزټ وکړئ زموږ کلینک ته تاسو راشي انشاءالله مې دې بهترین حل چکم دی هغه په هومیوپیتک کې شته دی تاسو هم الله پاک صحت راکړي. زبان نیکس کالر طرف ته. السلام علیکم جی. جی سو کو حکم دینا جی جی سب پختن بل رہے ڈاکٹر صاحب را سره موجود دی
3: تقریباً 23 سال
0: اور 95 میں ستاسو وزن دے او سکھ کا روزگار کا وی تاسو کا تنور کار کا وی تاسو صحیح ده جی. تی ده پر تاسو علاج وغیرہ کرده ده؟
3: علاج کنه ده کرده و ما اراده ده پکت زون زیم که یو پیره چکی گی بڑا گرام منی منگا شیم زوگا نه
0: جی جی
3: ما این ده غزه که ده غیر جو کاتو چه سنتم هم شورو که جیسو ایلی
0: صحیح ده جی. ٹک شو جی تاسو ریوری تو کرده ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر رکی جی دیر منان جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه روز زمون چکی سر نه راغلی او هغه چې زما 23 سال ایج دی جی اور 95 زما ویټ دی جی.
2: بالکل بعض خلق دی مصیبت کے مبتلا وی
0: جی جی
2: نو دی ان شاء اللہ راشی غالبا دزن ناستم کارم ټول د ناس طریقہ
0: تنور کار کی جی
2: تنور کار کی نو بہر حال دوی د کلینک تراشی یو خدا رچی صرف په دواینو سره وزن نه کنټرول کیږي دا لګ مشقت هم غواړي لګ محنت هم غواړي نو هغه طریقې کار به ته مونږ وخایو چې دی به کم کم خوراکونه کوي او څه طریقې سره به د ایکسرسایز او څه طریقې سره به د میډیسن استعمالي ان شاء الله چې دا درې فارمیټ یوزې شي نو د وزن به الله پاک کم کی او د بدن به سلم او سمارټ شي ان شاء الله
0: ہاں جی ڈیر مننه جی شکریہ بالکل تاسو راتلی شئ زمونږ کلینک ته د موټاپی تاسو یو بهترین علاج کوم دغه هم تاسو زمونږ د سنټر نه د هومیوپیتک طریقې علاج نه تاسو حاصلولی شئ لازمی تاسو زمونږ د سنټر وزټ وکړئ ډاکټر صاحب تاسو ته طریقہ کار چې کوم دغه بوخی چې کومې ورزشې تاسو لپاره پکار دي کوم کوم خوراکونه تاسو لپاره پکار دي کوم خوراکونه تاسو لپاره نه دي پکار په دغه باندې تاسو تفصیل پوهیږئ تاسو ته به د هومیوپیتک علاج کوم دغه شروع کړئ ان شاء الله تاسو وزن به کنټرول شي تاسو به تاسو فټنس چې کوم دی هغه به برابر شي اردن کو کال کولی شئ موږ ته په 0311-84-33-878 باندې وګورو موږ سره نیکسٹ کالر آف دا شو سوک دی السلام علیکم جی بالکل شکر دے جی تاسو څنګه خیر صحت مزاج وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
2: وعلیکم السلام ډیر سپیشل دعا سلام
0: جی جی
3: څنګه
0: بالکل خیر دے جی تاسو وای خپل صحت مزاج خدای
3: الحمدللہ ټول ټیم والا خیر
0: بس شکر دے جی ټول خدای جی تاسو دعاګانې دی جی
3: اوازه ته شو وخت پاتې

0: वाद बहन शाला तास तो बस लाजिमी लाजिमी वे मजी
1: ना तास मंग तो है कहीं से वो खुशहाली वो
0: تاسو بجی لازمی ز بوزما نه
2: دی آیت خان سے بدا مینوال دی او عدالت او ټول خلک بخپله درځي ګوري او تنظیم بغټ کې ګوري ها
0: بل بل ډاکټر سے بم بوزو جی انکل شو جی تاج الرحمن دی جی اور دا نور ملګری دا خو لازمی بوزو تاسو خو راته یاد دی جی لازمی به تاسو بوزم جی دغه پروگرام کې به تاسو ته وایم جی خو تاسو دواګانی کوی چې دا پروگرام جوړ شي خبرو مجھے بیا ڈیر من جی ڈیر من شکریہ یوجا ہاں جی ڈیر من جی تاسو شکریہ جی یوجا خان من بالکل اردن کو سنگت پترا دا پروگرام پیشکو دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لطرفا دا پروگرام کی منگ سرا ڈاکٹر حضرت حسین سے موجود دے دوی بس باپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے با اخپلو پیڈی کوی دا سہر اتو بجو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کے موجود وی او سبانے چکم رزدہ دا غد فری کیمپ رزدہ یعنی سبا د جمعرات چکم رزدہ پا دا غی باندی با زمونگا پا سنٹر کے زمونگ پا کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دا غد فری کیمپ کے با تاسو تا دا ڈاکٹر سیب فیس چکم دے اغا ماف تے ڈاکٹر سیب چکم ستاسو چک اپ کی ستاسو موائنہ کی اغا با تاسو تا بلکل فری آف کاسٹ وی دا غد شانتی دوینو کے ہم تاسو سرا پورا پورا ڈسکاؤنٹ کے دلیل شی نو سم رحم اوریدن کی دی سم رحم منوال دی داغوی دغه فری کیمپ رزینا تاسو بھرپور فائدہ حاصل ولې شي خصوصا هغه خلق چې غي کمزوري دي مالی لحاظ سره هغه دغه فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل ولې شي او هغه مریضان چې غي ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دي هغه ته هم دغه میسج مونږ ورکو چې سباره د فری کیمپ رزدا تاسو راتل شي فری کیمپ رزبانی د ډاکټر صاحب نه فری علاج کوم دغه تاسو حاصل ولې شي او کوم وګورو ډاکټر صاحب چې کوم فری کیمپ ته د دې پډیوریشن کې دغه یو فری کیمپ ته دغه لاست فری کیمپ ته د دې رزي مونږ سره هم ډیر کمی چکم دے آگا پاتی دی نو کوشش وکای چې تاسو په سبانه چکم فری کیمپ رزدا په دغه رز باندې راشه تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل چک اپ آگا کنٹینیو وساتے خپل ٹریٹمنٹ چکم دے آگا تاسو کنٹینیو وساتے جاری وساتے چې څومره هم اوریدون کی دی اغوی ته هم دغه میسج ورکوم چې داسې مریضان وی چې اغوی په مختلف بیمارو کې مبتلا وی اغوی لپاره هم دغه بهترین چانس دی چې داسې یو ماهر او قابل د هومیوپیتک ډاکټر ستاسو لپاره په پټګرام کې موجود دی نو تاسو د دې د موجودګۍ نه فائدہ حاصلولی شئ راتللی شئ زموږ سنټر ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور الدجکم دشنا دی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگے بخوا کے پسنگ کے زمین دغا کلینک موجود دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا آواز دی ډیر زیات کم راجی نامہ دی صدا بلال دکم زینا ستاسو آواز مونږ ته ډیر کم راځي دا موبایل خپل خولې ته لګ نږدې کا ډېډل لا بلال خا بلال سو سوال وکړ ډاکټر صاحب نه خا عمر دې څومره دی عمر بدی سم رہی پنجلس کالا صحیح صحیح ٹک شلا خا ریڈیو تو کنہ ڈاکٹر صاحب جواب رہ گئی خا ڈاکٹر صاحب دگا گلالے معشوم را گلے بلال اگر وہ چیز گرجے دے نے شمو یو کلے اگر زم بیارا بانی خولم آتی گی جی
2: آو نو بس دد عمر سم رو
0: پنجلس کالا
2: پنجلس کالا معشوم دے کنا بس کمزور دے کدی چادر وینے کمی وی یا داس وجود تو سوڑشی وی او بہر حال کمزوری دا کدی چ دمیدی مسئلہ عموم کدی شی
0: جی
2: نو بلال مشوم دے راش انشاء اللہ چیک اپ بولو کو او علاج بوتو کو بالکل با صحت مند شی انشاء اللہ
0: خا جی ڈیرا مننا جی شکریہ بالکل بلال خان تاسو لازمی جو کم دے گا کلینک تے زم گراش ہے ڈاکٹر سے بتاسو تا علاج شروع کی تاسو چیک اپ او کی آیا سو وجوہات دو وجہ تاسو تا تا کمزوری جو کم دے گا محسوس کی نو تاسو ڈاکٹر سے علاج شروع کی ڈیر زیاد معشوبان چا کمزوری اغا داسی بیماروں کی مبتلا چلا اوی زمون سنټر نه علاج کړی دی الحمدلله وی ټیک ټاک شی وی نو تاسو هم ضرور زمونږ سنټر ته تشریف راوړی او مخه مو سره تقریبا ختمېدو کې دی بالکل کچری تاسو زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ نو زمونږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ او هلته چې کوم دشناتی ګاډونو نوی دفتر دی بالکل هغې په خوا کې زمونږ دغه کلینیک موجود دی سبا به کلاوي سهار 8 بجو نه وخله مازیګر 4 بجو پورې تاسو راتللی شئ ډاکټر صاحب پروګرام وخت مو سره تقریبا ختم شوی دی چې پیغام به اخر کې شریک کوئ
2: پیغام دا شرکو چې مونږ د دې خلکو لپاره محنت کوو او دې خلکو له ریلیف ورکو نو ان شاء الله سبا له فریکم ته د ټولو مینوالو ته او ریدونکو ته خواست چې دې فریکم نه فایده واخلي او مونږ تاسو لپاره پیکیجونه راوړو چې تاسو هم د پیکیج نه فایده واخلي او خپل پیسې بچ کې پاره به نور سو کې او راشه علاج مطلب چې فری وکړي سبا ان شاء الله
0: خاج ډیر مننه جی شکریہ یو جهان مننه اردن کو انشاء الله سبا دا ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضریږو تر هغه وخت پورې زتا سونه اجازه غواړم چې چرته کې هم یتا سو خا د باد او بریالي وسې دلی الله پامن شپه مو په خیر

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: یونیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا راشا لگا دو تو واچا نیم وان ورتو کے دو دری دانی واچا شاب
2: یا لکا سید غنی رضا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پڑما
2: رضا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خیم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بدی میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

پاٹ لش پش پو کلا گانو خندا گانو پو مزو پو چکرو اللہ دیو کی چتل را تا خوشحال ہے او دا صحت پا جامع اللہ پاک تاسو خوشحال ساتا ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگر ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولی او پیرا بیار آگے آر جے نظام سعید بیار آگے سنگا چی تاسو پتر پروگرام نم دے سپات کاسمیٹک پاکستان زمنگا مرگرتیا بستاسو زمنگا مرگرتیا بھی ٹک یولس بجو پوری گپ شپ پہ لگو ستاسو میسج کال واخلو دادے پی مٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹا گرام کلا دا بٹا گرام زمان دا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 سپر نہا نہا در سوال سلور سوا دین علاوہ تاسو منگتا میسج ام کولے شای لال بشای رائٹ میسج تا التبا اخپل نمولی کئے اخپل دا زین نمولی کئے خست شان میسج بٹیپ کئے منگتا بے سینڈ کئے یعنی پینزات یا دریات یا تا 85-83 تا واغی دا پار اکاؤنٹ کی یعنی روپے لازمی پکاروی خدا خبر یاد ساتے واپ جائٹ وانی مونگ دا میسیج اکھے 85-83 تا دینے علاوہ تا سوزنگ پروگرام اور ادیشے گوگل پا لارا لار بشے گوگل تا التا بڈائل کے www.amanradio.com او بٹا گرام بکلک کے زمونگ پروگرام تا سو اور ادیشے پروگرام نتا سو خوندونا او مزی اغستے شے اگر کا ڈسٹرکٹ کی بھی یا دا ڈسٹرکٹ نہ بہار بھی تاسو اور دے شے کمل کی بھی او کدا ملک نہ بہار بھی نو تاسو اور دے شے زما خستمر گرو زما مینوالو زما سپورٹرو اللہ پاک خوشحال ساتا نجون کے وہ مایوسی نہ کو زکا چھ مایوسی ڈیرا غٹ گناہ دا اللہ پاک چھ سمگ درا کھڑی دی پاگی ون شکر وقل پکار دی گو رہے اللہ پاک تا تخبیل لاسونا روغ در کری دی اللہ پاک تا تسترگی در کری دی غوگونه در کری دی خیستا چهره در تا در کری دا زکر نپو طولی دنیا کی ڈاکٹرانو آنے اگرزا یوستر گم نپیدا کی گی که اپریشن کبی نو اغبم تا نپو لکونو روپے اخلی دی اللہ قدرت نظار شم اللہ دیر غٹ دی اللہ دیر لوی دی نو مایوسی با نکو زکر چه مایوسی گناہ دا او مایوسی انسان جہنم غاڑی تا بوزی خدا خبر یاد ساتے او اے مینوالو دی سر سر یو خبر تاس تا بلو کما وی کنا چی کل غٹ انسان جوڑی گئی نو دا وال کارو نو بلکل نکے چر تم غٹ خلکو پسی و نگرزی تور پسی گرزی رستو نور پسی منڈی وی دا تعلقاتو پا چکر وانی نو انسان نا چمچه جوڑی دی شی دا خبر یاد ساتے خو غٹ انسان چر توم نشی جوڑی دی کتے او چا پسی زی او چپڑوسی والا کئی چمچه گیری کئی او اکثر گنا آگا وی جی مخ کی کسو والا روانی ور پسی لشل روانی یروی دن بسر گڑی او بس منگ بے اوچتاو چر تم دام کو تجن کی زان نہ سجوڑ کا داسی سو کا اخپل پلاسن ونی اخپل پ سوچ ونی خیر دے کم نہ سٹارٹ واخلا یورز با اللہ پاک کامیابی ضرور در کوی او چ کل تبل پسی گرزی بل تا تلاش نی سلی بل تا چمچہ گیری کے نو تے چر تم غٹ انسان نشی جوڑے دے تب ہمیشہ غلامی صحیح دا تا دا سلو پونا خیر دے کاروبار سٹارٹ کا لنکہ دیر خلق بداو یروی دا سلو پی چیرے دیر زیادی کمی دی ندی کمی سلو پی دیر شے دے

0: پروګرام کې وسه مونږ سره سبا مونږ تا وره سبا مونږ سره شامل وای.
1: نو سبا سو اج زبط واغه پنه را شم سو خبره ترې نو
0: زما سو ويم زم چې تاسو سو وای.
1: نو زه هتا ما چې ټولو تا دا هر از دې چې دا کریم جیراله دا ټول په دغه باندې واخلای
0: جی
1: او دې چې دا کاستا ګران
0: بالکل
1: او دا دې خو وخت یې راوي خصاتو
0: خو وخت یې راوي دوه ورځې جوندې
1: نو پرتونه ختم کای محبت وشین دی
0: بالکل
1: اسوک تلا قدر کای تاسو ولا ډیرو کای مینه ولا ور کای
0: جی
1: اور دیو بل نہ قربانے کے زارے کے دی دنیا عمر خود مازیگر تھے ہم دے جو بس سات چلی جی
0: بالکل دوار سے جون دے گا نا
1: دوار سے جون دے نو دینا بخا دای سے رونو سرا کولو پر دو سرا رشتہ داراں سرا چون گاوان کے کیر چاتے چل کے ہر سری سر جو قربان مینا محبت تعلق ساتے
0: بالکل ڈیرا من نہ کو چاتے دوا سلام بلے گئی
1: کولو چ سوک داری دی ور وی سو کر وی کم دے تا واز منگا رسی کشرانی مشرانی
0: وعلیکم السلام و صفات کاسمیٹکس صفات کریم بے استعمال ہوں ان شاء اللہ سونے میں خستہ ہونے نات بتا سو تو
1: بالکل بالکل
0: وے مدرتا خوشحال ہو سے آباد پل خیال ساتے پل سکھت خیال ساتے مننا نہ بالکل جناب ڈیرا مننا کو داو باز محمد لالا جی دو منگ تک لو کو ڈیر وقت سے نات پے میم ہو خیر نات پے مخا چاد دنیا نزڑ یوڑ لرمان دنیا د پاتی دار مانا چھد دنیا ن پزڑ یوڑ لرمانو نا دنیا د پاتی دار مانا دچان پاتی ماشو مان شو دچا خیست کور نوران شو سکڑی جڑا د ویر پزان شو دچا شل پاتی تر قیامت ارمانو نا دنیا د پاتی دار مانا چد دنیا ن پزڑ یوڑ لرمانو نا دنیا د پاتی دار مانا سترگ د چاپ جڑا سریشوے دچا د مرک

السلام علیکم مامو، ویلکم پروگرام نائش تے آل سسٹر تا سلام زارا خان ما اڈیرا مننه زارا خان السلام علیکم سنگ نظام بھائی زمال سسٹر تا سلام آئی ایم نایاب خان ڈیرا مننه کوم نایاب خان خوشحال ہو سی السلام علیکم مامو مامو وعلیکم پروگرام نائس تے زما آل سسٹر تا سلام آئی ایم اکس جانی ڈیرا مننه کوم اکس جانی خوشحال ہو سی بخت دا خدای دا پار ویخشا بخت دا خدای دا پار ویخشا سب تر قیامت پوری نکوی خوبونا تلها السلام علیکم سنگ خی اجاز پرام ارغشوڑی دیر مننه کوم ارغشوڑی والو مامو السلام علیکم سنگ او زما آل سسٹر تا سلام او خاص سلام مائر شیرازی نایاب سرا سارا جانی اکسا مسکان انمول تا آئی ایم علیش بد چتر پلین دیر مننه کوم خوشحال اوسی چتر پلین والو

پیس زما پیس خراب دی جی ڈارک دانی دی پی او بیا ترنا پیپ والا دانی جوڑی شی پلیز مامو جی پیس دا پارا صحیح سوخ ہے جی خپل طرف نا بیا تاسولا گفٹ درکو ما انشاءاللہ مائی نیم از عرف جانی ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سے استاسو ڈیرا مننا ہائی جی دنیا بے وفا دا سوک وفا کولو والا نشت جی عرفا ایما بالکل تاسو صفات بیوٹی کریم استعمال کے انشاءاللہ تاسو با خش ہے انشاءاللہ لازمہ یقین دے یو زلے ضرور استعمال کے صحیح دا زان صفات فسواش واخ لے صفات بیوٹی کریم واخ لے ورسر صفات سوپ ام واخ لے صابن او دا انشاءاللہ استعمال کے تاسو با خش ہے خا دوا گانی با کوئی نظامہ اے نظامہ جی نظامہ تراغل نن خود بٹاگرام بجلی اسلام آباد سر مقابلہ اکڑا تو مقابلہ کی سنگ مزہ رکھا نا گجری سانگ پلے کا کنا آپیا نن خو سانگ نشو پلے کو لے جا کنا مگ ناتو نا پلے کڑی آو کنا بجلی خونا ڈیرہ مزہ اکڑا خو مزہ ہو نکڑا کنا جا جی سٹوڈیو تراغل میں بجلی لاڑلا مائے نن سے بجلی ببھی نن بزل غنی پروگرام کی بھائی یخ ناسی ماں ایسی وہ لگو من ایسی سنگا راگ لو منو تمریز لالا رہا تو ڈیر بد قسمت ہے میں آؤ کہنا یار والا یا زمین نصیب خراب دے یا بزما نصیب خراب ہی یا بدا ٹولی یار آنی رسی جی بجلی والا منہ سے رسم زیادیت تھی بجلی خدا فصل کے دے دب لار گانے خانا دا کہنا خدا خیر دے نن ڈیرا مانا نہ کم سے کچھ نن ڈیرا مبارک رس دا او دے مبارک ترز یوانی لکا دی وجی نو بجلی منگا اولی دلا نو دا برکت چا دی دا خون سوچ کا وائی کرانا نا نا خو ڈیرا قیمتی رس دا ڈیرا مبارک رس دا نو اللہ پاک تی پا منگا و تاسو وانی رخمو کی زمون گناہونا دے خدا معاف کی یو بل تب دعا گانی کو زکه چی دا اللہ پر رحم ونی بکی زمون عملونه دا سی که زمون عملونه ټیک شو کنه بیا د بجلی والوم سی بیا مون ونی منګایوم نی یار سه به ټیک وی او زمون عملونه خراب دی په خوانی خلک سومره بختورو یو زین خلک راغی به مون تاسو وزیر اعظم سره ملایوی وو نو خلک ورته وی زاغ سی وی عمر رضی الله او د بوټی لاندې پروت دی او د سر لاندې ګټ پروت اس کو ماشاء اللہ کا نا زموں گا مرو نہ داسی دی اللہ دے پمو ونی رحم کی پتا سو وند خدا پاک رحم کی بس خیر دعا گانی بغواڑو سلام علیکم مامو سنگھ اے خی او مامو خستہ ٹپیو کے اٹس می فضا مامو

0: سايرا سانيا مانو اندليب زارا اسما فاطمه او نور آل سسٹر ته سلام اټس می فضا وعليكم السلام ډېر مننه خوشاله اوسي السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا
1: ایزان خبر کوم چې پروگرام
0: نه ایزان پروگرام کې کله وایو
1: ډیر مننه
0: مرګری خوب دیو کما د ښکاری لګ ډیر ښا خو
1: مرګری خوب خو نه وکړي
0: لګ به دی کړي
1: لګ نه خو نه وکړي
0: څه خاص ونه
1: خاص کنټینیو نه وکړي
0: لو ونه غسینګ وی پوچ ونه لو ونه خوب دے کمڑا دودھ گھنٹی سکے سبق کو اسکول سکے سے روزگار کے ماشاء اللہ سویم کی
1: اتم کی
0: اتم کی چکٹ شو سب جوڑے گی
1: ڈاکٹر
0: ڈاکٹر فی سخلے مڑا بیا خود تپا کی خی والا ڈاکٹران خو چاہتا یو روپے نہ پری گئی بار لاش غریب تے چستن لگی ڈبل ڈیرا مدد نہ کم چیتا کالو کا صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہوگا نا صفات بیوٹی کریم ڈیرا مدد نہ چاہتا دوا سلام لے گی من وعلیکم السلام گٹ سڑے شا
2: کیا کہے گا جہاں آپ کے در سکھا
0: ماتا چا سلام کو اگی توائم وعلیکم السلام آئی ایم نایاب تھینک یو سو مچ فرسٹ ٹائم زمنگ سے مس شامل کو جی دل خوش کر دیا آپ نے مامو جی ڈیرا من کوم والے ناستاسو د پارے چی تاسو نو منگئی ہو چی منگئی ہو نو تاسو منگ دے فیملی پشانی آو کنا سید غنی سید غنی سنگ تاجی تا میں سلام ورکا زیاسی نئے ماں مڑا سید غنی نن رات شیر شکنا سید غنی مطلب دا دے کنا چی دا بجلی اشتے خو دوی پری دینا سینا دا خبر ہو ٹھیک تو خلق بلو نہ نور کی کنا اسے جرندہ اسے دانی السلام علیکم صفات کاسمیٹک
3: وعلیکم السلام سنگا خیر
0: خیر دے جی تاسو خیر پروگرام کی تاسو تو ہر کلے وایو
3: سنگا تبیر خیر ساسو
0: خیر دے شکر دے گران اخپل وایا
3: سید حفاظ شاہ خبر کم دے کراچے روائے
0: کراچے نا دے وقت کراچے کی کراچے تلاڑے کراچے کی کمزے کی
3: کلیفٹن کے
0: وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو موسم سنگا دے
3: موسم ماشاء اللہ ڈر خستہ موسم دے سرے میں لینے کی
0: اللہ کراچے میں ڈیرا خواہ دکھو پیو خبر ہے میں نہ دکھوا خواہ سہر نے بھی کپڑی اسپین ہوا چوکا نا جی ماسبخین راضی یا دو گھنٹے بعد راضی سمندری ہوا ہی نو دا کلر ہی بیتا کی توری لکا چی اگا ہوا کی دقا بھی کنا خاور بھی
3: خاور بلا ہوا چیزا نمکی نہیں کنا
0: خا خال تا سکو ہے تاسو کرا چی
3: مرکو با
0: خا سمر وقت نا مسافری مینا محبت تھی او بل کراچے خو کراچے دا کنا دے کراچے دا مخام میں خوخی دا شپا میں خوخی زکا چار شپا سڑے دا صرف گوگل سائٹ وانی وی www.amanradio.com صرف گوگل سائٹ وانی باقی زما پروگرام چی دے اگا پا فیس بک وانی لائیو نوی صحیح دا صحیح دا جی صفات کاسمیٹکس با استعمالو صحیح دا
3: انشاءاللہ
0: ڈیرا مننا خوشحال اوسی آباد اوسی جتا سو زمو پروگرام اور مسافر ہے کنا مسافر وی

جیل موڑ کی اجتماع دا کنا آفیا ما تو خوالا کا پتوی نظام اتا تا پتا دا رحمان ابتباد کی پروگرام کئی والا دارا تم پتا نشتا آسد غنی تا خبری دا آفیا سما دا آفیا سما چمچا دا علیش پا دمرا پو پختو نپوئی گی بٹنگے کی سم غنم رنگی دی دو تا تزما اوی مال راولے گئے حسین ولے گئے والا خیر دے رہا دا بٹنگے غنم رنگی کروڑی ایرا دا سجن و مخی بڑیر زیاد اس پا تنشتا آغا وکلان ورتوئی دا غشان دا انزران شو مرخنے شوی دیر خوان بای که ورست رز خلکو آغا کم کل چی دا روڑون تلی دی خلکو آغا میوی ختم میکری دا ختمون نو پکار دا غشان ماموسای بطنگان شو دین علاوه دا سی نور دیر زیادی میوی که نه ما تا اس آغا نوم نیرشی ما تا خپل دا میوی دیر زیادی خیشی دا کورنه وطنه میوی چیوی که نه تا دیر خیسته وی آپ کے در پہ فریاد نہ بالکل جناب منگا تاسو د پار زیتون هربل آئل عمر اوڑی دی پدی کی زیتون دی پدی کی کلونجی دا پدی کی شفا دا هر قسم بیماری ختم وی تپ خپل پورا جسم هم مالش کوي شی یو زل ضرور استعمال کئ د جاده قستا سکلے هم شی خوڑے هم شی ستاسو پا جسم کی سستی وی پا جسم کی کمزوری وی سر پہ مالش کولے شی ستاسو پا جسم کی اضافی چربی وی موٹاپا وی جسمانی کمزوری یا اعصابی کمزوری وی بواسیر مسلوی آغا کا خونی وی یا بادی وی پا سر کی خشکی وی ستاسو ویخت کمزوری وی نو دی سر پا ویخت ستاسو چمکدار شی چی ماسخوتن در طرف دی سر تاسو سر مالش کئی کنا ویخت او سحر بیا صفات شیمپو سر بیا تاسو ویخته وینځئ نو د دې به خپل مزه یې مړه خرچه وکړه د چا د قصده وکیو ما چولې شي سترګو کې چولې شي تاسو د معدې بواسیر بد هضمي وي قبض مسلې وي تاسو بلډ پریشر مسلې وي شوګر مسلې وي نو دا به نارمل وي ورسره ان شاء الله او د وینې کمی وي که تاسو د معدې ګیس وي جلن وي تیزابیت وي بد هضمي وي د معدې درد وي نو فوراً به درد ختم کی ذہنی سکون درته نوی نو ور ټیم به خوشاله خوشاله وای هر قسم سکن د پاره هم ډیر خسته دی الرجی د پاره ډیر خسته دی یو ځلې ضرور اوس کې خام که جسم کې دی درد وی زنانو پټي مسلې وی په پټو دی درد وی په سر دی درد وی په ملا دی درد وی په جوړونو دی درد وی نو ځان ته مالش کوي شي پالج مریض ته هم مالش کوي شي هر قسم زخم دی پارس کلی شي ویخته پی مالش کوي شي خا خپل دا کوپرای کوپرای د سر کوپرای نی هر ټیم پی دردی مالش کوي شي سحر پنارونه دو چمچې پوبو کې واچوي او وس کوي شفا ده پکې خا وجود ته غړوالې عمر سوي ستاسو میچازو کې جلن وی نو ان شاء الله ټیک پي ورسره پدې کې ملاوت نشته شفا ده پکې زکه چې ټولی فیدی فیدی دی یو زل ضرور استعمال کئ او محسن شاہ سر رابطه و کئ انشاءاللہ زمون مال با دیر زر راو رسی لوگوانی لیٹ شو خو خیر بخنا غوالو او چکل انتظارو کی کنا او بیا واخلینو دیر خون بو کی دا گرد وارد دا لوکل کریمان مخل خیر دی لک صبرو کئ ملو زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی محسن شاہ جیل موڑ بٹاگرام موبائل نمبر دے 0311-158-7745 ټول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا اور سر رابطہ ہو کہ 15% ڈسکاؤنٹ سر بتاست ملائے گی 0311-158-7745 صفات کاسمیٹک ضرور استعمال کئی یو زل ضرور واخلے پروڈکٹ زمگ چک کئی او بیارا تکالو کئی چی صفات حقدار دیو کرنے دی ہاں دا برا تبیا تاسو وائے مینوالو تو پا دے کی دی صفات گولڈ
ایپل بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات وٹامن سی فیس واش، صفات گولڈ کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات کرکٹ ہیل کریم، صفات آنین شیمپو، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل اسپرے، صفات آملا شیمپو، صفات وٹامن سی سیرم، صفات رائس فیس واش، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات رائس بیوٹی سوپ اوزلے ضرور استعمال کریں. خاص ما خسته مینوالو او څنګه چې تاسو ته ما خبره کړې وکړه چې نن سبا په دنیا کې بے وفا سوک دی، بے وفا سوک کې دی شي په دنیا کې بے وفا غدې چې کوم موز نه کوي، چې سوک د الله نه وینو هغه به بل چا سره سو وفا وکړي. تاسو ماته دا وایي سوک چې موز نه کوي هغه بے وفا وي. ہی رکھنے والوں.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: یہ 900 کا باپ ہو
2: راشا لے کا دروس ہوگا راشا لے کا دوسرا واچا نیم وان ورتم کے دو تری دانے واچا شاب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د ور سره خشی
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
3: گورا سید غنی ته پرونی بچه یې او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هایم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د معدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوسپنې باز موي
4: ګل کاکا معدې اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د معدې ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسید گو دی شین رنگ کې په میده جوړا ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خ په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید گو اسید گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ اسید گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: پٹاگرام ہلکو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جس ورس رحم ملاوی گی دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
3: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹاگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئی ایس انٹرنیشنل سی بل تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے.
1: ہلکہ دلبرا, داولی داسے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چه حکم نو بیده مشم پپاتو او جسم می در دونشی داخپو پا سر چه لگ ناستا حکم نو سترگی رابنده توری توری کی گی.
1: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
2: انکل جی حقا سو
1: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی, ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی, دکین استو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چے اوباستا
2: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
2: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خ چے راوڑم
4: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
2: نو سبس کے ہلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے او ہلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.

0: ولی تنگه وی کله چې رام کلاوډ هاوس پټ ګرام کیشتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
1: رام کلاوډ هاوس پټ ګرام خخا الته څه شتا
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15,000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکیجو مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی 15,000 روپے وہ خوص 15,000 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لار شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

دا محمد قبول کرے چی دین دا محمد قبول کرے چی دین دا محمد

گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونږ نشریات